0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her klokken 6.01 dansk tid træder Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying? We are.
2: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
1: Det her er P4.

0: Ida-Sofia
1: nætter hele natten.
2: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte damer holdt i æve. Så kom du med kærlighed og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Om præcis 2 timer træder Canadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfinere. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over a part.
2: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mest tid på forsvar. Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833. Men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
4: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
2: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
5: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
2: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmænd kunne have forberedt sig bedre.
7: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
2: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Nick & Jay, der har kørt mod solnedgangen. Ja, der kan jeg endnu en gang åbne døren til Morgenklubben. Et af de hyggeligste radiofoniske fællesskaber, jeg kender. En klub for alle dem, der af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. En klub, hvor vi fuldstændig stik modsat Nick & Jay kører mod solopgangen. Jeg fungerer som sådan en slags talende vækkeur den næste lille times tid, mens jeg guider dig igennem de fire faste morgenrutiner, som meget gerne skulle give dig en god start på dagen. Det er i hvert fald tanken bag. Så læn dig godt tilbage i armene på mig og alle klubbens medlemmer. Så lægger vi her ud med lidt musik. En duet mellem Albert Heath og Dalin og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

0: Taylor Swift, Oh You Belong With Me, klokken er 14 minutter over 5. Derfor så tager vi nu fat på vores første faste morgenrutine. Vi tager det helt stille og roligt og starter helt nede i gear med en godmorgennatsang, som altså har til formål at vække din sjæl. Og det gør vi i dag med fuldstændig åbne arme. Her er det nemlig Tina Dickow og Open Wide.
1: Come

Tina Dickow sørger for, at vi går ind i tirsdagen med fuldstændig åbne arme her på det nummer, som var dagens godmorgennatsang, nemlig Open Wide. Og derfra skal vi så videre med Sabrina Carpenter. Hende får du her med Fader.

The Cardigans, oh my favorite game, 5:30 er klokken, og vi skal også på en måde til mit favorite game lige nu, for hver morgen så har jeg jo altså fornøjelsen af at trække et tilfældigt bud ud af det, vi kalder den store forslagskasse, et bud på et nummer, som kan egne sig som kropslig kickstarter, og den mail, jeg fik fat i dag, den kommer fra Henrik fra Middelfart. Og Henrik har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben snabel@dr.dk, og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske i klubben. Jeg vil gerne foreslå et 80'er glam rock nummer, som satte mig i sving både i stuen og på dansegulvet. Det er Kiss med Crazy Crazy Nights. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen lad os da bare få fyret op under lidt 80'er glam rock. Det gør vi her sammen med det nummer, som Henrik altså har foreslået. Kiss og Crazy Crazy Nights.

Kiss var det her med Crazy Crazy Nights, et nummer, som Henrik fra Middelfart havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg vil våge den påstand og sige, at man kan altså også godt have nogle crazy crazy mornings, især når man er medlem af morgenklubben, og altså har mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter på adressen morgenklubben@dr.dk. Så kan det være, at det er dig, der er lige så heldig, som Henrik var i dag, og altså bliver trukket ud af den store forslagskasse, sådan, så du kan glæde hele morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Vi vender tilbage til musikken i playlisten lige nu, og her ligger Alex Warren og venter på os med Passenger.

Raven Lanae, som jo i øvrigt kommer til København, når hun skal fungere som opvarmning for Somber, når han gæster Royal Arena i maj måned til næste år. Ja, så kan du altså opleve Raven Lanae som opvarmning. Du fik hende her med Love Me Not. Og med den, ja, så er klokken er gået hen og blevet 6:07, og det betyder jo altså quiztid i morgenklubben. Det er lige nu, at vi lige sådan tvinger hjernen i omdrejninger med en lille hurtig musikquiz, og i dag, der skal vi quizze i kategorien dansk musik. For spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken kunstner står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Ja, hvad er det for en kunstner, som står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Ebert var det her med Sæt det fri lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner er det, der står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Og svaret er, og den havde du nok allerede gættet, det er Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er, som de fleste nok godt ved, et kæmpe stort familiemenneske. Sangen I mine øjne er faktisk også inspireret af hans familie. Det var en idé, han fik til en påskefrokost hos sin mor, hvor han sad og kiggede ud over sin familie. Og på en og samme gang, så følte han simpelthen sådan en kæmpe kærlighed, men også samtidig et snært af dårlig samvittighed. Og det tænker jeg er en følelse, som vi rigtig mange, der godt kan relatere til. Det der med, at vi elsker simpelthen vores familie, men vi får dem måske ikke set helt så ofte, som vi gerne ville. Og det var altså lige præcis den følelse, som Rasmus fik formuleret ned i en sang. Og det er den sang, vi runder musikquizzen af med. Her er det Rasmus Seebach I mine øjne.

0: mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach, i mine øjne, Rasmus Seebach var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi svinger forbi en hjertestartersang om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi MRC Sted Hø, som jo meget snart giver koncert i Royal Arena. Jeg har hørt, at hun er i fuld gang med forberedelserne. Det skulle blive det vildeste show. Her der får du hende i din radio, MRC Sted Hø, og aldrig helt nok.

Emma Sehested Høgh og aldrig helt nok. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og noget jeg heller aldrig kan få helt nok af, det er dagens hjertestartersang. Det er jo altså også en sang, som er temmelig populær ude hos morgenklubbens medlemmer. Der er i hvert fald rift om datoerne, og som det ser ud lige i øjeblikket, ja, så er der fuldt booket hele resten af september, hele oktober måned. Det vil sige, at vi er helt henne i november, før jeg har nogle ledige datoer til en hjertestartersang. Så skulle du eventuelt kende nogen, der fortjener sådan en i november eller derefter, ja, så kan du altså forsøge at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Det har Lisbeth gjort, og Lisbeth, hun skriver sådan her: "Hej Julie og morgenklubben, jeg vil gerne sende en hilsen til min søde mand Jens Christian, som blev 60 år i går. Hvis han kunne få lov til at høre 'Hvis din far giver dig lov' med Kim Larsen, så vil han blive rigtig glad. Det

Lisbeths kæreste Jens Christian kunne i går fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil Lisbeth gerne lige markere her dagen derpå med en hjertestarter-sang til Jens Christian, som altså var Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til Kim Larsen, så er der altså drøn på de der hjertestarter-sange. Som sagt er der fuldstændig booket hele resten af september, hele oktober måned også, og den er så småt ved at blive fyldt op i november og december også. Så det, jeg i virkeligheden bare prøver at sige, det er, at skal du bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, eller måske til dig selv på en særlig vigtig dato for dig, jamen så skal man altså være i god tid. Apropos tid, så er den stille og rolig ved at løbe fra os denne her tirsdag morgen, for lige om lidt, så får du nemlig en radioavis, når klokken den bliver 6, og efter det, så er der selvfølgelig kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer til at sende dig ud i din tirsdag, og det er Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elsker, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestol på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra tol på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landboforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven, trods store protester, blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk slet ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27. Og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning af lovgivningen.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland, og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de være kraftige. Mellem 16 og 19 grader.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Godmorgen, Anders.
3: Godmorgen, Cecilie.
2: Så blev det sørme tirsdag.
3: Det gjorde det. Klokken den er 8 minutter over 6, så vi er klar med endnu 4 timers P4 Morgen.
2: Lod du mærke til i morges, at det var ligesom at gå ud i et drivhus?
3: Altså, hvis du med det mener, at det var forholdsvis varmt, så ja.
2: Det duftede udenfor lidt som at gå ind i en regnskov, ja. Uden at have været en regnskov.
3: Ja, det er rigtigt. Det var sådan, det var fugtigt, klamt og meget varmt.
2: Præcis som et drivhus.
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Det var meget sådan lummert i vejret.
3: Det er drivhuseffekten.
2: Det er drivhuseffekten, som var i morges. Og jeg glæder mig meget til, at vi jo snart skal tale med vores værmelder og se, om de havde samme fornemmelse som os.
3: Der var i hvert fald meget høje temperaturer sådan i forhold til... Ja, selv for en sommerdag ville det jo have været en pæn høj temperatur. Og det her i september var det meget... Ja, 17 grader, tror jeg, så.
2: Jamen, jeg var så overrasket, da jeg tog hjem i går over, hvor varmt det egentlig var, da jeg gik ud af studiet.
3: Det var en dejlig sommerdag i går.
2: Ja, og lad os se, om det bliver det igen.
3: Ja, jeg frygter lidt, at det ikke bliver helt så godt, men lad os nu se på det. Men i hvert fald, så på sådan en drivhusagtig morgen her i Syd- og Sønderjylland, så er du meget velkommen indenfor til 4 timers P4 Morgen. Jeg har også arrangeret noget musik.
2: Det lyder så med dejligt.
3: Det her, det er Scarlet Pleasure. Godmorgen.

0: Hov, hvor er der jo ikke med Scarlet Pleasure? Jeg begyndte at snakke uden at skrue en mikrofon op. Det er utroligt, jeg ikke har lært det endnu.
1: Ja, og jeg kunne jo godt høre dig, så jeg tænkte, ja, ja.
0: Du tænkte, det er rigeligt. Det er rigeligt. Ja. 12 minutter over 6 er klokken blevet på den her tirsdag morgen.
1: Ja, og en dag, hvor det også er FN's internationale læsedag, Anders.
0: Ja.
1: Det er jo noget, som faktisk flere kommuner i vores landsdel fejrer, blandt andet i Esbjerg og Sønderborg, er der arrangementer i dag, hvor vi også kan være med til at fejre den internationale læserdag.
0: Jamen, jeg har også læst i dag.
1: Har du det?
0: Ja,
1: nå,
0: ja.
1: På skærmen?
0: På skærmen, manuskripter og nyheder, ja.
1: Jeg er ikke helt sikker på det, de mener, når de siger internationale læserdag. Men har du noget hjemme på sofabordet eller
0: natbordet? Thomas Franks biografi.
1: Ja.
0: Fodboldtræneren. Mm. Siger jeg lige for at forklare.
1: Fordi jeg så forvirret ud.
0: En lille smule, ja. den har jeg fået fødselsdagsgave. Det er den, jeg lige er i gang med nu.
1: Okay. Og er den god?
0: Ja. Det synes jeg.
1: Punktum.
0: Det er en fodboldbog, jo.
1: Okay. Er det en, du kan anbefale?
0: Ja da.
1: Okay.
0: Jeg kan anbefale alle fodboldbøger.
1: Godt.
0: Især nogen om FC Barcelona.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo også... Jeg er jo mange facetteret. Jeg kan jo også læse alt muligt andet. Læser for eksempel også cykelsportsbøger.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke sådan.
1: Noget med sport, okay.
0: Jeg læser da også andet end sport.
1: Jeg læser lige nu en bog med en hun er stadig radiovært, der hedder Ida Sofia, som jeg har lavet en bog, der hedder Efterladt på set, som er sådan en bog omkring hendes oplevelser med mænd.
0: Ja, altså ikke en fodboldbog.
1: Nej, dog ingen fodbold, men en rigtig god bog, som jeg bestemt også kan anbefale.
0: Men Thomas Frank har også haft mange oplevelser med mænd, altså med fodboldspillere, i den bog der, vil jeg bare sige.
1: Jeg er ikke helt sikker på det på samme måde.
0: Så får man begge dele.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det kunne jo være, at man sidder der, eller I sidder derude og har en helt tredje bog, som hverken er Anders' bud eller mit bud, så kan man jo lige tjekke ind hos os.
0: Der er også en lille morgenbog-check-in, det kan vi da godt lige lave.
1: Hvis man sidder med morgenkaffen, og der ligger en bog ved siden af dig, så vil vi da gerne lige høre, hvad er det for en bog, du er i gang med lige nu. I forbindelse med, at det jo er FN's internationale læsedag, så kan vi jo inspirere hinanden det næste lille times tid.
0: Jamen, det er da en aftale. Fortæl os, hvad du har liggende på natbordet, eller hvor du nu lægger din bog henne.
1: Ja, det bestemmer du selv.
0: Det bestemmer du fuldstændig selv. Sport, noget om mænd, eller en kombi, eller noget helt tredje. Vi tager det hele med. Du skriver til Syd og laver et mellemrum, og så sender du sms'en til 1212.
1: Ja.
0: Og du kan også sende en mail, så er det til morgen@dr.dk.
1: Og så skal vi da lige inspirere hinanden med vores bog.
0: Selvfølgelig skal vi da det.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide, at du bare sidder med vores bog og så ikke sagde mere. Men vi ved godt, hvad du mener.
1: Jeg tabte ordet. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: du ikke mere.
1: Miss Lee, det her nummer hedder X, og klokken den er blevet 6.21 på den her tirsdag morgen. Det er nu, vi plejer at runde vejret i landsdelen sammen med vores vejrmeldere.
2: Jeg har åbnet en bakken. Jeg kan fortælle dig, at det er en meget, meget lun. Jeg var ikke den eneste, som havde drivhusfornemmelsen i morges.
1: Ej, jeg bemærkede også meget pæne morgentemperaturer, nattemperaturer.
2: Ja, og det kan vi altså bekræfte i sms'en. Susanne Wittenkamp skriver, efter en rigtig dejlig sensommerdag med masser af sol og varme, så er jeg stået op til en lun morgen, hvor temperaturen er 17,5 grader, og Ytteren Ritz i Vojens, hun er ene, hun skriver, at temperaturen ligger på 17,1 grader, og det blev kun til en enkelt heftig, men kortvarig by i går eftermiddag. Så der er altså lagt op til noget af en sommerdag. Jeg kan fortælle, at Peter Ricknagel i Varde, han siger, her til morgen er aflæst 15,3. Så det er altså, hvis man vil have de varme temperaturer, så er det altså blandt andet Vojens.
1: Ja, altså 15, 16, 17, 18 grader, eller ja, hvor vi er hen i landet.
2: Det er også okay. Det er ikke godt for sådan en morgen klokken 6.
1: Lad os lige slutte os. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal slutte. Hoppe over til Højer og til vores vejrmelder der, Niels Martin Krag. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Er der også lun hos dig på dine kanter?
3: Det er rigtig dejligt lunt her. Det ligger omkring de 18 grader. Men det er godt nok blevet vådt igen. Nu var det så dejligt her i søndag og mandag, hvor man nok sige, det kunne vi hurtigt vende os til igen med lidt tørvejr.
1: Ja, det
3: er så blevet afløst af noget vand.
1: Ja, det er sjovere med tørvejr. Du er jo landmand. Hvordan er en landmand godt tilfreds med vejret, eller hvad?
3: Altså, nu er vi derhen, hvor vi gerne vil have, at det holder lidt med at regne igen, så vi nu skal vi snart til at snitte majs, og vi skal have sået noget på markerne og sådan lidt af hvert. Så det vil være dejligt med noget tørvejr igen og lidt mere stabil. Så det kan vi sagtens bruge.
1: Godt, det kan
3: og
1: vi lige prøve at bestille.
3: Når vi kommer hen til weekenden, så har vi bormærken i Højer. Der skulle vi også gerne have lidt tørvejr, så man ikke behøver at være inde i teltet hele tiden.
1: Ja, det er sjovt. Vi snakker lige med vores vejrvært, der prøver at bestille noget godt vejr.
3: Altid.
1: Jeg er ikke helt sikker på, at vi får det, fornemmer jeg. Men vi giver det et forsøg, Niels Martin.
3: Ja, det er fint. Tak for det. Kan I have en god dag.
1: I lige måde.
2: I lige måde. Anders, jeg kan jo lige tilføje, at Peter Ricknagel fra Varde, han kommer altså med en service-info, at han har valnødtræ til udplantning.
1: Sådan.
2: Sådan kastet ud i Syd- og Sønderjylland.
1: Det er jo også nu, man skal plante.
2: Ja.
1: Efterårs god tidspunkt at plante på, sætte træ på.
2: Jamen, det tror jeg på, når du siger det.
1: Skovrejsning.

0: Lis Sørensen og forvandling. Klokken er faktisk kun 6:53.
1: Ja, det er jo FN's internationale læsedag, og i den forbindelse så satte vi jo lige en føler ud og hørte, hvad har du egentlig læggende ved dit natbord?
0: Kan vi lige nå en enkelt?
1: Ej, det kan vi. Gitte fra Vojens, hun skriver, jeg læser En verden til forskel af Leona Blair. Ja. Og så Anja skriver også, jeg læser Legionær 5 år i fremmedlegionen af Simon Nielsen.
0: Det er et par gode titler. Mm-hmm. Vi tager lige et par stykker efter de regionale nyheder. Det er om 3 minutter efter den her med Kette og Jonah Blacksmith.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationen Spiras. Frustrerende landmænd søger med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. Det siger Carsten Claus Koch, der er chef for afdeling for planteavl i Spiras.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
3: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, og den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof hver enkelt må udlede, alt efter hvor markerne er placeret. Loven træder i kraft 1. januar, men landmændene ved endnu ikke, hvor stor deres kvote bliver.
1: Og det frustrerer Martin Lambert Pedersen, der driver landbrug ved Varnæs. Han har 950 hektar marker, som han bruger til planteavl.
4: Vi står jo i en mere eller mindre håbløs situation, hvor solen skinner, og vi skal ud og så vores marker med de afgrøder, vi skal høste næste år. Men det, vi egentlig skal rette os efter, de kort, vi skal rette os efter med udledningskvoter, det er ikke endeligt endnu, så vi ved faktisk ikke, hvad vi bliver reguleret efter fra 1. januar.
1: Det første hold af bachelorstuderende i medicin er netop begyndt på Syddansk Universitet i Esbjerg. Det betyder, at man nu kan tage en fuld lægeuddannelse i byen. Og det er håbet, at det skal afhjælpe lægemanglen i det syd- og sønderjyske på sigt.
3: Det fortæller Christian Bakker Mogensen, der er studieleder af den nye bacheloruddannelse i Esbjerg og læge på Aabenraa Sygehus.
5: Vi håber da på, at det her, at man er 6 år et sted, vil gøre, at man så bliver og kan se sig selv som værende vestjyde eller værende sønderjyde i resten af sit liv. Det er vores store håb.
3: Og at geografien for ens studie har en betydning for, hvor man vælger at etablere sig, det er han ikke ene om at tro på. Mathilde Hansen ud på 22 år er netop begyndt at læse medicin i Esbjerg.
6: Jeg tror, det betyder alt, fordi man får sit netværk her, så man er mere tilbøjelig til at blive her. Man får sine venner her, men mange finder kæreste, og fordi det er et så langt studie. Så jeg tror netop, at de rykker medicin, det gør meget, når det er så mange år, man skal læse.
1: 2 syrebomber eksploderede ved Janderup Skole i Varde i går. Politiet fik omkring kl. 15 en anmeldelse om en mindre eksplosion på boldbanerne ved skolen.
3: Ingen kom til skade, og boldbanerne er blevet renset, så det igen er sikkert for skolebørnene at bruge banerne, siger politiets vagtchef her til morgen. Den formodede gerningsmand bag sprængningerne er også fundet.
1: Og så en vejrudsigt, der byder på skyet vejr og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige først på dagen. Temperatur kommer til at ligge mellem de 15 og 18 grader, og der vil være let til frisk vind fra sydvest ved vestkysten op til hård vind.
7: Det her er P4 Morgen.
3: Godmorgen, Line Porse.
8: Godmorgen.
3: Og er det skønt, du er med her til morgen?
8: Jo, tak. Og tak fordi jeg må det.
3: Det må du.
8: Dejligt, og lad mig straks kvittere med en sådan trafikoversigt af dem, vi faktisk rigtig gerne vil have. Det er nemlig gående på, at skal du ud og køre her tidligt denne morgen, så er der overhovedet ikke problemer i vente. Jeg har ikke hørt til uheld, tabt gods eller andet, der kan genere dig. God tur.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Ditches med Shawn Mendes. Klokken den er 7:07.
1: Ja, vi har jo talt meget om vejret, Anders, så derfor så er det jo næsten på sin plads at få en professionel, skulle jeg sige, til at udtale sig om det.
0: En anden Anders, der ved lidt mere om vejret, nemlig Anders Lysholm, vores DR-vejrvært. Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen.
0: Vi talte med vores vejrmelder over i Højer, Niels Martin Krag, tidligere på morgen. Han er landmand. Han synes, det var skønt med godt vejr i går, og han kunne godt egentlig tænke sig, hvis det fortsat med det tørre vejr der, han skal have høstet noget majs, eller snittet noget majs og den slags. Og jeg skal også lidt i haven, så det vil også passe mig fint. Jeg frygter bare ikke, det er ikke det, vi får i dag, er det det?
2: Altså jeg vil sige, hvis man lige så kunne vente et par dage, så er det måske meget godt, hvis det er, man gerne vil have tørre vejr og lidt mere sol på paletten.
0: Ja.
2: For fra ugens varmeste dag i går med 25,1 grader og stor jønnevejr, det blev faktisk en sommerdag, så går vi altså til ugens vådeste. Så det er sådan nogle topscore, vi lige rammer her de første par dage. Det er, der bliver lige markeret lidt. Fordi det bliver en dag, der er præget af skyer og regn og byer. Der er allerede nogle byer, der er trukket op over det sønderjyske her til morgen, og de ligger lige nu sådan over Rømø i Tønder. Og her til formiddag, der kan det altså godt være ret kraftigt. Og det er altså bare en forsmag i de her byer her på, hvad der kommer i løbet af i dag, fordi det bliver en god regnværsdag, som først slipper i løbet af i aften. Mellem 5 og 20 mm regn, mindst ser det ud til at komme omkring sådan Esbjergkanten,
0: okay.
2: Omkring Padborg og alt.
0: Det er jo sådan rigtig vand.
2: Ja.
0: Hvad så med senere på ugen, Anders? Kan man så ikke få lidt, der minder, der smager lidt af tørvejr og noget sommer og sådan noget?
2: Ja, altså det her, det ser klart ud til at blive ugens vådeste dag. Men når vi kommer lidt længere, eller når vi allerede kommer frem til i morgen, jamen så er det altså mere i byform, det kommer. Og det betyder, at det ikke er alle, der får. Og der også er mulighed for at kigge til solen en gang imellem. Og så når vi kommer frem til torsdag, så ser det faktisk helt hederligt ud med en dag, som holder tør, og hvor der er rigtig fine solchancer.
0: Nå!
2: Så der kommer noget, hvis man lige har lidt tålmodighed, men først skal vi altså lige igennem en rigtig efterårsdag her.
0: Så torsdag er et lille lyspunkt.
2: Det må man sige, ja.
0: Tak for det.
2: Velbekomme.

0: Den nye gødskningslov, der skal sænke landbrugets udledning af kvælstof, den har skabt fortvivlelse og stor frustration hos mange landmænd. Det mærker man hos flere af landets landboforeninger, som i øjeblikket bliver kimet ned af landmænd med spørgsmål om, hvad de må og hvad de ikke må om på den nye lov, som træder i kraft fra 1. januar 2027. Og loven betyder altså, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret og hvilket vandmiljø de udleder til. Men selvom landmændene i øjeblikket skal til at så deres afgrøder, så er der altså ikke endnu fastsat noget om, hvor meget de må gøde deres marker efter de nye regler. Og det gør det selvfølgelig svært at få vælge, hvad man skal så.
1: Ja, og med det så kan vi sige godmorgen til dig, Carsten Clausen Koch, chef for afdelingen for planteavl i den sydjyske landbrugsorganisation Spiras. I oplever, at rigtig mange ringer ind til jer for at få jeres rådgivning i forhold til den her nye lov. Hvad er det, landmændene ringer ind med helt konkret?
2: Jamen altså, de ringer ind, fordi de er frustrerede, og de er usikre. Og det er en meget kompleks regulering, og de seneste ugers intense debat har også gjort, at de nu for alvor finder ud af, at mange af dem ser ind i en meget, meget hård regulering.
1: Og det er så jer, der sidder den anden ende og ligesom skal rådgive landmændene. Kan I det?
2: Vi kan tale med vores landmænd om principperne i den nye regulering, og det kan sådan set give rigtig god mening, og det er dybest set også positivt, at man nu vil lave en regulering, som forsøger at sætte de største krav op der, hvor risikoen er størst, men det er bare en svær størrelse at sætte naturens mange dynamikker på formen. Så egentlig rådgivning og 2027-planer, det kan vi ikke levere.
1: Man kan sige, at I har jo længe vidst, at der vil komme en strammere regulering af landbrugets kvælstofudledning. Burde I ikke i højere grad i jeres funktion som rådgiver at have forberedt jeres landmænd på den situation, som vi står i nu?
2: Jo, men det synes jeg også, vi har gjort. Vi har, siden det blev klart, at vi fik en ny regulering, der har vi arbejdet med den. Men nogle landmænd vil bare her fra 1. januar blive så hårdt presset, at produktionen reelt ikke er rentabel længere. Og det, man skal huske, det er jo, at vi har jo været meget reguleret i forvejen, så de gode og de billige værktøjer som efterafgrøder har landmænd jo brugt i mange år, og præcisionsteknologi er også på fuld fart vej frem. Men det ændrer ikke ved, at der stadigvæk er en stor, stor opgave for landmænd at løse, som de har svært ved at se, hvordan det skal løses med.
1: Så hvad er det, I mangler hos Spiras, for at I kan svare på landmændenes spørgsmål omkring den nye lov?
2: Jamen altså, loven er jo en rammelov, så alle detaljerne er ikke på plads. Så vi har faktisk ingen officielle værktøjer fra styrelsen SKAV, og de endelige kort, de foreligger, heller ikke. Dem får vi forhåbentlig i løbet af september, det har de lovet os. Men jeg frygter, at vi må leve med større eller mindre børnesygdom langt hen i efteråret. Og det, man jo skal huske, det er jo, at styrelsen de er også under et enormt pres for at blive klar. Og det kombination med, at det her er en meget, meget hård og indgribende regulering, og så det tidspres, vi er under, det gør, at det her det kan få en svær start.
1: Og lige her til sidst, hvilken fornemmelse sidder I tilbage med, når I jo ikke kan svare de frustrerede landmænd, som ringer ind?
2: Det er vi ikke vant til. Vi er vant til at kunne give klare svar, og det oplever vi ikke, at vi kan her nu. Så det er en ny rolle for os i rådgivningen i den situation, vi står i lige nu. Vi venter virkelig på at få de her afklaringer, selvom vi havde ønsket, at vi kunne have fået dem lang, lang tid før.
1: Tak for at være med, Carsten Clausen Koch, chef for afdelingen for planteavl i den sydjyske landbrugsorganisation Spiras.

0: højder.
1: Stilke, tykke og tynde.
0: Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Det her, det er Victor Lexell og Molly Sandén. Tænk om hedder det her nummer. Lidt svensk musik her på P4 morgen, sådan en tirsdag morgen klokken 6:05. Og så er der nyt fra trafikken, Line Porte.
1: P4 Trafik, vi skal en tur til Haderslev, for vi har uheld på broen hen over motorvej E45 ved motorvejstilslutning 67 Haderslev Nord. Uheld på Moltrup Landevej. Politiet er på stedet. Du kan komme forbi med forsigtighed.
0: Tak for den update, Line Porse. Og skulle vi så lige kigge lidt på de der boganbefalinger?
2: Oh ja, fordi det er jo FN's internationale læsedag, og jeg kan love dig for, at vi læser i Syd- og Sønderjylland. Marianne har sendt en sms. Er i gang med en krimiserie af Jens Henrik Jensen. Den foregår med udgangspunkt i Esbjerg Fanø, hvor politibetjent Nina Portland slår sine folder. Og så tilføjer hun, at hun altså har lidt for lidt tid til at læse lige nu. Desværre.
0: Ja. Yeah. Okay. Så har Yden Ritz også skrevet til os.
2: Ja.
0: Et billede af to bøger. Hun har skrevet, jeg har gang i de her to. Den ene er lidt lettere at gå til end den anden. Den første synes jeg var en roman, der hedder Den anden Esther. Og sådan, det er en fagbog, sådan med nogle billeder og sådan noget. Vejen til sendetilladelsen. Jeg tror nok, det er noget med, hun...
2: Så lidt faglitteratur og
0: ja,
2: lidt...
0: Sådan noget radio, halløj.
2: Okay, ja. Jamen meget oplagt, når vi sidder og sender radio. Annette i Gråsten, hun skriver... Jeg er netop blevet færdig med at læse Tandfæen af Katrine Engberg, en krimi, som foregår i prostitutionsmiljøet i København. Den er drabelig, men også lun og humoristisk. En klar anbefaling, hvis man er til krimier.
0: Ja, ja. Der er meget mange gode anbefalinger her.
2: Det er så sendt ud i det syd- og sønderjyske, så er det bare med at komme i gang.
0: Jamen, prøv at se på sikkert. Mens du finder din bog, så skal vi have lidt mere musik op mod radioavisen. Det her, det er Train, og det nummer, der hedder Drops of Jupiter.

0: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
2: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige foreløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
0: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukraine og NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
4: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for den, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regering næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og ja, spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det er altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
0: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
4: Det kan få store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den rød-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalena Andersson, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
0: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter et ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agil Lix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: my heart.
1: 709 P4 Trafik, som lige skal gentage, at vi ved Haderslev har uheld på broen hen over motorvej E45. Det er ved motorvejstilslutning 67 Haderslev Nord, uheld på broen på Moltrup Landevej, og det giver i perioder også kø på til- og frakørsel 67 Haderslev Nord. Politiet er til stede ved uheldet. Du kan komme forbi med forsigtighed.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
4: Og du lytter med, hvor klokken er blevet 7:09 på den her tirsdag morgen, den 8. september.
5: Ja, godmorgen, Anders.
4: Godmorgen.
5: Det er også i dag, at det første hold af bachelorstuderende i medicin er begyndt på Syddansk Universitet i Esbjerg. Og det, jeg siger Esbjerg, fordi det er noget nyt. Og det betyder jo, at man kan tage en fuld lægeuddannelse i Esbjerg nu, og håbet det er jo ligesom, at der, det kommer til at betyde flere læger til det syd- og sønderjyske.
4: Præcis, ud fra den der tanke om, at der i hvert fald er en vis sandsynlighed for, at man etablerer sig og bliver hængende der, hvor man også tager sin uddannelse.
5: Ja, det er jo en lang uddannelse, så det kunne jo være, at man fandt det dejlige sted at bo, måske en kæreste, et eller andet, som gør, at man bliver boende.
4: Det er rigtigt. Jeg tror, det kræver, at det er en lidt længere uddannelse, man tager et sted, og ja, man måske finder nogen.
5: Ja. Præcis.
4: Jeg har taget en træneruddannelse i Herning over nogle weekender. Jeg er endt med at køre hjem igen.
5: Færdig.
4: Bare lige for at sige det, som
5: jeg tror, alle lægestuderende vil blive en kende fornærmet over, at du sammenligner træneuddannelse i Herning med lægeuddannelsen, som tager været 5-6-7 år.
4: To meget forskellige ting.
5: Ja, det er det. Men det har jo fået os til at tænke, at den her sammenhæng med, hvor er det egentlig, vi har taget vores uddannelse hen? Jeg har taget min uddannelse i Odense, nu bor jeg i Vejle. Altså, hvor er den sammenhæng? Er man blevet boende? Er vi blevet boende, eller tager du væk?
4: Er man flyttet hjem igen, eller er man endt et helt tredje sted på grund af job? Og det er jo i virkeligheden det, vi gerne vil spørge dig om. Vi vil gerne lave sådan en lille undersøgelse.
5: Ja. To i en spørgsmål.
4: Ja, altså hvor tog du din uddannelse hen, og hvor endte du med at etablere dig?
5: Ja, så først, hvor tog du din uddannelse, og hvor er du nu?
4: Præcis, og så kan vi jo sådan lidt lave en lille undersøgelse. Er man blevet hængende? Er man flyttet hjem igen? Er man flyttet til et helt tredje sted efter endt uddannelse?
5: Mm. I går der tegnede jeg jo et kort på min notesblok. Det tror jeg, jeg vil gøre igen i dag.
4: Det tror jeg også er fint. Jeg tror også, det er måske meget fint, du lige øver dig lidt i at lave et kort.
5: Okay. Ved du hvad? Skynd jer at sende en sms ind, skriv syd mellemrum, og hvor har du taget en uddannelse, og hvor bor du nu? Og send den til 1212. Du kan også sende en mail, det hedder morgensnabla@dr.dk, og så er indbakken fuldstændig åben.
4: Og vi glæder os både til at lave kortet. Jeg tror, det skal være større end i går i hvert fald.
5: Jeg henter en større blok,
4: ja,
5: måske.
4: Og vi glæder os også rigtig meget til at høre fra dig. Hvor har du studeret? Hvor end du med at etablere dig? Det er spørgsmålet her til morgen. Og mens du skriver til os, så skal du høre Thor Farlow. Den her, den hedder Vind og Vejr.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Klokken den er 17 minutter over 7. Og fra det her studieår, der er det jo blevet muligt at tage en hel lægeuddannelse på Syddansk Universitet i Esbjerg. Og de første 63 bachelorstuderende, de har allerede været i gang i en uges tid. Der var studiestart den 1. september. Håbet er, at det kan være med til at sikre, at vi her i Syd- og Sønderjylland ikke kommer til at mangle læger i fremtiden.
1: Og det både tror og håber du på, Christian Bakker Mogensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er studieleder på bacheloruddannelsen i medicin i Esbjerg, og så er du også cheflæge på akutafdelingen i Åbenrå. Hvorfor er det vigtigt, at man ikke skal rejse til f.eks. Aarhus eller København for at læse til læge, men at man kan tage en fuld uddannelse i vores del af landet?
2: Jamen, vi har kunnet se igennem mange, mange år, at der, hvor man uddanner sig, der har man tendens til at blive boende. Og det vil sige, at den nærmeste lægeuddannelse for Sydjylland og Sønderjylland, det er Odense eller Aarhus. Og det har bare været svært for os i Sydvestjylland og i Sønderjylland at skaffe de tilstrækkelige antal læger, som vi har brug for. Så det er baggrunden for at etablere en uddannelse i Esbjerg.
1: Nu siger I, at I har set en tendens til, at man bliver boende, når man tager en hel uddannelse i for eksempel Esbjerg. Hvordan sikrer I helt konkret det, at de studerende ikke bare rykker teltpløkkerne op til de større byer, så snart at de har sagt lægeløftet og fået diplomet?
2: Jamen, bosætningen i sig selv sikrer ret meget. Det, at man har boet i 6 år i en studieby, gør, at man etablerer sig, man får familie, man får købt hus, man får vennekreds. Og i det i sig selv er en meget, meget stærk kraft til at blive nogenlunde der, hvor man er. Man kan godt pendle lidt væk, men man har en tendens til at blive boende, hvis det overhovedet er muligt. Vi kan også se, at efter vi uddannede de første kandidater, altså den sidste halvdel af lægeuddannelsen i Esbjerg, så har næsten halvdelen af dem valgt at bosætte sig i Esbjerg-området i 2025 og 26 her.
1: Uddannelsen er jo helt ny. Den startede som sagt 1. september, og den har jo krævet et lidt lavere snit at komme ind på en lægeuddannelse i både Aarhus og København. Hvor sikker er du på, at de studerende, der nu er startet i Esbjerg, er lige så dygtige som de andre steder?
2: Gennemsnittet var 9,2, og enhver, der har gået i gymnasiet, ved, at hvis man skal have 9,2 i gennemsnit, så er det faktisk et ret højt gennemsnit stadigvæk. Det er rigtigt, at den nyetablerede uddannelse, som er ekstra studiepladser i forhold til, hvad der har været tidligere, nok vil have en tendens til at have lidt lavere gennemsnit, fordi folk søger trods alt mod det sikre og etablerede. Men vi er helt sikre på, at de her mennesker, hvis ellers de opfylder eksamenerne, som de skal igennem de næste 6 år, de skal nu nok være lige så godt uddannet og have lige så høj kvalitet i det, de laver bagefter, som hvis man var uddannet i Odense eller Aarhus eller København.
1: Tak for det, Christian Bakker Mogensen, studieleder på bacheloruddannelsen i medicin i Esbjerg, og altså også cheflæge på akutafdelingen i Åbenrå.
0: Og man har kunnet tage en kandidat i medicin i Esbjerg siden 22, men nu kan man altså tage hele lægeuddannelsen i byen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Mr. Know-it-all, den her med Teddy Swims. Klokken er 8:03. Og vi har altså lige brug for din hjælp. Vi vil rigtig gerne, på grund af den historie, vi har i dag, om den fulde lægeuddannelse i Esbjerg, som man tilbyder nu i håbet om, at lægerne bliver hængende, hvor de også tager deres uddannelse, så der kommer nogle flere læger til Syd- og Sønderjylland. Der vil vi gerne lave en lille oversigt over Syd- og Sønderjyderne, hvor har vi læst henne, og hvor etablerede vi os? Samme sted eller andet sted tog man hjem, hvor man kom fra?
1: Vi har simpelthen bloggen klar til at lave et kort, så endelig skriv ind. En 2-1'er, kan vi kalde det. Hvor tog du din uddannelse? Hvor har du etableret dig?
0: Og det er rigtig vigtigt for os, at vi får noget data ind. Vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Vi har simpelthen brug for din hjælp. Skriv til os, du skriver syd og laver et mellemrum og sender din besked til 1212. Du kan også sende en mail.
1: morgensnabla.dr.dk, og så får vi altså fyldt det her kort op over landsdelen.
0: Hvor har du studeret og taget din uddannelse, og hvor har du etableret dig sidenhen? Samme sted eller et andet sted?

0: nyheder fra DR Syd.
1: Spørgsmålene er mange, og frustrationerne store hos landmændene efter vedtagelsen af den meget omdiskuterede gødskningslov. Hvad skal vi så? Hvor meget må vi gøde, og hvor meget skal pragtlægges?
2: Hos landets landbrugsrådgivninger oplever de, at frustrationerne er så store, at det kan gøre det svært at nå i mål med de arealomlægninger, der ellers var ved at blive aftalt i de lokale treparter. Det siger Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i Spiras.
3: I hvert fald i den her usikre periode, vi står i her lige nu, kan den godt være med til at stikke en kæp i hjul på den proces. Tænker det også, at derfor vi har et landbrug, der reagerer så kraftigt, som man gør lige nu. Det er usikkerheden, og det er det, at vi kan se, at det her det bliver meget voldsomt i nogle områder.
1: Martin Lambert Pedersen driver landbrug ved Varnæs med 950 hektar marker, som han bruger til planteavl. Og selvom han gerne vil omlægge nogle af sine marker til f.eks. skov, så gør gødskningsloven eller L5 det svært, forklarer han.
4: Sådan som L5 kommer til at ramme, så skal vi braklægge arealer for at kunne få lov til at dyrke nogle af vores marker. Og derfor er vi nødt til at beholde alt det jord, vi har for at kunne braklægge det og på den måde leve op til den nye lov. Derfor ikke på samme måde mulighed for at tage de ringeste jorder, for eksempel til skovrejsning eller til vådområder.
2: Flere lokale grønne træparter, blandt andet træparet Hvidå Kroså, har på grund af gødskningsloven sat arbejdet med de lokale jordfordelinger på pause.
1: Det første hold af bachelorstuderende i medicin er lige begyndt på Syddansk Universitet i Esbjerg. Det betyder, at man nu kan tage en fuld lægeuddannelse i Esbjerg, og håbet er, at det kommer til at betyde flere læger til det syd- og sønderjyske område. Og det kan en af de nye studerende også godt se sig selv i, nemlig Ishita Wagmar fra IKAST.
5: Ja, det tænker jeg faktisk. Det er en dejlig sted at bo, stille og roligt, og det er også ikke så meget sådan competition, ligesom i de der store byer som Aarhus og København. Og der er også lægemangel her i området, så det kunne jeg godt forestille mig.
2: Hun havde søgt Aarhus som første prioritet, så hvordan reagerede hun på at komme ind i Esbjerg?
5: Jeg skal lidt i det der unknown område nu, men det var fint. Jeg er glad for at være her.
2: Studieleder på den nye bacheloruddannelse i Esbjerg, læge på Mro Sygehus, Christian Bakker Mogensen, tror og håber på, at de studerende er fremtidige læger her i vores landsdel.
6: Vi håber da på, at det her, at man er 6 år et sted, vil gøre, at man så bliver og kan se sig selv som værende vestjyde eller værende sønderjyde i resten af sit liv. Det er vores store håb.
1: Ja, så kan vi se frem til et skyet vejr, men også perioder med regn eller byer, der i den sydlige del af området kan være ret kraftige her først på dagen. Vi får temperaturer mellem de 15 og 18 grader og en let til frisk vind fra sydvest ved vestkysten op til hård vind.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og Line Borse, det er faktisk svært at præsentere dig uden at få sagt trafik også. Så nu har jeg også gjort det. Skal vi ikke høre, hvordan det står til?
7: Lad os det. P4 Trafik, vi har masser af vand på kørebanerne, blandt andet i Koldingområdet, hvor det regner kraftigt flere steder lige i øjeblikket. Og apropos Kolding, så har vi også kø 10 minutters forsinkelse frem mod Kolding på E20 Tavlov Motorvej, når du kommer fra Fredericia mod Kolding. Tæt trafik fra før motorvejskryds Kolding og så gennem motorvejsudvidelsen. Vi suser videre til Haderslev, for vi har stadig i perioder lidt kø på til- og frakørslerne ved 67 Haderslev Nord, og muligvis også stadig et uheld på broen hen over motorvej E45 ved motorvejstilslutning 67 Haderslev Nord. Vi har i hvert fald haft et uheld på Moltrup Landevej. Måske er der ikke helt ryddet op endnu. Det har jeg ikke en frisk opdatering fra.
0: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Det her, det er Pil og Dronning af Månen. Klokken, den er 7:07 på den her morgen, hvor vi har stillet dig et spørgsmål.
1: Ja.
0: Vi har spurgt... Jeg synes heller lige, hvorfor vi har spurgt først. Det er det der med den fulde lægeuddannelse i Esbjerg, som man kan tage nu. Og det tilbyder man, altså bacheloren, oven i den kandidat, man allerede kunne tage, i håbet om, at når man tager en hel uddannelse i Esbjerg, så er der en vis sandsynlighed for, at man etablerer sig og bliver hængende. Og vi mangler jo læger hernede.
1: Præcis. Og det har jo fået os til at tænke... Hvor har du egentlig taget din uddannelse hen, og hvor har du så etableret dig? Og så prøver vi ligesom at samle et kort for at se, hvor langt flytter man sig egentlig?
0: Ja, præcis. Og vi har fået den her besked, som bekræfter, at det i hvert fald kan lade sig gøre.
1: Okay.
0: Jeg læste til lærer i Haderslev, og der mødte jeg min mand. Og i dag, der bor vi stadig i Haderslev med vores to børn, og så arbejder jeg i øvrigt i Aabenraa.
1: Jeg ved ikke, om jeg gennemtænkte det her kort, men nu skriver det lige op. Det er der en, som er...
0: Læst i Haderslev og blev boende i Haderslev.
1: Ja. Jamen, nu har vi også det omvendte eksempel. Vi kan nemlig sige godmorgen til Marit.
2: Godmorgen.
1: Det er noget med, at du har rykket dig ret langt. Hvor er det nu, du har uddannet dig, og hvor bor du nu?
2: Jeg har uddannet mig i København og bor i Tønder.
1: Okay, at det er jo, hvis jeg lige forestiller mig, et Danmarks kort i hovedet, ret langt. Hvordan kan det være, at du flyttede fra København til Tønder?
2: Jamen, altså, det var, jeg er jo opvokset i Højer, så jeg er jo næsten kommet tilbage, kan man sige. Men det var nok kærligheden, der bestemte på det tidspunkt, at det var der, vi valgte at bosætte os. Så havde jeg arbejde lige umiddelbart efter. Jeg har nok altid vidst, at jeg ville tilbage, men hvornår det blev... Det er jo sådan lige det.
1: Og hvad var det for en, uddannelse, som du havde taget i København, som du så kunne tage med til Tønder?
2: Jeg er uddannet farmaceut.
0: Tror du, hvis du nu kunne have taget den uddannelse her i landsdelen, at du bare var blevet hele tiden, eller tror du alligevel, du ville være taget væk for så at komme tilbage?
2: Altså, jeg tror nu kan man jo i mellemtiden faktisk godt læse det i Odense. Jeg havde nok nøjes med Odense, hvis jeg havde haft valget dengang. Det havde jeg ikke.
1: Men har det alligevel givet dig noget, det her med at rykke et helt andet sted hen, for så at rykke tilbage for kærligheden?
2: Ja, det har det. Altså, det er jo også fedt som ung at komme ud og opleve storbylivet. I forhold til, der er jo, alt er jo storby i forhold til Højer, må man jo så erkende.
0: Ja, der kunne du egentlig godt have nøjes med Tønder i første omgang.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Men det er klart, at det er, man får nogle andre oplevelser, man får noget andet med i bagagen. Og når der er et godt uddannelsestilbud, så bliver man jo også nødt til at gå efter det. Og så er det gælder det om, at vi bliver attraktive i de områder, hvor vi skal tilbage til, hvis vi ikke kan lave de uddannelser.
1: Jamen altså, Marit, tusind tak for at komme med din historie, som altså uddannet i København og nu i Tønder.
0: Vi vil også gerne høre fra dig.
1: Det vil vi.
0: Hvor tog du din uddannelse, og hvor etablerede du dig? Tog du tilbage igen, ligesom Marit, eller tog du til et helt tredje sted? Eller blev du hængende der, hvor du tog uddannelsen? Det er spørgsmålet her til morgen. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Send en sms, skriv syd, mellemrum din besked, og send den til 1212.
0: Eller en mail, morgen@dr.dk.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: TLC og Waterfalls. Og klokken, hvis man så lige sidder og tænker lidt over det, så kan jeg oplyse, at den er 12 minutter i 8 på den her tirsdag morgen, hvor vi jo altså stillede dig spørgsmålet, hvor har du læst henne, og hvor endte du med at etablere dig?
1: I forbindelse med... undskyld, Anders, du skulle også til at sige det.
0: De nej, jeg kan godt lide, når du siger det.
1: Jeg vil bare sige, det er i forbindelse med, at man nu kan tage hele medicinuddannelsen i Esbjerg, og på den måde så håber man på, at de elever, der måske bliver i det syd- og sønderjyske.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Det er det, der er historien, og vi har spurgt dig, og godmorgen, Morten.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvordan det ser ud med dig i forhold til at tage uddannelse og etablere sig?
2: Jo, men jeg er født og vokset i Aabenraa, så det er selvfølgelig også, da jeg både har gået i folkeskole og også gik på handelsskolen. Så startede jeg som revisor og skulle læse HD. Det kunne man så gøre i Sønderborg på Syddansk Universitet. Og da jeg så skulle læse min CanMærkeout som overbygning til det, kunne man gøre i Kolding. Jeg har holdt mig ligesom i det syd- og sønderjyske. Nu bor jeg i Esbjerg, så man må sige ligesom, at fællesnævneren må være, at jeg har holdt mig i jeres sendeområde, selvom jeg har prøvet mange forskellige ting.
0: Det er stærkt, Morten. Det kommer vi til at sige. Det var derfor, han valgte de uddannelser, så han kunne blive i sendeområdet.
2: Ja, det er præcis.
0: Hvorfor har du så etableret dig i Esbjerg? Det er på grund af job, eller var det kærligheden, eller ja. Hvad var det?
2: Ja, men det var jobbet. Jeg fandt min kæreste i Aabenraa og flyttede med hen til Haderslev, senere til Kolding, hvor vi så fik børn, og så var det jobbet, der trak mig til Esbjerg. Så en kombination af uddannelse og job har holdt mig i det syd- og sønderjyske hele mit liv indtil videre.
0: Men det har ikke nødvendigvis været et helt bevidst valg. Du kunne godt være endt et andet sted, hvis jobbet eller uddannelsen havde været der.
2: Det vil jeg sige, men jeg var glad for, at jeg var... Så jeg er endnu yngre end alt af, at jeg kunne læse relativt tæt på, hvor jeg var altså boet og arbejdet. Så det har da været en faktor i at holde mig i det syd- og sønderjyske, bestemt.
0: Og nu bliver du her?
2: Nu bliver jeg her. Nu er det nok lige så meget børnene, tror jeg. Så den pointe, der var fra ham, I havde igennem fra Esbjerg, var også, at jamen, når man først har etableret sig med børn og så videre, så skal der lige noget til, før man flytter sig. Så.
0: Ja. Jamen, det var dejligt at høre, Morten, og vi er glade for, at du er i senderområdet, og tak fordi du gad at være med.
2: Ja, velkommen. God
1: dag. Vi har også fået en sms fra Tina, og nu skal vi altså lige holde tungen lige i munden, Anders.
0: Okay.
1: Jeg kommer fra Holsted, 2-6 måneder til Svendborg for grunduddannelse til skibsassistent, så hjem til Holsted, mens jeg fik samlet sejltid, så til Marstal for at tage skibsføreruddannelsen, tilbage til Holsted igen efter 3 år i Marstal. Og nu bor jeg i Askov. Dengang var der også skibsføreruddannelse på Fanø og i Svendborg. Svendborg var for stor, og Fanø var for tæt på hjemme.
0: Okay.
1: Tina har været rundt.
0: Det skal jeg da lige love for. Den var også fed. Der er også stadigvæk plads til dig i indbakken, selvom der er godt fyldt, og det er skønt. Syd og et mellemrum, og afsted til 12.12 eller en mail, morgensnabel@dr.dk. Altså, hvor tog du din uddannelse? Hvor førte det dig hen? Og hvor endte du med at blive boende og etablere dig? Det er spørgsmålet her til morgen.

0: Sharon og RC Sam. Klokken den er 6 minutter i 8 på en morgen, hvor vi har gang i et lille projekt. I Esbjerg, der vil man gerne have lægerne til at tage en hel uddannelse nu. Det kan man fra her fra 1. september. Og så håber man lidt på, at de bliver hængende efterfølgende. Derfor så har vi også spurgt dig, men hvor læste du hen? Blev du hængende? Flyttede du hjem igen? Flyttede du et helt tredje sted hen? Eller kunne du læse der, hvor du kom fra? Det er nogle af de mange spørgsmål, man kan få besvaret, hvis du bare fortæller os, hvor du tog uddannelsen, og hvor du endte med at etablere dig.
1: Ja, og Sten, han havde skrevet ind til os, som fik også til et opklarende spørgsmål. Godmorgen, Sten.
2: Godmorgen.
1: Du skriver, at jeg har uddannet mig som elektronikmekaniker fordelt over Ballerup, Hjørring, Oksbøl. Nu er jeg bosat i Bevtoft. Altså, ja. Hvordan er du gået fra Ballerup, Hjørring og Oksbøl til Bevtoft?
2: Det er, fordi jeg fik min uddannelse igennem Forsvaret.
1: Okay.
2: Jeg var ansat ved Forsvaret dengang, og de havde en teknisk skole liggende i Ballerup. Så vi fik alt skoleuddannelsen på et år derovre. Og så fik vi lidt uddybende teknisk læring i Hjørring, og så havde jeg stamsted i Oksbøl, så jeg fik den praktiske erfaring dernede.
1: Og hvordan er du så endt i Bevtoft nu?
2: Ja, man kunne ikke blive i Forsvaret for evigt, så jeg skulle videre systemet. Så nu bor jeg i Bevtoft og arbejder i Kolding.
1: I Kolding. Du har simpelthen også været mange steder, Sten. Det er skønt, vi skriver det ind i vores kortlægning af, hvor man er blevet uddannet og hvor man nu bor. Tusind tak for det.
2: Det var så lidt.
0: Jamen, det var da også godt lige at få det med.
1: Ja.
0: Selvom det går så godt, det der med at spørge, hvor folk er blevet uddannet henne, og hvor de arbejder henne, så tror jeg måske lige, at vi lige gør plads til noget helt andet nu.
1: Nå.
0: Det er nemlig dig, Line Porse.
3: Ja, det er det. Jeg har lige en lille melding fra Kolding. P4-trafik vanetro tæt. Motorvejstrafik videre forbi Kolding. Det er i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen i øjeblikket, men mest dog på Tavlovmotorvejen E20 fra Fredericia. Kommer du den vej, så skal du regne med kø fra før motorvejskryds Kolding og cirka 10 minutters forsinkelse gennem motorvejsudvidelsen.
0: Således opdateret på det trafikale, så er der jo egentlig bare tilbage for os at sige, at klokken den nærmer sig jo faktisk 8. Den er 4 minutter i 8. Vi skal have et lille stykke musik mere. Og bagefter så er der en radioavis.
1: Det er korrekt.
0: Og musikken, det kan du nok godt høre. Det er den her, den jeg elsker, elsker jeg, med Søs Fenger og Thomas Helmig. Og radioavisen, det er om 3,5 minutter, når klokken den er 8.

0: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfinere. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff.
0: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
3: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sana'a i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
0: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
3: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lavt blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
0: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
4: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre, i stedet for at lægge han det brak. Og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig, Torben. Hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
5: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
4: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
5: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
4: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
5: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
0: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi er jo i gang, Anders, med vores helt egen lille undersøgelse af, hvor har du taget din uddannelse, og hvor bor du nu?
2: Og jeg synes simpelthen, det er skønt. Vi er inspireret af lægeuddannelsen i Esbjerg, som man nu kan tage, altså hele uddannelsen derovre her fra studiestart 1. september. Og det er i håbet om, at lægerne så bliver hængende der, fordi de etablerer sig, finder kærester, bliver gift, får børn, køber hus, alle de der ting. Og det er så en måde at komme lægemanglen her i Syd- og Sønderjylland til livs på. Og vi fik bare lyst til at undersøge det. Jamen, hvordan ser det egentlig ud? Bliver man nogle gange hængende der, hvor man læser? Flytter man hjem igen? Flytter man et helt tredje sted hen? Og alle de der ting. Og der kommer mange fede svar, det er bare sjovt at se.
1: Det er det. Helle, hun skriver, min første uddannelse tog jeg i Aarhus i 1989 og drog umiddelbart videre til Hamborg. I 2007, der flyttede familien til Sydslesvig, og jeg tog socialrådgiveruddannelsen i Åbenrå. Fik senere arbejde i Flensborg, hvor jeg stadig er, og min bopæl er nu rykket hjem til Midtjylland. Vi ved aldrig, hvor vi lander. Det vil vise sig med tiden.
2: Spændende rejse. Fik jeg fat i det rigtige, at hun stadig har et job i Flensborg, men har flyttet til Midtjylland?
1: Ja, hun er pendler nu.
2: Det, ja, spændende. Ja. Jeg er jo fra Midtjylland og bor også i Sydslesvig, men jeg kender jo ligesom turen, kan man sige. Men det,
1: du skal ikke flytte til Midtjylland.
2: Nej,
1: det vil vi ikke have.
2: Men det er jo ikke sikkert, det er hver dag, hun kører. Sådan kan man jo sagtens arbejde i dag, ikke? Lars skriver, min ekskone og jeg vil flytte til København, for hun kunne tage sin uddannelse der. Vi valgte dog at flytte tilbage, da hun var færdig med uddannelsen. Og da vi begge gerne vil hjem til området omkring Esbjerg. Tak for den.
1: Leila skriver, uddannelse i Hillerød og nu bosat i Øster Lindet.
2: Opvokset i Møgeltønder, tog gymnasiet i Tønder, startede på Aalborg Universitet i Esbjerg, så flyttede jeg til Aalborg og tog kandidaten der, og nu bor jeg i Fredericia.
1: Jeg tog uddannelse i København og etablerede mig i Sønderborg, hvor jeg er opvokset, gælder også min mand, der er født i København.
2: Ja, jamen, ej, der har været mange gode der. Tak for alle beskederne.
1: Tak for alle beskederne. Vi kom hele vejen rundt.
2: Det var så sjovt at høre, og sikke mange veje og steder, man kan ende henne.
1: Ja, for pokker.

0: Ella Langley og Be Her. Klokken, den er 14 minutter over 8. Og jeg tror simpelthen lige, at vi... egentlig så var jeg ved at lægge an til, at vi lige skulle ud til en landmand. Men ja. Jeg tror simpelthen lige, at vi tager et stykke musik mere, og så kigger på noget teknik.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Det er meget, meget passende stykke musik, det her. Det er Life is a Rollercoaster. Sådan er det også med teknikken. Det er lidt om...
1: Ja, det er rigtigt.

0: Det her, det er Ronan Keating og Life is a Roller Coaster. Klokken er blevet 8:16, og jeg tror og håber, at vi har fået fikset det lille tekniske problem.
1: Det er ikke en rollercoaster længere.
0: Så ja, præcis, som vi havde, inden vi satte den her med Ronan Keating på. Vi skal snakke om den nye gødskningslov, der er blevet vedtaget i år, så den har givet travlhed ved telefoner i flere landbrugforeninger. Loven betyder nemlig, at fra næste år, så skal hver enkelt landbrug have en individuel kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede. Og hvor store ens kvoter bliver, det kommer så an på, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i.
1: Ja, kvoternes størrelse er jo stadig ikke endelig besluttet, og derfor så er der mange landmænd, som er i tvivl om, hvad de kan og hvad de må, nu hvor de igen skal til at have afgrøder i jorden. Og en af de tvivlende og frustrerede landmænd står du med, Niklas Møller Jørgensen.
2: Jeg er på toppen af Jule Massens mark nordøst for Haderslev, og vi kan se ud til Haderslev Fjord, hvor vandet er spejlblankt. Og der er ikke meget vind, der rusker i vandet. Men der er noget, der rusker sig ind i dig, Torben. Fordi som landmand, så er du lidt frustreret over, at du hverken ved fra eller til. Du har kontaktet din lokale landbrugforening, været til møde, lagt en plan, men du ved ikke rigtigt, om den plan er noget, I ligger i blinde. Eller det er det i hvert fald noget, I ligger i blinde, for du ved ikke, om du har lagt en rigtig plan. Hvordan er det?
3: Det er meget frustrerende, og vi har en følelse af afmagt, for vi ved ikke præcis, hvor vi står henne til næste år. Vi ved ikke præcis, hvor meget vi skal så, hvor meget vi skal braklægge, og vi ved heller ikke, hvor meget vi må gøde det, vi så kan så.
2: Vi står lige nu på den del af din mark, kæmpe stor i øvrigt, som, hvor du har sået noget hvede. Hvis vi så lige går lidt længere op, så kommer vi op i det område, hvor du godt kunne tænke dig at så noget hvede, men den har du lagt brak. Og så kan det være, at du har lagt den rigtige plan. Det kan også være, at du har ramt helt ved siden af. Det er også noget med, at der er noget rasp, som du plejer at så, og hvad nu lige med det? Hvad betyder din usikkerhed for dit landbrug?
3: Jamen, jeg kan regne ud, at det kommer til at betyde et stort tab økonomisk. Fordi de areal, vi kommer til at skal braklægge, dem kan vi jo ikke høste på, og det siger sig selv, så får vi ikke en indtægt der. Så det vil det komme til at mangle en indtægt.
2: Det er jo en lov, som har været længe undervejs. Hvordan kan det komme bag på dig, at der vil komme en kvote for, hvor meget kvælstof du må udlede?
3: Jamen, som sådan kommer det heller ikke bag på det, for vi har jo fulgt med i tingene og forberedt os på det. Men det er jo nyt, at det er så voldsomt. Det var ikke med i den oprindelige plan, at det skulle være så voldsomt, at man skulle regulere ned under braklægningspunktet. Altså der, hvor vi bliver nødt til at braklægge dele af vores arealer for at få vores markplan til at gå op.
2: Nu står vi altså højt op på en bakketop, som altså er en del af din mark, og kan se ud over vandet her. Eksperter, de er jo igen og igen ude at sige, at der skal ske noget, og det skal gå hurtigt, hvis vi skal have bedre vandmiljø i de kystnære danske fjorde. Så hvorfor egentlig sætte tempoet ned? Det er jo det, du lidt godt kunne tænke dig.
3: Ja, men det jamen, vi kan simpelthen ikke følge med. Det går for hurtigt, og det er også så voldsomt, at man kommer jo til at blokere for den langsigtede plan. Den langsigtede plan var i den oprindelige trepart, at man skulle tage nogle arealer ud til natur og skov osv., altså 15% af det areal, vi producerer fødevare på. Men det, nu bliver der sådan en rift om ukurante og dårlige arealer til brak, så det vil folk jo holde på, og vil ikke kunne tillade sig at frigive de arealer til omlægning, fordi de er nødt til at have den til brak, for ellers bliver man nødt til at braklægge de gode jorder.
2: Torben, jeg ved, at du er bekymret både for din eget landbrug, men sandelig også din kollega. Tak fordi du var med her på 4 morgen.
3: Velkommen.
1: Ja, så lød det altså fra landmand ved Haderslev, Torben Juhl Madsen, til Niklas Møller Jørgensen. Og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har bebudet, at de nye retningslinjer er på vej. De kommer tidligst i oktober.
4: Jeg kan ikke

0: og tænker på.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gundersen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Mary J. Blige og George Michael.
1: Lige om et øjeblik, så er der regionalt... Hold op, det højt.
0: Jeg fik lige lyst til at høre lidt mere. Kan du mærke det?
1: Jo, jeg vil bare fortælle dig, at der om 3,5 minut, jeg tror, at jeg skal råbe...
0: Jamen, jeg skal ned nu.
1: Tak. Er regionale nyheder, som vi sidder og arbejder på lige med det vunds.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og indtil da, der skal være et andet fedt stykke musik. Det her, det er Hjalmar, og det her nummer, der hedder Vær at vente på.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Nu er det muligt at tage en fuld lægeuddannelse på Syddansk Universitet i Esbjerg. Håbet er, at det kan være med til at sikre, at vi her i Syd- og Sønderjylland ikke kommer til at mangle læger i fremtiden, når de studerende skal læse her i 6 år.
2: Og det både tror og håber Christian Bakker Mogensen på. Han er studieleder på den nye bacheloruddannelse i Esbjerg.
3: At man vil bosætte sig bagefter, og det tror vi stadig på en stor del af dem, der kommer fra København eller Aalborg, eller hvor man kommer fra.
1: I alt er 63 studerende begyndt på bacheloruddannelsen i medicin i Esbjerg her til september. En af dem er Tobias Toft Højrup fra Ribe, og det passer ham godt, at han kan læse tæt på, hvor han kommer fra.
4: Man bliver jo der, hvor det, i det miljø, man kender, og hvis man har været her i 6 år, så er det jo det miljø, man bliver i. Det tror jeg i hvert fald, og det ser jeg også mig selv i.
2: Og det er godt nyt for Syd- og Sønderjyderne, det siger studieleder Christian Bakker Mogensen.
3: Jamen altså for lokalbefolkningen, der vil det jo betyde, at fremtidens læger, de sidder ude på SDU Campus Esbjerg i dag og begynder deres uddannelse til at blive læger. Og det er jo dem, som vi får brug for ude i vores lægehus i almen praksis, hvor vi kommer til at mangle læger, hvis ikke vi får fyldt op med unge mennesker, som vil den vej.
2: Man har kunnet tage en kandidatgrad i medicin i Esbjerg siden 22, men nu kan man altså tage hele uddannelsen.
1: Telefonerne ringer hele tiden hos den sydjyske landbrugsorganisation Spiras.
2: I den anden ende sidder frustrerede landmænd, som søger råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i Spiras.
5: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustrerede, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
1: Målet med loven er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, og loven betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof hver enkelt må udlede, alt efter hvor markerne er placeret.
2: Loven træder i kraft 1. januar, men landmændene ved endnu ikke, hvor deres kvote, eller hvordan deres kvote kommer til at se ud. Og det frustrerer Martin Lambert Petersen, der driver landbrug ved Varnes. Han har 950 hektar marker, som han bruger til planteavl.
6: Vi står jo i en mere eller mindre håbløs situation, hvor solen skinner, og vi skal ud og så vores marker med de afgrøder, vi skal høste næste år. Men det, vi egentlig skal rette os efter, de kort, vi skal rette os efter med udledningskvoter, det er ikke endeligt endnu, så vi ved faktisk ikke, hvad vi bliver reguleret efter fra 1. januar.
1: Ja, så kan vi nok godt finde paraplyen frem i dag, fordi det bliver skyet vejr i perioder regn i den sydlige del af området. Der kan det være kraftigt især her først på dagen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved vestkysten op til hård vind.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og det her, det er Line Poulsen. Det går jeg da ud fra, Line, er det ikke det?
7: Sidst jeg tjekkede, så var det faktisk det, jeg hed. Jo.
2: Det er så fint.
7: Og sidst jeg tjekkede morgentrafikken, det er få sekunder siden. Sidst jeg tjekkede den i det syd- og sønderjyske, så det ganske tilforladeligt ud. Ikke nogen problemer for mig at spotte, hvis du er ude og køre, så jeg vil da bare ønske dig en god morgentur.
0: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Nå, Cecilie.
1: Nå, Anders.
0: Nu trykker jeg på clickbait-knappen.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har som sædvanligt taget et par overskrifter inden for DR.dk, og så har jeg ændret dem, sådan at de får det der clickbait-touch.
1: Okay.
0: Og så råber jeg dem også lidt med min clickbait dem, så bliver jeg advaret.
1: Ja, jamen, så det er godt nok, at jeg er ny, men...
0: Det har du luret.
1: Ja.
0: Så skal du bare se, om du kan gætte, hvad det er for en historie.
1: Jeg har ikke været så meget inde på DR.dk her til morgen, så jeg er spændt.
0: Det lyder sådan her, den første. Tag jer sammen. Just do it.
1: Jeg har set, det handler om Nike.
0: Nike.
1: Nike. Skoen.
0: Skoen, ja.
1: Sneakersen. Så tror jeg, du skal hjælpe mig derfra.
0: Jamen, det handler om, at de jo var markedsførende og kæmpe store. Og de seneste 5 år, så er det gået ned ad bakke.
1: Nå. Okay, hvordan er du gået ned ad bakke?
0: Jamen, altså, det er der en lang artikel om. De har taget en masse dumme beslutninger, tror jeg. Jeg tror, de har hvilet på laurbærrene og tænkt, vi er de største. Det er der ikke noget, der kommer til indbord. Så alle de andre, de er bare kommet efter dem og har gjort alt muligt og kæmpet. Og det er jo ikke sådan, at de ikke... Du ved, de er jo ikke lige ved at gå konkurs, men de røg ud af aktieindekset i USA med de 100 største firmaer, hvor de har været jo altid.
1: Jamen, der er jo også andre store, som Adidas og Hummel og lignende.
0: Puma og sådan nogle ting. Ja. Det er jo meget interessant historie, sådan om, hvordan nogle vi bare går rundt og tror, at de er sådan helt på toppen, hvordan de virkelig kæmper lidt. Og der er jo stadig ikke nogen, der tror, at de ikke nok skal komme tilbage igen. Men de har hentet en pensioneret mand ind, der har været der, til at få dem tilbage til sådan, som det var. Så ved man lidt, der er lidt krise, ikke?
1: Jeg kan høre på din stemme, at du konkluderer, at det er en god idé.
0: Det tror jeg, det kan da sagtens være, men det er også det der virkelig at leve i fortiden. Så alt den innovation, vi har lavet, det var en dum idé. Nu skal vi lige... Vi skal finde nogen, der kan huske, hvordan det var, da det gik godt.
1: Jamen, kender du ikke godt det med alt muligt andet? Altså, det er ligesom folk, der går tilbage til de helt gamle klaptelefoner nu.
0: Jo. Men det kan godt være en god idé.
1: Jeg var bedre i gamle dage.
0: Vil du have en mere?
1: Okay.
0: Den hedder sådan her. Game, set and match. Fra nu af er det med 2 hænder.
1: Kan jeg lige få den igen?
0: Game, set and match. Fra nu af er det med 2 hænder.
1: Okay. Er det noget håndbold?
0: Nej.
1: Nå, men det er noget sport.
0: Ja da.
1: Det er noget med at en ny regel i en sportsgren, som man nu kan få lov til at bruge 2 hænder med.
0: Nej, det er det, som mange vil kalde det mest elegante slag i tennissporten. En enhåndsbaghånd. Det er noget af det sværeste at lave.
1: Ja.
0: Som er simpelthen... Den er ved at uddø.
1: Den er ved at uddø, så nu skal man bruge 2 hænder.
0: Det er der bare mange, der er begyndt at gøre, og så har der stadig været nogen tilbage, der gjorde det med enhånds. Og historien lige nu er, at der ikke er nogen. Der er kun en tilbage i top 20 spiller, der kan det slag, og man kan bare sådan se over det hele, at det bliver der mindre og mindre af. Og det er der mange tennis-elskere, der begræder, fordi det er så smukt og elegant. Jeg synes, det er en sjov historie. Det er sådan noget, man ikke ved noget om, men den er sjov at læse. Den hedder, efter 149 år er sportens mest elegant slag sendt til tælling.
1: Der er lidt et tema med noget var i gamle dage, og det er det så ikke længere.
0: Ja, der er også et tema med sport. Og så tænker man, det er nok tilfældigt. Det er det ikke. Det er, fordi jeg godt kan lide sport.
1: Chok.
0: Ja, men det er 2 gode artikler, som ligger ind på DR.dk.
1: Jeg synes nu også, det gik meget godt.
0: Du synes, du kom der sådan lidt i nærheden af det?
1: Og det er alt, hvad jeg har behov for.
0: Det er dit mål, ja.
2: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: En ny bacheloruddannelse i medicin på Syddansk Universitet i Esbjerg kan komme til at gøre en forskel for den lægemangel, der er her i det syd- og sønderjyske. Det er i hvert fald håbet ud fra den tanke om, at man etablerer sig der, hvor man har taget sin uddannelse. Bo Bæksgaard, du har taget ud på Universitetet i Esbjerg.
1: Ja, hvor det er en uge siden, at de første medicinstuderende, bachelormedicinstuderende, startede. Og her er stille nu, for undervisningen er gået i gang. Jeg har trukket tre af de studerende, nyoptagede studerende, ud her. Det er Sita Vaxmare og Tobias Toft Højrup og Mathilde Hansen ud. Jeg vil lige spørge allerførst, altså, hvorfor er det her, I har valgt at læse medicin?
2: Jamen, jeg har en kæreste, der bor her i Esbjerg. Jeg er oprindelig fra Bramming. Jeg havde altid tænkt, at jeg skulle til Aarhus, men så fandt jeg ud af, at den kom her til Esbjerg, så synes jeg, det var en rigtig god mulighed at kunne tage den her og få de fordele, der er ved at være her.
1: Isita, du kommer lidt længere vejs fra.
3: Ja, jeg kommer fra IKAS, så jeg valgte faktisk at studere i Aarhus først, men så lige pludselig kom jeg ind i Esbjerg, og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi det er en ny studie her, så...
1: Så altså, det var jeres anden prioritet, og Tobias, nej, det var første prioritet.
4: Første prioritet. Jamen, jeg har familie i området, og min bror, han vælger at studere på Aalborg Universitet, som har en afdeling i Esbjerg. Så det giver mening, at vi flytter sammen, og så tog jeg bacheloren i Esbjerg.
1: Altså, hvad har haft allerstørst betydning for jeres valg? Er det geografien, eller er det studiet?
2: Altså for mig var det også geografien, fordi jeg gerne vil blive her i Esbjerg. Men hvis jeg ikke var kommet ind i Esbjerg, havde jeg taget uddannelsen i Odense eller Aarhus, fordi jeg rigtig gerne ville det.
1: Altså du vil gerne være læge?
2: Ja, lige præcis.
1: Det er også det, der betyder alverden for dig?
3: Ja, jeg har søgt alle mulige steder i Danmark, fordi jeg vil rigtig gerne læse medicin, siden jeg var barn. Så det vidste jeg godt, at jeg kunne komme ind alle mulige steder. Så.
1: Altså har du også hele tiden vidst, at du ville læse medicin, eller handlede det om, at studiet var her i nærheden, Tobias?
4: Jeg vil gerne have læst molekylær biologi eller medicin, for jeg vil gerne arbejde med gener i fremtiden. Så det, men jeg synes, det var det her, der var det rigtige for mig, og så var det fedt, at jeg kunne blive i Esbjerg.
1: Og nu her handler det jo om jer. Altså, jeg kunne jo gå hen og få brug for jer om en 6, 8, 9, 10 år, eller sådan noget, enhver får brug for en læge på et tidspunkt. Men for samfundet, så kan man jo godt høre, at det, at studiet er blevet etableret her, fuld studie, handler om, at man også håber, at I bliver boende her. Nu er der jo nogen af jer, der bor lidt i forvejen, så jeg spørger lige dig, Sita. Altså, tror du på den?
3: Ja, det tror jeg. Altså, der er ikke så meget competition her i Esbjerg, ligesom de store byer som Aarhus eller København, så der er flere muligheder at bo her og være læge her. Så også lære at være læge her.
1: Og Tobias?
4: Ja, men fordi vi er så små, så lærer vi også hinanden bedre at kende, og fordi at regionen har brug for læger, så tror vi er mere eftertragtet, og jeg tror, der er større mulighed for at få for studierelevant job.
1: Så altså, der er en kæmpe fordel i at være det for jer, så er jeg jo nødt til at spørge, altså I er 19, 21, 22 år gamle, altså udsigten til, at man kunne have fået et festliv ved siden af, sådan på den helt store klinge i København og sådan noget, har det slet ikke spillet en rolle?
3: Ja, altså for mig, jeg elsker sådan altså byliv, men jeg kommer fra IKAS, så det er jo en små by, så jeg er glad for, at jeg er kommet til Esbjerg, og jeg er bare glad for at være ude af IKAS. Så.
2: Jamen, jeg tænker, at Esbjerg kan jo også en masse med bylivet, så det glæder vi os bare til at vise de andre.
1: Altså må I skabe det?
2: Ja, lige præcis.
1: Skab dagen. Tak fordi I lige var med.
2: Det var
5: så lidt. Så lød det altså fra Isita Vaxmare, Tobias Toft Højrup og Mathilde Hansen ud til vores reporter Bo Bæksgaard.
0: Ja, i alt så er 63 studerende begyndt på en bachelor i medicin i Esbjerg her 1. september ved studiestart.
5: Klokken er blevet 13 minutter i 9. Det her, det er Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Weekend at Kick-Ass.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det her nummer med Mathias Rank og Frida Saia, det hedder To Lanterner. Klokken er 6 minutter i 9 i virkeligheden.
1: Ja, før der var det her dejlige musik, så var Bo Bæksgaard igennem fra Universitetet i Esbjerg, fordi man fra 1. september kunne tage hele bacheloruddannelsen i medicin, altså til at blive læge i Esbjerg, i håbet om, at man måske fastholder nogle af de studerende bagefter og imødekomme den lægemangel, der er i landsdelen. Og det har fået Carlo Mure til at skrive, at han har studeret til mur i Kalstrup i 1975, 6 km fra Hoptrup, som han har boet i 46 år nu. Så han har ikke flyttet sig så langt.
0: Ej, nej, det kan noget. Carlo, han ved godt, hvad han vil have.
1: Ja, han skriver, jeg har stadig murskehammer, som jeg har skrevet min aflevering med.
0: Ah, det er også fedt.
1: Ej, det er godt. Så 6 km fra uddannelse til hjemsted.
0: Jamen, mange tak for den, Carlo.
1: Kan vi låne lidt mere musik?
0: Vi kan godt nå det, ja.
1: Vi
0: nærmer os jo i den grad en radioviser. Spørgsmålet er, du tager lige en beslutning. Skulle vi ikke bare nøjes med et stykke musik inden radioavisen, og så måske bare lige få med, at den kommer om et øjeblik, og at det jo er Morten Sten Laursen, der står i startblokken. Han er mere end almindelig klar, som jeg, som jeg forstår det.
1: Og når der har været radioavis, så er vi jo tilbage på den anden side med en hel time mere P4 Morgen.
0: Lige præcis. Og inden det, jamen så er det, at vi skal have noget mere musik. Det her, det er et nummer. Det er jo ikke en morgåde som sådan.
1: Men hvad er det så? Kom med joken.
0: Jamen det er den hedder Murder on the Dance Floor.
1: Murder on the Dance Floor.
0: Med Sophie Alice Baxter. Og jeg ved ikke, om vi nogensinde har fået opklaret, hvad der egentlig skete på det dansegulv der.
1: Det kan være, at vi skal ringe og spørge.
0: Men jeg vil bare sige, altså det virker jo til, at det er taget overhånd.
1: Okay, det er din vurdering.
0: Det er
1: din professionelle vurdering af den her sang.
0: Lige præcis, så den kommer her op mod radioavisen.

0: Så blev vi færdige med det der mord på dansegulvet med Sophie Alice Baxter, og klokken den er 9, og Morten Larsen står klar i studiet til en radioavis.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
2: Jeg oplever over en bred kam, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
1: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
3: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
4: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
3: Well, tariffs in general are...
1: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt, om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i Landboforeningen Agilix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
6: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
1: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
7: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
1: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
8: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få blod, eller kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken, til alle kan få.
9: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
1: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.

0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Ja, vi er nu gået ind i sidste time, Anders, og i morgen, der er det sådan, at den norske kong Harald skal begraves. Han døde 28. august og blev 89 år gammel. Og det betyder også, at det er sidste mulighed i dag for, at nordmænd, de kan komme ind og se kong Haralds kiste i Slotskapellet. Det har de kunnet indtil nu, og kl. 19, der lukker kapellet så for offentligheden. Det er noget, som vi også kommer til at følge i morgen, Anders.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Man kan følge med ved at høre P4 Morgen. Man kan også gå ind på dr.dk og følge med i live-bloggen, hvor jeg blandt andet nu kan gå ind og kigge, at det danske kongeskib er på vej mod Oslo. Fordi de jo også skal være med til begravelsen i morgen, og derfor så er der flere, som sejler ind fra nær og fjern af kongelige til at være med i morgen.
2: Selvfølgelig en trist baggrund, men jo ingen tvivl om, at det, der kommer mange kongelige statsoverhoveder og den slags. Sådan ja. Er det.
1: Det er noget, som man kan følge med i på DR.dk i live-bloggen både i dag og i morgen, og man kan også lytte med her, hvor vi vil følge det i morgen på P4 Morgen.

0: Stella Lefty og Boston. Klokken den er 12 minutter over 9.
1: Ja, og med et lille kvarter, Anders, så lander der en nyhed på vores studiebord. Det er resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der bliver offentliggjort her klokken 9.30.
0: Ja, og hvis man lige tænker PISA, hvad er det? Altså, jeg kan sige, det er ikke noget med det skæve tårn eller italiensk fodbold. Det
1: dog
0: er
1: ikke
0: de her PISA-undersøgelser, som siger om noget om altså 15-årige evner inden for naturfag, matematik og læsning, og det er en undersøgelse, der bliver lavet på tværs af ikke mindre end 91 lande. Det er ligesom standarden inden for, hvordan klarer vores elever sig egentlig.
1: Og jeg tænker, at vi kan godt varme op til det her ved lige at være helt skarpe på, hvad den her undersøgelse er, og måske endnu vigtigere, hvad den kan bruges til. Og til det, der har vi brug for hjælp. Det har vi fået i form af Andreas Rasch Christensen. Han er skoleforsker og sidder i bestyrelsen for PISA Konsortium, som er dem, der gennemfører de her undersøgelser. Og der findes jo flere forskellige undersøgelser af, hvordan skoleeleverne klarer sig. Vi har for eksempel en national undersøgelse også. Så måske, Anders, er det meget godt lige at få Andreas Rasch Christensen til at forklare, hvorfor lige præcis de her PISA-undersøgelser er vigtige.
0: Nej.
1: Måske var det ikke lige Andreas Rasch. Skal jeg prøve igen?
0: Der har altså været lidt bøvl med det der i dag. Jeg prøver lige en gang til.
1: Men så kan jeg fortælle, at det vi jo venter på, er, at der om cirka et kvarter kommer resultater på den seneste PISA-undersøgelse, altså undersøgelsen af 15-års evner.
0: Prøv lige nu, jeg tror, den er der nu.
1: Ja, lad os prøve at høre Andreas Rasch Christensen og høre hans forklaring på, hvorfor lige præcis de her PISA-undersøgelser er vigtige.
2: PISA-undersøgelserne er vigtige af flere forskellige årsager. Dels så peger de på en udvikling over tid, så det er et godt redskab til at følge elevernes faglige udvikling set over en længere periode. Og så er PISA ikke bare en parat videnstest, men den tester faktisk, hvordan eleverne kan bruge deres viden til at løse virkelighedsnære problemstillinger og opgaver.
0: Ja, tak.
1: Ja, så en undersøgelse, som skal vise flere ting, ikke kun parathed. En ting er jo, Anders, hvad de her resultater viser.
0: Ja, men noget andet, det er det, man skal spørge om som jyde. Hvad kan vi bruge til?
1: Ja, og det har vi også spurgt Andreas Rasch Christensen om.
2: Man kan bruge PISA-undersøgelsen til at se, hvordan elevernes faglige udvikling i Danmark er foregået over tid. Ikke hele vejen rundt, og ikke i alle fag, men nogle centrale, vigtige faglige områder som matematik, læsning og naturfag.
1: Ja, så har du fået lidt info om det, vi sidder og venter på, Anders. Føler du dig godt informeret?
0: Jo, men er der ikke også nogle grænser for, hvad sådan et resultat kan bruges til?
1: Ja, det er godt, du spørger, fordi det har Andreas Rasch Christensen altså også et svar på.
2: Jo, man skal bruge PISA-resultaterne med omhu, og historisk set, så er man ikke bare i Danmark, men i mange lande faret op som trold af en æske, når resultaterne kom og lavede en masse store reformer. Der skal man selvfølgelig forholde sig til, at PISA tester nogle bestemte sider af elevernes faglige udvikling, og ikke det hele. Så man skal se på PISA-resultaterne, men så skal man sammenholde det med andre resultater også. Det kan være elevernes afgangsprøver, nationale testresultater, trivselsmålinger og lignende. Så man skal ikke kun bruge PISA, man skal bruge den samlede mængde af undersøgelser.
1: Ja, og på den måde så blev vi altså klædt godt på, Anders, til at vi jo om lidt kan læse resultaterne af undersøgelserne, og så skal der nok komme mere om det. Og PISA-undersøgelsen, den laves jo hvert tredje år, så de seneste resultater, de kom jo i 2023, og vi er altså klar med nogle reaktioner på resultaterne, det er jeg helt sikker på i løbet af dagen.
0: Først skal vi have lidt mere musik. Det her er Lucas Graham og Before You Go.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Mojo og Lady, Hear Me Tonight. Det er det, den hedder.
1: Lige om tre minutters tid, Anders, der er regionale nyheder. Og det betyder også, at klokken er blevet 9.30, hvor resultaterne af PISA-undersøgelsen, den bliver offentliggjort.
0: Ja, det bliver jo lidt spændende.
1: Vi lover at offentliggøre det så snart, at vi har det på vores spor, så kommer vi til at læse det højt i radioen. Og det er altså den her undersøgelse, der hver tredje år undersøger 15-åriges faglighed i store del af verden, og som er offentliggjort om 3 minutter.
0: Jeg tænker, når man, hvis man er i den verden og er spændt på at høre, hvordan står det så til, at det er sådan lidt ligesom, hvad ved jeg, lodtrækning til Champions League puljer eller sådan noget for folk, der går op i fodbold. Ja, altså, det er selvfølgelig spændende.
1: En ting det samme. Det har jo stor betydning for rigtig mange, så derfor så lover vi også at råbe højt, så snart vi ved mere.
0: Det her, det er Alex Warren op mod de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: De danske skoleelever er blevet dårligere til at regne, læse og forstå naturfag. Det er den nedslående nyhed, når man dykker ned i resultaterne i årets PISA-undersøgelse, der hver tredje år undersøger 15-åriges faglighed i store dele af verden, og som netop nu er blevet offentliggjort. Faktisk så har eleverne aldrig været dårligere i den tid, man har lavet PISA-undersøgelserne.
2: PISA-undersøgelsen har ikke opdelt resultater for landsdelene, men hvis man ser på gennemsnitskaraktererne for de, der går ud af 9. klasse, så ligger kommunerne her i landsdelen næsten alle under landsgennemsnittet. Og det kommer bag på Vibeke Tårnhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen i Danmark.
3: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
1: I årets PISA-undersøgelse er gruppen af elever, der bliver vurderet til at præstere lavt, vokset. Mellem hver tredje og fjerde elev i Danmark er nu i den kategori.
2: Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tårnhøj Christensen.
3: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Hvis den bliver sådan en mellemlang tekst, du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
2: De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
4: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Det første hold af bachelorstuderende i medicin er netop begyndt på Syddansk Universitet i Esbjerg. Det betyder, at man nu kan tage en fuld lægeuddannelse i byen, og det er håbet, at det skal afhjælpe lægemanglen i det syd- og sønderjyske på sigt. Det fortæller Christian Bakker Mogensen, der er studieleder af den nye bacheloruddannelse i Esbjerg og læge på Aabenraa Sygehus.
5: Vi håber da på, at det her, at man er 6 år et sted, vil gøre, at man så bliver og kan se sig selv som værende vestjyde eller værende sønderjyde i resten af sit liv. Det er vores store håb.
2: Og at geografien for ens studie har en betydning for, hvor man vælger at etablere sig, er han ikke ene om at tro på. Mathilde Hansen ud på 22 er netop begyndt at læse medicin i Esbjerg.
6: Jeg tror, det betyder alt, fordi man får sit netværk her, så man er mere tilbøjelig til at blive her. Man får sine venner her, men mange finder kæreste, og fordi det er et så langt studie. Så jeg tror netop, at de rykker medicin, det gør meget, når det er så mange år, man skal læse.
2: I alt er 63 studerende begyndt på bacheloruddannelsen i medicin i Esbjerg.
1: En vejrudsigt, hvor man godt kan pakke på blyen i sig her fra morgenstunden, fordi det byder på skyet vejr og i perioder regn eller byer. Og i den sydlige del af området, der kan det altså være ret kraftigt, især her fra morgenstunden. Temperaturen mellem de 15 og 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.

0: tilbage. De er 15 år og snart på vej ud af folkeskolen, men for mange er det begrænset, hvor dygtige de er blevet til at læse og regne i deres skoletid. Den store internationale undersøgelse, PISA-undersøgelsen, viser, at de danske skoleelever aldrig før har klaret sig så dårligt inden for netop matematik, læsning og naturfag.
1: Og det er særligt i læsning, at de 15-årige de klarer sig dårligere end tidligere. Niklas Møller Jørgensen, hvad siger de 15-årige selv til det her resultat?
2: God morgen. Vi har bevæget os ind i en folkeskoleklasse, hvor jeg står sammen med Sigurd, Gustav, Clara, Carla og Marie. Ikke sandt? Og nu kan vi jo afsløre for jer, hvordan den her PISA-undersøgelse den er gået. Og det er jo lidt nedslående tal, fordi undersøgelsen viser, at de 15-årige skoleelever i Danmark klarer sig historisk dårligt. Det er faktisk aldrig gået dårligere i læsning, matematik og naturfag. Carla, hvad siger du til det?
3: Jamen, det lyder ikke så godt.
2: Gustav?
4: Jamen, det er da lidt træls at høre.
2: Hvad er jeres egne oplevelser med at læse og regne, og måske være god til fysik og kemi og den slags? Altså, er det noget, I kan genkende? Kommer det bag på dig, at tallene er sådan her?
3: Ikke rigtigt. Altså, man mister måske lidt lysten, fordi det er andet, man hellere vil.
2: Hvad kunne du godt tænke dig i stedet for, Marie?
3: Dyrk sport. Hvad så med venner?
2: Dyrke sport, være sammen med venner. Hvem er dig, Clara?
5: Jamen, jeg vil også dyrke sport og være sammen med venner.
2: Sigurd, er du også en sportens mand, eller er du en, der bare elsker matematik?
6: Nej, jeg er også sportens mand, men matematik er også et okay fag.
2: Men det er jo lidt ærgerligt, hvad kan man sige, hvis I kommer ud af folkeskolen og kunne have været endnu bedre til at regne og læse. Det er jo nogle færdigheder, I har brug for, også når I måske skal videre i uddannelsessystemet, Carla.
5: Ja, men hvis vi... Ja, det er jo lidt svært at følge med, når man også har andre ting ude for skolen.
2: Ja. Så hvad er jeres... Nu hører jeg de her tal. I er på vej ud af folkeskolen lige om lidt. Der er generationer før jer, der har været bedre til at regne og læse. Hvad gør vi herfra?
3: Altså, jeg tænker helt klart, det er lærerens ansvar også.
2: Det er lærerens ansvar også. Det er sjovt, du siger det, Marie, fordi jeg har nemlig fanget en klasselærer, som står og griner lidt nervøst. Hende skal vi snakke med lige om lidt. Tak for det, og I kan komme tilbage til undervisningen.
0: Ja, sådan sagde altså Sigurd Thulesen Fjeldsted, Marie Alberte Rode Sørensen, Gustav Mille Schleik her, Clara Holmbach Stenbjerg Nielsen og så Carla Piv Langmark Nikil til vores reporter Niklas Møller Jørgensen. Så lyder det til, at vi skal tilbage lige om lidt og snakke med en lærer.
1: Det skal vi, så tror jeg, vi skal hen på ledergangene. Og det er altså ikke kun i Danmark, at fagligheden den tager et dyk. Det gør den altså i hele verden, også blandt de øvrige nordiske lande.

0: Aldrig før har de 15-årige klaret sig så dårligt i folkeskolen. Det er inden for matematik, læsning og naturfag, at niveauet er faldet. Det viser den store internationale PISA-undersøgelse, som netop er udkommet. Ved den seneste måling i 2022 faldt Danmark markant i både matematik og læsning, og matematikresultatet var det laveste danske nogensinde. Og det er altså den kedelige, må man sige, tendens, der fortsætter.
1: Ja, og Niklas Møller Jørgensen, du er jo ude på Kløvermarkskolen, hvor du lige før kunne afsløre resultatet for de her 15-årige elever. Og nu skulle du efter sigende have bevæget dig hen til klasselæreren. Hvordan bliver resultatet modtaget her?
2: Jeg står stadig og kigger på Marie på Kløvermarkskolen, som jo sagde, at det kunne også være, at det var lærerens skyld, at vi klarer os så dårligt i den her undersøgelse. Og her i Haderslev, så bevæger jeg mig hen til Louise Lomhold, der er klasselærer for skolen eller for klassen her. Dine elever, de var meget inde på, at det var fedt med noget idræt. Lad os lige få slå fast, at det er også fordi, det her er en talentklasse, hvor der bliver dyrket meget idræt. Så derfor fylder det måske også lige så meget som læsningen. Men hvad er din reaktion på, at det går tilbage for de danske skoleelever sådan generelt med at læse?
3: Jamen, jeg tænker ikke, det kommer bag på mig. Altså, jeg kan jo kun svare for de klasser, jeg har. Og jeg synes, billedet er jo, at der er meget andet, der er vigtigt, end at gå i skole. Det kan man måske godt forstå, når man er i teenageårene. Men det handler om, det er jo at finde en strategi for, hvordan vi så, når vi er i skole, kan koncentrere os om det, vi skal lære. Jeg er jo dansklærer, så det handler jo om læsning og skrivning og meget andet selvfølgelig. Men ja, i det team, jeg arbejder i på Kløvermarkskolen, der arbejder vi rigtig godt sammen om, hvordan vi kan optimere, at børn får læst, og de får lært at skrive tekster, eller hvad det nu måtte være, men nu er det lige særlig læsning, fordi jeg også ved, at det er der meget fokus på, at børn læser mindre og læser dårligere, og det er helt, helt korrekt. Så jeg håber jo altid på et samarbejde med både børnene, men særligt også forældrene, fordi det handler jo også om hjemmelæsning. Og det har vi strategier for, og jeg synes egentlig, at mine elever går meget fint ind i det. Jeg forsøger virkelig at gøre alt for at finde bøger, som de har lyst til at læse.
2: Hvad er det, de har lyst til at læse så, hvis du skal nævne en bog?
3: Jamen det kan godt være lidt gyseragtigt på det her klassetrin. Det kan også have noget med kærlighed at gøre. Det skal både være drenge og pigebøger, fordi der jo er begge køn her. Så det kigger vi efter, og så har vi jo en super bibliotekar, der er god til at hjælpe os.
2: Så lidt optimisme her. Men hvad så med naturfagene? Fordi afdelingsleder Janne Henriksen, jeg har også sat dig i stævne her i klasselokalet. Det går også tilbage med naturfagene. Hvad gør I her på skolen for at... Ja, det kommer til at gå lidt bedre i hvert fald for her på Kløvermarkskolen.
4: Jamen, vi gør rigtig mange spændende ting, og har lige nu her i efteråret skudt et stort forskningsprojekt i gang sammen med UC Syd i forhold til netop at få skabt en bedre naturvidenskabelig kultur på skolen. Et NAFA-projekt. Derudover har vi faktisk også nogle elever, som bliver sendt afsted til Sorø Akademi i forhold til talentudvikling. Så det er noget med at have fokus både på dem, der er rigtig dygtige, men det er også noget med at have fokus på dem, der har det svært i folkeskolen. Og især i forhold til de der basisfag som dansk og matematik. Så vi har nogle særlige indsatser i forhold til de elever, som klarer sig dårligst eller har det sværest i folkeskolen, altså de 10% svageste, og har sat nogle prøveaktioner i gang, fordi vi jo rigtig gerne vil hjælpe de her børn. Men jeg tror samtidig også, at man skal være opmærksom på, at hvis man tænker, der findes simple løsninger på det her, så tror jeg ikke, man har forstået kompleksiteten i det. Louise var lidt inde på det, at det her det er en kultur, der skal ændres både i forhold til den måde, vi ser på skolen, men også i forhold til den måde, vi ser på eleverne på.
2: Nej, Anders og Cecilie, vi kan altså ikke levere løsningerne her på Kløvermarkskolen, men her fik I hvert fald lidt at vide om, hvordan de arbejder med det her på skolen.
1: Ja, det gjorde vi, Niklas Møller Jørgensen, og det gjorde vi fra Louise Lomhold, som er klasselærer for de 15-årige elever, og så Janne Henriksen, som er afdelingsleder for skolen.
0: Og det er altså ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned, og det gør det i mange andre lande, blandt andet også de andre nordiske lande, som vi jo normalt sammenligner os med. Danmark er det land i Norden, hvor resultaterne har taget det største dyk, siden den seneste PISA-undersøgelse blev gennemført i 22.
1: Og det er Kina og Singapore, der indtager topplacering i disciplinerne læsning, matematik og naturfag.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det er fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: to bag dukkede ruder. Klokken den er 9:53.
1: Og det betyder, at der om lidt kommer en radioavis, og på den anden side af det, Anders, så kommer der formiddag på 4'eren, hvor de blandt andet skal tale om noget af det, vi også har talt om i dag, nemlig FN's Internationale Læsedag.
0: Ja, vi fik mange gode bogtips tidligere på morgenen.
1: Ja, og de efterspørger det altså også på formiddag på 4'eren. Louise og Mads, de vil altså gerne høre, om du læser bøger, og hvorfor du egentlig gør det.
0: Så er vi jo allerede i træning hernede hos os.
1: Det er lige på den anden side af et stykke musik og en radioavis.
0: Det er Erika Jane og Sidestik.

0: Og de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tårnhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
0: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tårnhøj Christensen.
1: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Glæden er jordens gæst i dag. Og det er ikke, fordi det kun er tirsdag. Det er fordi, Louise, du er tilbage.
3: Ja,
2: kæmpe hurra.
3: Ja, det er så dejligt at være tilbage. Jeg var lige, eller jeg er sådan lidt plaget af nogle rygsmerter.
2: Ja.
3: I går, der lå jeg hjemme på mit stuegulv med benene oppe på sofaen.
2: Mens du hørte Formiddag på 4'eren.
3: Det gjorde jeg også.
2: Ja, men det gjorde du.
3: Efter Formiddag på 4'eren, der læste jeg faktisk.
2: Nå.
3: Det er ikke så tit, jeg får tid til det på en mandag, men intet er så skidt. Og det er ikke godt for
2: mig. Ej, det lyder faktisk lidt hyggeligt.
3: Så jeg fik, ja, altså hyggeligt.
2: Ja, ja, men du ved, hyggeligt at have tid til at læse en bog.
3: Lige præcis, og i dag skal vi jo faktisk tale om det her med at læse.
2: Ja, der er jo lige kommet nye PISA-tal, som de også snakkede om i Radioavisen. Den her store internationale undersøgelse af, hvordan skoleeleverne klarer sig fagligt. De ser ikke så godt ud.
3: Nej, de danske 15-årige skoleelever har faktisk aldrig klaret sig dårligere. Det gælder både matematik, naturfag og læsning. Og særligt i læsning, der klarer vores skoleelever sig simpelthen dårligere end nogensinde før.
2: Ja, altså sådan selv ret så simple tekster, der har man svært ved at udlede, hvad er meningen med de der tekster der. Så der er der tale om læsekrise?
3: Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Og i dag er det faktisk også FN's internationale læsedag. Så den her formiddag, der kaster vi altså lidt kærlighed efter læselysten. Håber også, vi kan inspirere hinanden til at tag den der bog frem.
2: Ja, præcis.
3: Eller lyt til en bog.
2: Ja, præcis.
3: Læst.
2: Ved du, hvad vi ikke må glemme?
3: Nej.
2: Når man nu skal spise, så skal man lige give lyd fra sig, ikke?
3: Jo, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Repeat It med Martin Garrix.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Louise, er du en flittig læser?
4: I mine ferier er jeg en virkelig flittig læser.
3: Okay.
4: Jeg læser 7 bøger i sommerferien.
3: 7 bøger?
4: Ja. Altså, jamen, når jeg først går i gang, så kan jeg næsten ikke stoppe.
3: Hvad siger dem, du holder ferie sammen med?
4: Nå, de læser også, eller okay. Siger Tour de France, eller sådan. Altså, jeg synes, det der med at ligge ved poolen eller på stranden, så elsker jeg bare at læse.
3: Men det er sværere, når hverdagen kører for nemmere.
4: Helt sikkert.
3: Okay.
4: Meget sværere. Hvad med dig? Er du en flittig læser?
3: Nej.
4: Nej.
3: Nej, jeg gad godt være det, men jeg synes, det er svært at få tid til.
4: Ja.
3: Og når jeg så ligesom skal finde den der tid til måske at sætte mig med en bog om aftenen i sofaen eller sådan et eller andet, så ender det tit med, at vi sidder og snakker eller ser et eller andet i fjernsynet, og så går vi i seng i stedet for. Ja, præcis. Så, men jeg ville gerne, fordi nu, jeg læste faktisk en bog i sommerferien.
4: Okay. Sådan,
3: eller det var en kombination af at læse den og høre den på lydbog.
4: Ja.
3: Det passede fint, når man sad i bilen der på vej på sydpå, og så kunne, når jeg kørte, så kunne jeg høre lydbogen, når jeg så var passager, så kunne jeg læse, når vi skulle sidde og tale med hinanden og finde vej og alt sådan noget, ikke?
4: Som vi sagde lige før, så er det jo i dag FN's internationale læsedag, og det er jo ligesom en dag, der handler om at sætte fokus på vigtigheden af at kunne læse, og det er jo klart, at fokus er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor man kigger ud i verden. Herhjemme, der har vi jo meget fokus på, at børn skal udvikle stærke læsefærdigheder, ligesom holde fast i læsning gennem livet. Men andre steder i verden, der handler det jo mere basale ting. Altså, der er jo steder, hvor der er massive udfordringer med analfabetisme, og simpelthen også bare lige adgang til uddannelse osv.
3: Det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at kunne læse. Der er fokus på, hvor vi i Danmark måler børnenes niveau til at læse, og der taler vi jo ikke om det der spørgsmål om, hvorvidt de kan overhovedet.
4: Men lige nu, den her formiddag, der er vi så privilegerede, at vi taler om hverdagslæsning, om hvor meget vi får læst. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Læser du? Hvorfor læser du? Hvad giver det dig at læse en bog? Da vi lavede vores efterårs-bingo-plade for, ja, det er jo præcis en uge siden.
3: Ja, og den hænger lige der bagved dig. Altså, der røg det der med at læse en god eller dårlig bog jo på listen, fordi det synes vi, og det var der også flere lytter, der bød ind med, synes de, det var meget sådan en efterårsting, det der med at have tid til at sætte sig i sofaen, eller under tæppe, eller hvad man nu har lyst til, og så få læst en bog og få den der læseoplevelse. Det er jo sådan en klassisk efterårstid.
4: Ja, men Leffe skrev meget hurtigt til os. Gad godt vide, hvor mange der sidder og læser i citationstegn en god bog og drikker en varm kakao. Jeg tror mest, det foregår i tankerne.
3: Måske.
4: Men det kan vi jo lige teste. Altså, læser I egentlig derude? Så send os endelig en besked. Læser du bøger? Hvorfor? Og ikke mindst, hvad giver det dig at læse?
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg sad faktisk i går eftermiddag så og læste en historie, godt nok, på telefonen og drak en varm kakao med venlig hilsen, Ida. Sådan, Ida. Sæt et kryds på bingopladen.
1: Ja, altså Leffe skrev jo ind i sidste uge, da vi lavede bingopladen. Han troede altså det der med, så sidder jeg lige med en god bog og en kop varm kakao.
0: Det var noget, der foregik i fantasien.
1: Ja, det måtte foregå i fantasien. Men altså, Ida er jo beviset på, at det sker rent faktisk for nogen. Og Helle, hun er faktisk også med. Hun skriver, ja. Det betyder noget at læse en bog. Jeg læser en del, og det er altså i rigtige bøger, og om efteråret gerne med varm kakao
0: til. Sådan.
1: Det giver tid til refleksion og til at få tankerne sporet ind i et helt andet univers, og det er jo lige præcis det.
0: Ja.
1: Bøger kan, ikke?
0: Præcis. Vi har nemlig spurgt, hvad giver det dig at læse? Og til det, der svarer Kasper, jeg elsker at læse om spøgelser, da jeg tror på det paranormale. Jeg blev engang rørt på skulderen af nogen. Det var ikke farligt.
1: Vildt nok.
0: Det, prøv at tænke over at læse noget, man godt kan lide, og så sker det i virkeligheden. Det er sygt nok.
1: Jens fra Langeland har også meldt ind. Hej, Mads og Louise. Jeg fik læselysten helt vildt tilbage igen, da jeg fandt ud af, at der var så mange hjælpefunktioner, fordi jeg er ordblind. Lige nu kan jeg låne bøger gratis på Nota, og så gør jeg det, at jeg køber bogen fysisk, så jeg kan følge med i bogen, mens jeg får den læst som lydbog. Udover det er der kommet rigtig mange funktioner, både på telefoner, computer og tablets, til at hjælpe os, der er ordblinde. Nu kan jeg læse om alt lige fra eventyr til krimier, som er de ting, der interesserer mig. Og så bøger om teknologi, som også er en af mine store hobbyer. Tak for et godt program. Hilsen, Jens fra Langeland.
0: Selv tak, Jens. Selv tak. Fantastisk besked.
1: Fantastisk, at du har fået læselysten tilbage. Og det er jo også fantastisk, hvad teknologien kan i dag.
0: Jo,
1: ikke?
0: Helt vildt. Og det er jo fantastisk, det der med, at så er der lydbøgerne, og der er de der diverse hjælpefunktioner og sådan noget, kan være med til at motivere nogle mennesker, som hvis vi bare går 20, 25, 30 år tilbage, jo slet ikke fik den hjælp, de havde brug for i forhold til at både kunne lære at læse, men også at kunne få de der gode læseoplevelser.
1: Ja, få læselysten tilbage.
0: Så det ikke bare blev ligesom i Gummitarzan, hvor Ivan Olsen ser bogstaverne springe rundt på papiret og kan slet ikke få dem til at passe sammen.
1: Maiken fortæller sådan her, jeg læser en bog cirka 2-3 gange om ugen. Jeg læser også ugeblade og nogle aviser. Mine børn på 10 og 13 år læser også ofte bøger. Vi har altid gået ofte på biblioteket. Det er rigtig hyggeligt, og det er det nemlig.
0: Jeg kan godt lide at gå på biblioteket.
1: Det kan jeg også, men jeg vil sige, det er svært at lokke en 17- og en 19-årig med.
0: Ja, det er nok lidt nemmere med en 9-6-årig.
1: Lonnie skriver, jeg elsker at læse. Jeg er i en helt anden verden, og jeg ser personerne for mit indre og ting, der bliver beskrevet. Det er så fedt. Det er langt bedre end en film. Lige nu læser jeg Kim Faber og Janni Pedersens Løgner. Kan også varmt anbefales, vil jeg sige. Jeg har også været i Kim Faber og Janni Pedersens univers.
0: Kender du det der med, at man har læst en bog?
1: Ja.
0: Og så går man i biografen for at se den
1: helt
0: på film.
1: Forkert.
0: Og så står man der, så sidder man der og kigger, så ligner de slet ikke sådan, som de så ud inde i ens hoved.
1: Lige præcis. Det kan godt være farligt.
0: Ja, eller man kan også have den omvendte. Det der med, at man har set film, og så læser man bogen. Og så synes man ikke, at bogen de passer til det, man har set i filmen. Det kan være noget værre råd.
1: Michael fra Slagelse skriver, jeg læser vel omkring 3-4 bøger om ugen.
0: Hva?
1: Og har altid gjort det.
0: Hold da op!
1: PT læser jeg om Gissel og Pytlik, Lars Lilholt og en krimi fra Fru Bleden. Det er Sarbleden. Det giver mig ro i hovedet, og samtidig udvider det min horisont. Hold op,
0: Michael. Ej, hvor er det sejt. Prøv, 3-4 bøger om ugen.
1: Ja, det er ret imponerende.
0: Michael, han når jo langt, langt over 100 bøger om året. Det er vanvittigt.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af kulturminister Zenia Stampe. For sammen med resten af regeringen, der vil hun gerne være med til at styrke børn og unges læselyst. Jeg vil sige, Wicked Game af Chris Isaak kunne godt være soundtracket til mange af de bøger, jeg læser.
0: Okay, det er meget Wicked.
1: Jamen, jeg elsker det nummer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Aldrig før har de 15-årige klaret sig så dårligt i folkeskolen. Ifølge den nye PISA-undersøgelse, så er eleverne blevet dårligere til at regne, læse og forstå naturfag. Et resultat, som klasselærer og dansklærer for 9. klasses elever på Kløvermarksskolen i Haderslev, Louise Lumholdt, på en måde havde forventet.
3: Jeg tænker ikke, det kommer bag på mig. Altså, jeg kan jo kun svare for de klasser, jeg har. Og jeg synes, billedet er jo, at der er meget andet, der er vigtigt, end at gå i skole. Det kan man måske godt forstå, når man er i teenageårene. Men det handler om, det er jo at finde en strategi for, hvordan vi så, når vi er i skole, kan koncentrere os om det, vi skal lære.
2: Afdelingsleder på Kløvermarksskolen, Janne Henriksen, fortæller også, at de sætter ind i forhold til naturfag.
4: Vi gør rigtig mange spændende ting og har lige nu her i efteråret skudt et stort forskningsprojekt i gang sammen med UC Syd i forhold til netop at få skabt en bedre naturvidenskabelig kultur på skolen.
2: I årets PISA-undersøgelse er gruppen af elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, vokset. Mellem hver tredje og fjerde elev i Danmark placerer sig nu i den kategori. Det første hold af bachelorstuderende i medicin er netop begyndt på Syddansk Universitet i Esbjerg. Det betyder, at man nu kan tage en fuld lægeuddannelse i byen, og håbet er, at det kommer til at betyde flere læger i det syd- og sønderjyske. Det fortæller studieleder af den nye bacheloruddannelse og læge på Åben Rå Sygehus, Christian Bakker Mogensen. Vi ved, det har betydning for det fremtidige arbejdssted, hvor man tager sin uddannelse, og jeg tror på, at det også kommer til at være tilfældet her, siger han til DR Syd. Vi får skydevejr i dag og perioder med regn eller byer, og i den sydlige del af området kan de være ret kraftige. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vind bliver let til frisk fra sydvest ved vestkysten op til hård vind.

0: Med Louise og Mads.
1: Hvor vi snakker om læsning og læselyst den her formiddag. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag, og samtidig så er det netop i dag, der også er kommet nye PISA-tal, der viser, at det står skidt til med læsningen blandt de danske unge. Danske 15-årige har aldrig været så dårlige til at læse, som de er lige nu.
2: Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der arbejder målrettet på at udbrede læselysten i vores lille land. Senior Stampe, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Kulturminister valgt for det radikale Venstre. Vi vender tilbage til dit arbejde lidt senere, Senja, men jeg vil gerne høre lidt om dit eget forhold til læsning. Hvor meget har bøger og læsning fyldt i din opvækst?
3: Jamen, egentlig var jeg ikke så flittig til at læse skønlitteratur, da jeg var ældre, fordi jeg var jo super politisk interesseret allerede som ung, så jeg læste rigtig mange politiske bøger, biografier, historiebøger. Men så har jeg faktisk de seneste sådan 5-7 år, har jeg læst vildt meget skønlitteratur for faktisk.
2: Og der røg forbindelsen til.
3: Så det fylder sindssygt meget for mig nu.
1: Du er der endnu, Senja. Der er hul igennem stadigvæk.
2: Vi havde lige et lille udfald, men Senja, det vi kan forstå, at du begyndt at læse mere de senere år. Har du en yndlingsbog?
3: Jamen altså, når jeg bare har brug for virkelig koble af, så læser jeg krimier, og det har jeg ellers aldrig læst i mit liv. Men efter sidste valg, hvor jeg alle talte, var en lille smule deprimeret, eller også var det en midtvejskrise, så knaldede jeg altså simpelthen 100 krimier på meget kort tid. Og sådan har jeg det stadigvæk, når jeg virkelig bare skal koble af og ikke tænke på andet, så tager jeg en krimi. Og jeg elsker Indre Anna Grue, som skriver fra mit eget område op i Nykøbing på Sjælland, og det er bare det hyggeligste, jeg ved.
1: Men Senja, hvor meget tid får man egentlig som kulturminister, eller hvor meget tid har man som kulturminister til at læse, og hvor meget får du så læst? Altså, og her tæller embedsmandsrapporter, altså lovtekster, altså ikke lige med i den her sammenhæng.
3: Det er altså typisk, når jeg har... Røg jeg ud igen?
1: Ja, men du er igennem igen, Senja. Det kommer og kommer og går lidt.
3: Ja, nu er jeg på igen.
1: Ja, ja.
3: Jamen, jeg kører i tunneller her i Bruxelles. Men og sådan er livet sgu også som kulturminister. Sorry. Nogle gange, så har man en tunnel, hvor man faktisk bare har brug for at slappe af, ikke? Og så sidder jeg ofte, og så hører krimi i ørerne, og så strikker jeg imens. Men så har jeg også sådan mine ferier og weekender, hvor jeg sådan læser sådan noget lidt mere udfordrende. Og der sidder jeg faktisk sådan en, helt ligesom i gamle dage, da jeg gik i skole. Så sidder jeg og laver understregninger og skriver noter. Så jeg har lidt forskellige måder at læse på. Det der bare virkelig er afkobling, og så der, hvor jeg virkelig også søger noget at blive inspireret af og provokeret af. Så jeg har ligesom, ja, jeg bruger læsning til alt faktisk.
2: Om lidt, der taler vi videre med dig, Senja Stampe. Det skal blandt andet handle om, hvad du som kulturminister har sat i søen for at fremme læsning og lysten til at læse blandt vores børn og unge.

0: Det er Marie Kage. Den hedder Landet.
1: Zenia Stampe er med os, Danmarks kulturminister fra De Radikale Venstre, og vi taler rigtig meget om læsning, fordi det i dag er FN's internationale læsedag.
0: Zenia, der står jo i regeringsgrundlaget fra juni, at I vil styrke børn og unges læselyst. Men også med skolebørn, eller der har haft skolebørn, vi har jo i årevis fået at vide, at vores børn de skulle læse 20 minutter hver dag hele året. Og jeg ved ikke med dig, men det er ikke altid nemt at få et barn til at læse 20 minutter. Det godt føles lidt som sådan en tvangsbolle. Hvordan har dine egne børn egentlig med de der 20 minutters læsning i skolen hver dag?
2: Jamen, altså nu vil jeg så tillade mig at sende det helt over til min mand, fordi mine børn er sindssygt dygtige til at læse. De læser bedre, end jeg nogensinde har læst. Min datter læser meget hurtigere, end jeg gør, og har allerede læst flere skønlitterbøger, end jeg har læst i mit liv. Og det er, fordi de har en far, og det er derfor, jeg tillader mig at prale, for det er ikke mig. Han er opvokset hjem, hvor hans far altid så det som sin allervigtigste opgave at gå på biblioteket og hele tiden finde de bøger, som appellerer til det enkelte barn. For det er jo helt vildt forskelligt, hvad børn synes er spændende at læse om. Altså min mellemste, han kan godt lide at læse om fodbold. Min yngste, han elsker fantasi. Og min ældste, hun læser alt. Og lige nu læser hun en masse engelske bøger, selvom hun ikke engang er fyldt 14 endnu. Men det er jo fordi, at de har en far, der bruger meget tid på det, så det er jo ikke nemt. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde ham, eller jeg skulle klare det alene. Men jeg tror, at det der med i hvert fald at vide, at læsning er ikke bare læsning, man skal jo også finde det, der interesserer et barn. Og hvis man har svært ved at læse, så synes jeg også egentlig, det er bedre at give folk en spændende, eller børn en spændende lydbog, sådan så de får glæden af fantastiske fortællinger og fantasi, i stedet for at tvinge dem til at læse en bog, som faktisk er meget kedelig. Så må man klare det der læsning på en anden måde, for det vigtigste er jo ikke kun, eller det vil jeg faktisk mene, det vigtigste er jo ikke bare bogstaverne. For mig er det vigtigste jo, at børn også får lov til at nyde godt af store, vigtige fortællinger, som de bliver fænget af. Og der synes jeg nogle gange, vi har lidt for meget fokus på bogstaverne, og det er dem, der kan tage læselysten for børnene. For det vigtigste er faktisk at finde noget, som de interesserer sig for. Også selvom det så nogle gange er måske lidt sværere, så er det stadigvæk bedre end at læse noget, der er nemt, men røvkedeligt.
1: Zenia, det er jo cirka en måneds tid siden, at...
2: Ja, det var min mands gode råd.
1: Yeah. Nå, jamen, det er jo et rigtig godt råd. Zenia, det er cirka en måneds tid siden, at du sammen med børne-, ældre- og boligminister Jarv Mark afsat 20 millioner kroner til et nyt initiativ, hvor 6 af landets biblioteker skal være med til at sørge for, at der kommer flere bøger og understøttende pædagogisk materiale, som det så flot hedder, ud i en hel masse daginstitutioner og dagplejer. Hvorfor er det netop her, at I tænker, det giver mening at sætte ind?
2: Jamen for mig handler det jo netop om fantasien. Altså det er så vigtigt, at børn møder fantasien og de gode fortællinger. At det ikke kun handler om bogstaver, fordi læselysten kan jo også starte med, at du i virkeligheden læser en bog. Jeg så en bog den anden dag, som slet ikke havde nogen bogstaver, hvor det er så den voksne, der sådan sammen med barnet snakker om billederne. Det handler om også at få børns øjne op for nemlig fantasien, fortællinger, så de ikke vælter over bogstaverne, før de har fundet ud af, at der er noget, der hedder store fortællinger og fantasi. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig, at børnene skal forstå, hvorfor det her det er en kæmpe stor verden, som det er værd at lære at læse for at blive en del af, inden at man smadrer deres læselyst med bogstaver. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig. Vi netop starter der, og vi starter med fortællingerne, vi starter med fantasien, vi starter med højtlæsningen, før vi starter med bogstaverne.
0: Zenia Stampe, god arbejdsløst og god læselyst, og så kæmpe high five til din mand og børn.
2: Ja, jamen det sender jeg videre til ham.
0: Om lidt.
1: Tak. Selv tak, Zenia.
0: Om lidt, der tjekker vi nogle af de beskeder, I har sendt ind om, hvorvidt I læser bøger og hvorfor. Og jeg må bare sige, det er væltet ind med beskeder.
1: Det er så skønt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Min læselyst er vågnet igen efter flere års pause. Tidligere slugte jeg den ene bog efter den anden, mange forskellige genrer. Lige nu læser jeg Røde Ran, en skrøne om en forbandet skat gemt i Nordsjælland. Det at læse giver mig indsigt, fodrer fantasien, ro i hjernen og sparer mig for fordummende tv-serier og mobilspil. Og så en grinet smiley fra Lise.
1: Men så tror jeg godt, mange kan have det med bøgerne. At ja. Der er noget andet i dem, end der er i fjernsynet.
0: Mette har også på den.
1: Selvfølgelig læser jeg. Jeg har altid gang i en eller to bøger. Læser så minimum 15 minutter i sengen om aftenen for at falde til ro. Næsten alle, jeg kender, er også ivrige læsere. Det giver alt. Livsglæde, grin, tårer og refleksioner. Sådan en smiley og et hjerte. Med venlig hilsen, Mette, og god læselyst.
0: Så har vi Maiken fra Ribe med på telefon. Hej, Maiken.
2: Ja, hej.
0: I dag er du hjemme fra arbejdet i kunstbutikken.
2: Ja.
0: Maiken, du har skrevet til os, at du læser, og at dine børn på 10 og 13 også læser. Hvordan har du fået dem til det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi startede meget tidligt med at gå på biblioteket med dem, og så prøve at... Det er faktisk, jeg vil sige, det var det første sted, vores yngste datter, hun kom som baby, og så har vi jo faktisk fortsat en gang om ugen cirka med at komme der.
1: Hvad giver det, eller hvad har de givet jer, og giver jer stadigvæk det der med at gå på biblioteket sammen?
2: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Altså, jeg synes, at hele atmosfæren på biblioteket, og så gå rundt og finde noget, der er interessant. Og det er jo så også skiftet sig i de år, der er gået, så jeg skal jo også følge lidt med, hvad de så interesserer sig for. Og så får de jo lov til at låne en del bøger hver gang, og så... Ja, så går det rimelig hurtigt med det.
0: Ja, fordi det sagde kulturminister Zenia Stampe, for hende handlede det rigtig meget om, at man fandt bøger til børnene med noget, de interesserede sig for. Så det netop ikke bliver den der tvangsbolle. Du skal læse den her bog, fordi det vil vi andre jo sådan set heller ikke gøre. Altså, Nej. Må børnene helt selv vælge, hvad de ligesom vil låne på biblioteket, hvad de vil læse?
2: Altså, det kan de nu, men jeg vil sige, at jeg har også prøvet at låne nogle bøger til dem, hvor det så har været rigtig godt, men også nogle gange, hvor det lige er faldet lidt ved siden af. Og der er bare så forskel på dem, at de er interesseret i at læse.
0: Ja.
2: Så nu går jeg mere efter, at de selv kan finde det, og så vil jeg sige, den ældste datter har nogle gange lånt en bøger, der ikke lige var alderssvarende, og så hun selv fundet ud af. Nu kom så, at det var ikke lige, der måtte jeg lige springe over nogle steder, og så har hun så fundet noget andet i stedet for.
1: Maiken, du sagde det der med, at der er også noget med at holde sig sådan opdateret på, hvad børnene interesserer sig for. Altså, har du et godt trick? Det synes jeg nemlig kan være svært, det der med at finde nogle bøger, der lige rammer den interesse, som ens børn har.
2: Ja, altså jeg synes faktisk, de tit... nogle gange har de jo også hørt det på medier. Altså især den ældste datter, hvad for nogle bøger, der lige kunne være interessante. Og så hun gået efter det. Og andre gange, så er det også, at det står på biblioteket i nogle temaer, som passer til deres alder. Og så kan de så

0: at hun ikke bruger for meget tid på det, så det har også været sådan, selvfølgelig har det taget tid at få det til at passe sammen, kan man sige.
1: Tusind tak, Maiken, og god læselyst til jer.
0: Ja, tak skal I have. God dag.
1: Og i det hele taget, tak for at byde ind. Det er fedt, der er så mange, der læser og lytter og nyder ligesom at opleve bøgernes verden. Vi taler videre om det her på den anden side af en radioavis. Der får vi selskab af en mand, der jo bogstaveligt talt bruger sin stemme til ligesom at pirre vores andres læselyst.
2: Det er på den anden side af en radioavis og KPH fra Nick og Jay.

0: Vi fortsætter snakken om bøger og læselyst på den anden side af radioavisen. Det kommer til dig nu, for klokken den er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow-mo.

0: Belgien. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
2: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
3: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
1: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
3: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
1: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i Zoologisk Have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Det her er P4 med dig.

0: Mads Tyrsted.
1: Og det er jo en formiddag, hvor vi taler om at læse, om læselyst. Og Mads, der er kommet en fantastisk besked fra Kira, som jeg lige vil læse for dig.
2: Ja.
1: Min læselyst blev hjulpet på vej af en fantastisk børnebibliotekar, Bo, på Fanø, da jeg var barn. Han anbefalede så mange gode bøger, og jeg slæbte bøger hjem. Jeg blev så glad for historier, at jeg blev journalist. Skæbnen ville så, at selv samme bibliotekar dukker op på mit nye lokale børnebibliotek efter 20 år her på Nørrebro, da blev mor til en lille pige. Så nu vækker han, altså Bo, læseglæden hos min 3-årige, og det er hendes yndlingssted at komme efter vuggestuen. Kærlig hilsen, Kiri.
2: Sikke en fantastisk historie.
1: Det er da helt fantastisk. Ej, jeg håber, Bo han lytter med.
2: Jeg håber jeg også.
1: Tænk at vide, at Bo, du har antændt læselysten både i Kiri og nu også hos hendes 3-årige datter.
2: Jamen, det er helt fantastisk. Men igen, det der med biblioteket, det kan altså bare noget særligt. Og de der bibliotekarer der, man møder.
1: Skud ud. Ej, hvor er de vigtige.
2: Jeg mødte faktisk en af de mest engagerede bibliotekarer, jeg nogensinde har mødt for ikke ret lang tid siden.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, vi var nede. Min søn, han læser meget, og han er en flittig læser, han er en dygtig læser. Så kom hun hen og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Og ja, men det måtte han godt lide at læse sådan og sådan. Så hev hun jo ned fra hylden. Ja, den har jeg læst. Men hun blev ved, og det lykkedes hende faktisk at finde noget, som han ikke havde læst. Så jeg skudt til de der bibliotekarer. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og de gør så meget for at understøtte især børns lyst til at blive ved med at læse.
1: Mens vi har stået her og talt om læselyst, så tikkede der en snapbesked ind fra min 19-årige datter.
2: Nå, hvad ville hun?
1: Jamen, hun ville bare lige spørge, om vi var hjemme i weekenden.
2: Nå, det var, fordi så skulle hun være sikker på aftensmaden var sikret, eller?
1: Nej. Jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Fordi hvis nu huset stod tomt,
2: ja,
1: så kunne hende og veninderne jo lige rykke ind. Måske holde noget pre, som de kalder det, forfest.
2: Ja.
1: Desværre må jeg skulle finde at sige, at jeg er simpelthen hjemme.
2: Så nu er de på jagt efter et nyt hus.
1: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du også har fået sådan små forstyrrelser fra hjemmefronten, mens du sidder og passer dit arbejde. Det kan være sms'er, snaps, mails, e-boks, opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommune. Alt det der, der tigger ind og dumper ind, mens vi egentlig er på arbejde.
2: Yes.
1: Fordi vi samler os sammen, inden klokken har slået 12.
2: Det gør vi nemlig. Lige når vi er færdige med noget musik, så skal vi snakke lidt videre om det her med læsning. Og vi får fat, eller vi skal have fat, vi skal tale med en mand, som både privat og professionelt læser meget. Og jeg er tæt på at sige, at meget er en underdrivelse. Ja. Han læser ekstremt meget.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Louise, hvor mange bøger vil du gætte på, du læser om året?
1: Jeg vil sige i gennemsnit nok 10. Jeg kommer højere op i år.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Hvis jeg læser 2, så er det højt sat. Men jeg er ret sikker på, at det næste, vi skal snakke med, det er umuligt at tælle, hvor mange bøger han læser.
1: Morten Rønnelund, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak for det. Ja, nu må I endelig ikke spørge mig, hvad mit tal er, for jeg har faktisk ikke talt det op for i år.
1: Du er Storbritannien-kommentator for blandt andet TV2, DR, Radio 4, podcastvært og ikke mindst lydbogsindlæser siden 2014. Et sted mellem 400-500 indlæste bøger på de 12 år, det er måske tjuset os frem til.
0: Morten, du og jeg, vi er jo tidligere kolleger, da vi begge to arbejdede på DR Fyn. Og al den tid, jeg har kendt dig, der har du altid indlæst lydbøger i din fritid. Hvorfor er det så fedt at bruge sin tid på at sidde i et lydbogsstudie?
2: Altså først og fremmest, så startede det nok lidt, fordi det fede er at få lidt ekstra håndører, når man er på en DR-lønning. Den er jo ikke lønførende. Men derfra, der er noget meditativt ved at læse bøger, hvis man kan det, fordi det kræver også en særlig sjæl at være så meget alene med sig selv, og en andens tekst, og en andens pointe, og en andens historie. Men hvis man først kan det, så er det enormt meditativt. Og det er enormt lærerigt også. Altså, mængden af ting, jeg har lært med gennem faglitteratur, skønlitteratur og lignende, ved at sidde med de der bøger, som jeg ikke ellers selv ville have fundet, det bliver også bare en gevinst i sig selv, og når man så får penge for det, jamen, altså, what's not to like, tror jeg, det hedder.
1: Men Morten, har du altid haft en kærlighed til bøger, og altså en glæde ved at læse?
2: Jamen har vi ikke alle sammen det, og så handler det i virkeligheden om, hvor vi for tiden har den aktiveret eller ej. For det, jeg tror, at vi alle sammen kan huske dengang, den bog gjorde indtryk, og vi alle sammen tænker, jeg vil ønske, at noget mere. Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til det, eller lignende, og andre, der måske har held med det. Hvordan kan jeg få endnu flere bøger ind? Så bøger betyder bare noget, det ved alle, og det er forskelligt for os alle sammen, hvad de på sin måde betyder.
0: Er der en eller anden bog, Morten, som du har læst, som står som sådan en virkelig god bog, men måske også en bog, som du har hivet frem, hvor du ikke skulle læse den ind, altså efterfølgende i løbet af din tid?
2: Ja, jeg vil gerne komme med sådan et eller andet sådan specielt godt eksempel på en meget rørende møde mellem sådan og sådan, men det er altså bare Jytte fra Marketing, og desværre gået fra i dag af Morten Mønster. Fordi det var en meget stor gennembrud for lydbøger, da den udkom, og fordi det var et meget stort gennembrud for indholdet i bogen, som handler om vores adfærd, nudging og den slags. Og det er også en bog, jeg senere har brugt, når jeg har holdt oplæg og seminarer og ledelse og den slags, fordi meget af læringen fra bogen også var brugbar. Og så ved jeg, at Jytte fra Marketing er den bog, hvor lydbogen solgte mere end den trykte udgave af bogen. Så på den måde er det også lidt sådan et adelsmærke for mig i hvert fald.
1: Morten, har du så nogensinde indlæst en bog, hvor du bare undervejs tænkte, hold nu fast, det er lidt der?
2: Tit. Altså, det kan godt være hver fjerde bog, og nu skal forfatterne ikke sidde ude og tælle, om de var hver fjerde. Nej, men Der er bøger indimellem, som ikke er særlig sjove, fordi emnet ikke siger mig noget, eller fordi emnet er tungt, eller fordi det er skrevet på en måde, der bare ikke egner sig til lyd. Der er nogle bøger, der egner sig enormt meget til lyd, og nogle, der ikke gør. Salman Rushdie er en forfatter, hvor halvdelen af hans bøger er virkelig velegnet til lyd, og den anden halvdel skal man læse, eller så giver det ingen mening. Bare for at tage en forfatter, som vi alle sammen ved er god. Ja. Så når man siger, hvad er en dårlig bog? Ja, der er nogen med dårlig plot. Ja, så er der nogen, der har dårligt sprog, gentaget ord og den slags. Ja, og så det der er masser af, ja, og der er måske også kommet lidt mere af det end før. Nogle af de bøger sidder lidt løst på forlagen, og det, hvis jeg skal være lidt diplomatisk.
0: Lige om lidt, der taler vi videre, Morten Rønnelund, om, hvad der egentlig skal til for at blive en god lydbogsindlæser.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Jeg har mødt en masse magtfulde mennesker i min karriere, men jeg har kun mødt et eneste menneske, der har en uforfalsket naturlig autoritet. Den slags fyr, som kan overdøve dig med en visken.
1: Det er en lille snas af bogen Jeg er Pilgrim, som er skrevet af Terry Hayes, udgivet på Politikens Forlæst og indlæst i lydbogsversionen af en mand, der udover at være lydbogsindlæser også meget mere, Morten Rønnelund, som vi er med os nu. Og den her Jeg er Pilgrim, det er faktisk den bog, jeg læste i sommerferien. Jeg læste den, og så hørte jeg Morten indlæse den, når jeg sad bag rattet, så jeg ligesom kunne få den fulde oplevelse.
2: Morten, du indlæser jo alt fra fagbøger og krimier til store portrætter. Hvad skal man egentlig kunne for at blive en god lydbogsindlæser?
3: Det er godt nok svært at sige, fordi meget af det er, at man har en eller anden stemme og en eller anden vilje og tone, der lyder overbevisende, så folk har lyst til at høre videre, der lyder, som om man har lyst til at fortælle den historie, man fortæller, fordi så har folk som regel lyst til at lytte. Og derudover er det svært at sige, hvad jokeren egentlig er. Men jeg vil dog sige én ting. Man skal kunne noget med en mikrofon. Og det vil sige, hvis man har den der med, jeg har da en meget god stemme, når jeg læser op for børnene, jamen det kan være fint, men en mikrofon er bare noget andet. Den skal man spille til på en anden måde. Og det hjørne, der kan man i hvert fald sige, der er noget håndværk, som man ikke bare får foræret.
1: Når du rent lavpraktisk, Morten, står med sådan en mobbedreng af en bog på en 400-500 sider, læser du den så, inden du begynder at indlæse den, for ligesom at have et indblik i, hvad det er for en type bog, eller åbner du den bare på side 1, og så kører du bare på?
3: Kommer lidt an på, hvad for en bog. En stor bog af den slags, der vil jeg typisk lige scanne, om der er nogle navne, jeg skal holde øje med, om handlingen foregår et sted, hvor der er mange marokkanske navne, eller Island har jeg læst en del af, det er altså ret svært, ikke? Lige for at få en fornemmelse af det, og også tage en beslutning om, hvis der er navn, der går igen igennem hele bogen, så skal jeg sige det rigtigt fra start af, ikke? Er Clara på dansk, eller Clara på engelsk? Altså sådan noget kan få en kæmpemæssig betydning, hvis man kommer til at gøre det forkert fra begyndelsen af, bare for at tage et eksempel. Så der er noget research i det, men det der med at læse hele bogen og lave markeringer og tryk og sådan noget, det ved jeg, at nogen indlæser gør, det har de tid til, det har jeg ikke. Så der vil også være nogle bøger, skrevet af en journalist, hvor jeg ved, at det her det bliver rimelig nemt, der tager jeg bare fra bladet side 1.
2: Sejt. Hvad med, altså, jeg har hørt min første lydbog i sommerferien. Jeg har ellers været meget til fysiske bøger, men var meget fascineret af den måde indlæseren, altså dialog, for eksempel mellem en mand og en kvinde, hvor der ligesom skal toneres anderledes, om det er manden eller kvinden. Altså, er det ikke skidesvært?
3: Jo, det er det. Jeg plejer at underspille lidt og ikke spille for meget skuespil, fordi det kan mine lyttere ikke lide. Nogle lyttere kan godt lide lidt mere skuespil, og jeg ved, at skuespillerne er gode til at lave de der toneskift i stemmer især. Jeg går ikke ud i det, for jeg kan ikke fastholde en stemme over 12 timers bog, og det kommer også til at lyde lidt for karikeret, hvis jeg skal lave en pivestemme og en dyb stemme og sådan noget. Så det er de små forskelle, hvor man kan høre, at det er person A og B mere, end det er mand og kvinde eksempelvis. Det vil være sådan, jeg går efter den. Og så som journalist, der kan jeg kan ikke måske give samme liv til figurer, som en skuespiller kan. Til gengæld kan jeg give liv til fakta, som skuespillerne ikke kan. De kan ikke give liv til regikommentarerne, men det kan vi journalister. Få et tal til at virke, som om det er levende. Det kan vi.
1: Er der en bog, Morten, hvor du tænker, den vil du rigtig gerne indlæse som din næste opgave?
3: Så skulle det være en af de store krimiforfattere, der åbner en ny serie, hvor jeg ved, der kommer 12 af dem. De bliver meget populære, og så stiger mine bibliotekspenge.
1: Så det er en hård kalkyl, at der ser du simpelthen et vej til at blive stemmen på bogen, samtidig med, at der kommer klingende mønt ind i kassen.
3: Ja, jeg vil gerne have haft Harjo Hole. Altså, det havde været godt for pengepungen. Nej, så sådan en serie. Men på et tidspunkt er man også nødt til at være en lille smule kynisk. Men ellers, jeg har nogle forfattere, som jeg holder øje med. Jeg vil gerne have alt Salman Rushdie. Jeg vil gerne have alt islandske Einar Maurer eksempelvis. Der er nogen, hvor jeg sådan, der krabber jeg til mig. Og hvis Morten Mønster med Jyttebøgerne kommer igen, så vil jeg også gerne have fireren.
2: Der er kommet en besked til dig, Morten. Der er en, der skriver, nogle lydbogsoplæser kan have en så kedelig stemme, at jeg opgiver bogen. Men Morten er en af dem, jeg altid vælger. Han får mig helt med ind i bøgerne, så tak til ham. Den er hermed givet videre til dig, Morten Rønnelund, og tusind tak for at være med her hos os, og god læselyst.
3: Jo, tak. Lige måde.

0: Rasmus Seebach og søn har fundet sammen i et samarbejde om det her nummer, det hedder Sprækker. Nu er det tid til regionale nyheder. Det er det, fordi klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Flere landmænd står tilbage med ubesvarede spørgsmål, efter den meget omtalte gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. For mange af dem ved, at der kommer nye krav til, hvor meget de må gøde deres marker. Men hvad de præcise krav er, det ved de stadig ikke. Derfor har Torben Juhl Madsen, der er landmand nordøst for Haderslev, også mange ubesvarede spørgsmål.
3: Det er meget frustrerende, og vi har en følelse af afmagt, for vi ved ikke præcis, hvor vi står henne til næste år. Vi ved ikke præcis, hvor meget vi skal så, hvor meget vi skal braklægge, og vi ved heller ikke, hvor meget vi må gøde det, vi så kan så.
2: Selv hvis landmænd og rådgivere har lagt sig i selen for at så efter de nye regler, så har der været begrænsede muligheder for at forberede sig. Det siger Brian H. Jacobsen, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.
4: Man plejer jo at lave gødningsplanlægning, så man er klar, når efteråret starter. Og i den her situation, hvor kravene først kommer, måske i slutningen af september, jamen så har man jo ikke haft mulighed for at planlægge.
2: Overtrædes loven, så kan landmanden få bøder, og i yderste konsekvens kan der også komme forbud mod fortsat drift på ejendommen. Grarup Søs bund skal i fremtiden støvsuges af en robotstøvsuger. Grarup Sø, der ligger sydøst for Haderslev, er sammen med to andre søer, en på Sydsjælland og en på Djursland, en del af et forskningsprojekt, hvor søbundene over en periode på 2 år skal støvsuges af en søbot. Formålet er at undersøge, om metoden med søbotten kan forbedre vandmiljøet i søerne. For ifølge projektleder ved Aarhus Universitet, Torben Lund, så ophober der næringsstofferne sig i søbunden og forringer vandmiljøet. Skydevejr er perioder, regn eller byer i dag, og de kan være kraftige i den sydlige del af området. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydvest ved vestkysten op til hård vind.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Jeg bliver nødt til at spørge, Louise, er der udvikling? Altså, er der...
5: Når i sagen om...
4: Ja, om sagen om efterspørgselen på dit hus fra din datter.
5: Altså, der er bare skuffelse over linjen, fordi jeg ligesom bare må sige, nej, huset er ikke tomt, og jeg kommer til at være der selv, og... Men tak, fordi du spurgte.
4: Ja, synd, du spurgte.
5: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det og lyd. Hvis du, ligesom mig, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Det kan være for dit barn, din partner, din læge, skraldemanden, frisøren. Altså Mads, jeg ved jo, at det ofte bimler og bamler hos dig.
4: Ja, ja.
5: Du har gang i helt utrolig mange ting. Har du fået en forstyrrelse?
4: Jeg har fået en mail fra en murer. Så har jeg fået en mail fra en af de andre trænere med supervision af nogle af holdene nede i fodboldklubben. Okay, ja. Så har jeg fået en besked i e-boks fra Motorstyrelsen.
5: Åh, spændende.
4: Ja, det fik jeg skældt med nye bil i dag. Men det, så vil de jo lige melde, at den er registreret. Og det er jo
5: det var heldigt.
4: Så jo, der sker ting og sager.
5: I sidste uge, der fik Majbrit den her forstyrrelse med en, vil jeg sige, en indbygget serviceinfo fra sin far. Der stod nemlig, hej Majbrit. Bornholms luksusrovn er den, som indeholder mest rovn og mindst PFAS. Og det er jo vigtigt at vide. Og godt at vide, særligt når man lige sidder og passer sit arbejde.
4: Fuldstændig.
5: Det er sådan, hej far.
4: Ja,
5: jeg præcis. Synes, den er skøn.
4: Ja. Anders, han fik egentlig sådan mere trælse forstyrrelser. Blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
5: Det er
4: surt. Ja, det er så træls.
5: Men jo godt at få at vide.
4: Ja, ja. Ja.
5: Så ved man ligesom, hvad der venter.
4: Ja, ja, præcis.
5: Når man kommer
4: og
5: hjem.
4: Anders kan måske nå at aktivere nogen, der kan gøre noget i forhold til den bil,
5: ja,
4: der.
5: Ja, præcis. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula.
4: Ja.
5: Nogle gange går det fuldstændig mok på Aula.
4: Ja, det kan det let gøre.
5: Så kommer der 8
4: modifikationer. Kaskade af byer af beskeder på Aula.
5: Det kan også være dit barn, der har brug for din hjælp. Meget akut. Nogle gange så kan man godt tænke, er det så akut, at du skal ringe 12 gange og sende mig 15 sms'er? Men det kan føles akut for afsenderen.
4: Det er det. Det kan også være lægen eller frisøren eller tandlægen, der minder dig om din tid i morgen.
5: Ja, der kan være mange forstyrrelser. Gode som dårlige. Vi samler altså til bunke, fordi vi har jo alle sammen hjemmefronten med på arbejde. Altså,
4: uanset om vi vil det eller ej, så tager den jo med.
5: Og den
4: popper op hele tiden.
5: Så byd endelig ind. Indbakken er åben.
0: Formiddag
6: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
6: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er det banken? Er det Aula? Er det dit barn? Er det din mor? Hvem har forstyrret dig senest, og hvordan lyder din seneste forstyrrelse? Send den ind til os på en sms til 1212, eller skriv ind i taleboblen i det her lyd. Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten?

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Produktiviteten, den må være usandsynlig høj rundt omkring på arbejdspladserne.
3: Der er ingen, der er blevet forstyrret.
2: Der er ingen, der er blevet forstyrret. Der er ingen, der har skrevet ind. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der er blevet forstyrret.
4: Men måske er folk lige nu så optaget af en eller anden forstyrrelse, at de ikke har tid til at skrive.
2: Lige præcis. Det er jo lige præcis det,
4: der. Og så tækkede der lige en snap ind på min telefon. Jamen altså, man kan blive forstyrret af mange ting.
2: Ja, det kan man.
4: Men producer Simon, han er faktisk blevet forstyrret midt i sin arbejdsdag, fordi du har fået en besked fra din kærestes lille søster. Hvad står der?
5: Simon, har du et godt billede af Milo, hvor han ser glad ud?
2: Hvem er Milo?
5: Det er, og nu siger jeg vores hund. Han bor hjemme med mine svigerforældre, men han er også min hund. Det er okay. Milo. Jack Russell tager jeg. Skøn hund.
2: Skøn hund. Ja. Hvordan ser Milo ud, når Milo smiler?
5: Jamen, I kan lige se, fordi jeg har jo ekstremt mange billeder af Milo.
2: Okay.
5: Hunden, som jeg også skriver til min kæreste.
4: Men må jeg se?
5: Ja, fordi bare swipe her.
4: Ja. Okay, Milo. Sød hund.
5: Men han har altid samme blik.
4: Det har, ja.
5: Men der er
4: ikke
5: også
4: meget smil over det her.
5: Nej, men det er, fordi du ikke bladrer hurtigt nok, så der kommer
4: okay, okay. Ja. Ja, jeg kan se smilet.
5: Ja.
4: Der smiler han. Er vi enige om det?
5: Rigtig god hund. Mens vi sidder og ser fodbold, det kan jeg se.
2: Hvad skal billedet af en smilende Milo bruges til?
5: Det ved jeg ikke. Jeg er på arbejde, så jeg har ikke fået det ind, men jeg har sendt nogle billeder.
2: Ja. Okay, ja. Godt.
4: Man kan nå meget, mens man er på arbejde. Men vi må bare konstatere, at for første gang i...
2: Det er første gang i al den tid, vi har gjort det.
4: Så er der ingen, der er blevet forstyrret, udover producer Simon, som på en eller anden måde altid bliver lidt forstyrret. Ej, der er faktisk lige kommet. Seneste forstyrrelse var for en time siden, da en meget emsig forsikringssælger fra FDM ringede og var helt overbevist om, at de kunne lave en billigere forsikring til mig. Jeg sad på tønden, da vedkommende ringede, og jeg havde absolut ikke tid til at tale med ham. Det burde generelt ikke være til at forstyrre folk ved telefonsalg. I går blev jeg også ringet op af en anden forsikringsmægler. Det er Carsten.
5: Der vil man hellere forstyrres med Milo-billeder.
4: Ja, det vil man, end når man sidder der på tønden af en forsikringssælger, ikke?
2: Stella fra Hvidovre, hun er krybet til korset.
4: Nå.
2: Hun er ikke blevet forstyrret. Hun har forstyrret sin mand, som delvist arbejder hjemme i dag. Så fik hun lige hjælp til at bære nogle varer op fra bilen, da hun selv har dårlig ryg.
4: Åh, kender.
2: Ja, lige præcis. Men altså, det var lige der. Han sad jo der og var på en måde i gang med at arbejde. Så må han jo også lige træde til.
4: Lasse skriver fra Snækkersten. Jeg er blevet forstyrret af min mekaniker, der lige oplyste, at han var klar til at udskifte udstødningen på min bil på torsdag, så den ikke lyder som en V12 mere.
2: Okay, stærkt.
5: Det er måske meget godt.
2: Nå, men okay, Produktionsdanmark blev alligevel ikke forstyrret. Der var alligevel så mange forstyrrelser alligevel.
4: Ja, det var der alligevel.
2: For nogen.
4: Tak for Melin. I er jo altid velkommen i vores indbakke.
2: Jeg glæder mig meget til at høre noget mere om det der, hvad billederne af Milo de skal bruges til.
4: Nej, lidt kommet ind.
2: Kom så.
4: Kan du købe hindbær med hjem? Fik jeg fra min datter, mens jeg var på arbejde.
5: Det kan man godt.
4: Vi lyder dyrt lige nu, men det kan man godt.
2: Ja, det kan man sagtens.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du egentlig fået piret din læselyst af at tale så meget om læsning den her formiddag?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja?
3: Det synes jeg.
2: Du skal i gang med at læse noget mere?
3: Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke love, at det lykkes, men jeg vil gerne. Men
2: jeg vil gerne hjælpe dig.
3: Ja, det er jeg glad for.
2: Anbefale bøger?
3: Ja.
2: Ej, det skulle godt være, at vi er i forskellige genrer.
3: Nå, nej, men det er alligevel, man skal da, hvis man læser en god bog, skal man da anbefale den videre.
2: Det skal man nemlig.
3: Jeg var meget inspireret af, at vi havde Morten Rønnelund med, fordi hvis jeg en gang får mere tid i et eller andet liv, så kunne det også godt være, at jeg synes, det kunne være sjovt at være lydbogsindlæser.
2: Ja, men
3: det,
2: også mig.
3: Men det, jeg synes, der var det mest interessante, det var det der med Morten, han sagde, at han fik så meget ny viden ud af at læse de der bøger. Det er uanset om det var faglitteratur eller skønlitteratur, romaner, biografier, alt muligt, som han jo har indlæst. Han synes, det var så fedt, det der med at få ny viden, og det kan virkelig godt.
2: Men det er jo det, læsning kan.
3: Det er det, læsning kan. Ja, præcis.
2: Vi bliver klogere, og så synes jeg også, at læsning på en eller anden måde, det åbner jo verden.
3: Ja.
2: Ikke? Pludselig så kan man læse om nogen i Indien, eller nogen i, og man bliver sådan så grebet af det, suget ind i den verden, ikke?
3: Jo, og man kommer ud på den anden side, og har højst sandsynligt lært noget, man ikke vidste før. Det synes jeg meget fedt.
2: Jeg vil anbefale dig, Mads, at tage på biblioteket, og møde den der begejstrede bibliotekar. Og så skal hun hjælpe med at finde bøger til dig og ikke til dine børn.
3: Nej, altså det gik meget godt sidste gang, fordi den der Jeg er pilgrim, som vi snakkede om tidligere, hørte. Ja, det var en, jeg bare selv fandt dernede. Fordi
2: fantastisk.
3: Det var, jeg tror, måske var det, der pirrede mig mest, var, at det virkede som om, det var bibliotekets suverænt tykkeste bog, ud over leksikonerne. Den var virkelig
2: hun
3: stor.
2: Hun har kigget på dig og tænkt, ham der, han trænger til lige at få lidt
3: Jeg fandt den selv der, men jeg tror, bibliotekaren måske kunne have fundet sammen. I lydbogsversion, der var den jo næsten 23 timer lang.
2: Ja, det er vildt. Jeg læste en på 30 timer i sommerferien.
3: Jeg havde 23 timer sådan i rundt tal sammen.
2: Men der er noget, vi lige er nødt til at tale om. Fordi jeg føler jo lidt, at det der med at høre en lydbog, det er at snyde lidt.
3: Synes du det?
2: Jamen, det er bare for mig personligt. Ja. Jeg elsker bøger, jeg elsker det der med sådan, jeg skal lige tilbage, hvad var det nu? Og det synes jeg er svært, når jeg hører en lydbog.
3: Det er rigtigt.
2: Så er det lidt at snyde? Det er det nok ikke. Det er nok bare mig.
3: Ja, men
2: Morten Rønnelund vil nok sige, det er det ikke.
3: Nej, men han har jo så også læst bogen, kan man sige, for at gøre den til en lydbog for os andre.
2: Når jeg nu kigger på ugeplanen, så kan jeg jo se, at der står, at Champions League begynder i dag.
3: Det er korrekt.
2: Hvad med at læse i stedet for at se Champions League i aften?
3: Jamen, det kan da også godt være. Altså, jeg har jo mit store kryds torsdag, hvor mit fodboldhold Manchester United
2: spiller Champions League. Hvad med at læse i stedet for at se Manchester
3: United? Nej, det kommer ikke til at ske. Ikke torsdag i hvert fald. Men nej, det er rigtigt, Champions League starter i aften. Det tror jeg. Kommer du til at sidde og læse selv? Fordi din kæreste, han skal se Champions League.
2: Det kunne jeg sagtens finde på.
3: Ja.
2: Jeg kan sagtens være så fordybet i en bog, at der kan køre film og musik. Og, altså, det er ligegyldigt. Jeg er bare i min egen verden.
3: Okay.
2: Det er jo det, der er så helt fantastisk.
3: Jamen, det er jo altså helt, helt forrygende.
2: Det må man sige. Nu noget, der også er forrygende. Det er frokosttid.
3: Det glæder mig meget til. Jeg er faktisk blevet en lille smule sulten.
2: Det er også. Tak for en dejlig formiddag. Vi håber, I får en rigtig god dag, og så høres vi ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying it?

0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så er andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester Skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
3: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svær regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
4: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
5: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står for PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
6: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge?
6: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
6: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne, man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler og elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til pjek og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i pjek og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og og laver, hvad hedder det, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmar forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
8: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
9: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det er ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyrere i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
10: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
11: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
11: Joe, vi er ramt af 12, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
11: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til. Priserne er ved at blive for høje,
13: and the quality is bad because, you know,
11: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donut-forkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
13: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
14: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev, som fortalt, sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 20 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
0: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
14: Dels tror jeg, det har... Altså, forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser af forlydende om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor i international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
15: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
16: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
17: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
18: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
17: Og vi har jo en rapsplante her.
18: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
17: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, at vi kender ikke vores udledningskvote.
18: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorde eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
17: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
18: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
17: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er jo at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
18: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
17: Jeg tænker, det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med, eller marken er må overleve indtil foråret jo.
0: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
19: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
0: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags radioavis.
20: P4. Du lytter til P4.

0: Leon Bridges var det der med Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således kommer vi jo altså i gang med det hele i dag, den her tirsdag, hvor jeg blandt andet kan byde på en hurtig tur til Island. Det er vel ikke noget, man sådan siger nej tak til. Island er vores destination, når vi er blandt op for udenrigsterminalen. Og ellers er der også nye danske sange på vej til dig fra Lea Romero for eksempel, og fra Savers og Uges album, som vi skal til lige straks. Det er med Hugo. Så velkommen til.

0: svag var sangen, vi fik her fra Alexander Oskar.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det Hugorp, vi skal videre til nu. Bandet, der her forleden udgav deres nye fjerde album, Hugget i Sten. Det vi jo altså har som ugens album her i P4 Play i den her uge, så vi jo derfor lytter til lidt forskellige udvalgte sange fra en hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket forsanger Simon Kvam, guitarist Morten Gorm og trommeslager Arne Bergman til at fortælle lidt om sangene. Dermed også den, vi skal høre i dag selvfølgelig, som er Frederiksberg. Og først er det Simon, der får ordet.
2: Frederiksberg er en sjov størrelse, fordi den bygger på en skitse, som jeg opdagede, min nevø havde lavet. Og sådan en lille bitte klaverting, som han havde optaget og lagt på en eller anden sociale mediekonto, som jeg åbenbart følger. Og så kunne jeg simpelthen ikke få den ud af hovedet. Og så prøvede jeg at sige til de andre, kan ikke simpelthen brygge noget ud fra det lille koncentrat, og så gjorde vi det.
3: Og på den studiesession, hvor vi arbejdede på den sang, der Arne og jeg, vi overnattede sammen i en lejlighed, og sådan helt kogte om aftenen, da vi kom hjem, så smed vi os på sofaen, og så var der i fjernsynet en dokumentar om David Bowie. Mm. Og det var meget fedt at se i forbindelse med, at man var i gang med at arbejde på sin egen musik, og så var der et eller andet. Der var et element i sangen, der sådan kunne spejles til Ashes to Ashes. Og så kom ideen sådan, at hey, kunne man prøve at få den lidt over i det der type univers, og prøve at lave den sådan dansabel og groovy sådan på den der måde. Så det var sådan igen også et sted, vi som band ikke har opereret før. Og rigtig sjovt at prøve at komme derhen.
2: Det lykkedes godt for jer at lave en sådan et form for sad groove.
3: Ja.

Og der var vi så lige en tur på Frederiksberg. Frederiksberg, som var altså en af de sange, der er med på det nye album fra Hugo om Hugget i Sten. Åges album i det nu her i P4 Play. Så en sang mere for den plade naturligvis i morgen. Og lige nu frem til de regionale nyheder halv 1, så er det Carly Minogue og Snow Patrol og Pales.

0: så lyder det, når australske Kylie Minogue og det gode gamle skotske band Snow Patrol laver musik sammen. These Alarms var det, vi fik. Og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Nu er det muligt at tage en fuld lægeuddannelse på Syddansk Universitet i Esbjerg. Håbet er, at det kan være med til at sikre, at vi her i Syd- og Sønderjylland ikke kommer til at mangle læge fremover, når de studerende skal læse her i 6 år. Og det både tror og håber Christian Bakker Mogensen på. Han er studieleder på den nye bacheloruddannelse i Esbjerg.
3: At man vil bosætte sig bagefter, og det tror vi stadig på en stor del af dem, der kommer fra København eller Aalborg, eller hvor man kommer fra, vil gøre.
2: I alt er 63 studerende begyndt på bacheloruddannelsen i medicin i Esbjerg her til september. En af dem er Tobias Toft Højrup fra Ribe. Og det passer ham godt, at han kan læse tæt på, hvor han kommer fra.
4: Man bliver jo der, hvor det, i det miljø, man kender. Og hvis man har været her i 6 år, så er det jo det miljø, man bliver i. Det tror jeg i hvert fald, og det ser jeg også mig selv i.
2: Og det er godt nyt for Syd- og Sønderjyderne, siger studieleder Christian Bakker Mogensen.
3: Jamen altså for lokalbefolkningen, der vil det jo betyde, at fremtidens læger, de sidder ude på SDU Campus Esbjerg i dag og begynder deres uddannelse til at blive læger. Og det er jo dem, som vi får brug for ude i vores lægehus i almen praksis, hvor vi kommer til at mangle læger, hvis ikke vi får fyldt op med unge mennesker, som vil den vej.
2: Ferie- og naturresortet Nordborg Resort på Als er blandt 5 finalister i kategorien Accommodation med Travel for Everybody Awards 2026, der afholdes i England den 1. oktober, altså tilgængelighed. Nomineringen anerkender Center Park Nordborg Resort som et af de overnatningssteder, der arbejder for mere tilgængelige og inkluderende ferieoplevelser, skriver centrets ledelse i en pressemeddelelse. Skyder i perioder regn eller byer i dag. I den sydlige del kan de være kraftige. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en let til frisk vind fra sydvest.

er tirsdag her ved middagstid, 12:55 er klokken, og det var Ella August, der satte gang i P4 Play igen her med sang, der hedder ADHD. Således velkommen tilbage. Ella August, hun har en storesøster, der hedder Lea Romea. Hun laver også musik, og hende skal vi høre lidt senere i den her afdeling af programmet med en helt ny sang. Og lige straks, der går turen altså også til Island, og det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Så der er lidt at glæde sig til det her.

0: danske Amy White var det her. Only for you.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og nu der er det jo, som jeg var inde på før, lige en tur til Island. Vi skal der, hvor sangerne og sangskriveren Dardi Freja kommer fra. Ham skal der nok være nogen, der vil kunne huske fra Eurovision Song Contest for en 5 års tid siden, hvor han repræsenterede Island med sangen Think About Things, som han simpelthen fremførte til overbevisende, at han sluttede helt op på en 4. plads i konkurrencen med den sang. Og siden har han også haft succes med at turnere rundt i verden med sin musik, som er sådan en skæv blanding af disco, funk og elektropop. Og herhjemme har han også været en flittig gæst på koncertscenerne de senere år. Det seneste album fra Dardi Freja, det kom for nogle måneder siden, hedder Too Much Not Enough. Og den sang, vi skal lytte til nu fra pladen, den er altså blevet et pænt stort radiohit i Island på det seneste. Så du skal vi da også høre den, synes jeg. Og her er den. Den hedder I'm Out and I Wanna Go Home.

0: ghosted, baby.
1: En sang her, som de altså spiller rigtig meget på islandsk radio for tiden. Sanger og sangskriveren Daddy Freya var det, og I'm out and I wanna go home. Og nu skal vi sådan set home tilbage til de hjemlige breddegrader. Det skal vi med Kasper.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som nævnt, Kasper Winding, han var sammen med franske Lola Delon på For You, og den sang har været et hit på et tidspunkt her i P4 Play, akkurat som den, vi hørte bagefter, også har nemlig kærestesangen med Blaue Blume. Om lidt i programmet, der kan jeg byde på nogle helt nye toner med Lea Romea, og inden der er også den her med December 10.

Læger, som vi i P4-sammenhængen tidligere i hvert fald nok især mest kender som den ene halvdel af duoen Ore, som hun udgør sammen med sin bror Samuel. Og det er jo en musikal familie, Lea Romea, hun kommer fra. Hendes far er sanger og sangskriver Neran D.D., og så hørte vi også lidt tidligere hendes lille søster Ella Augusta. Det var jo lige i starten af i år, at Lea hun debuterede som soloartist med sangen Bobler, som vi lige fik en bid af, og siden er det altså gået stærkt for hende med flere rigtig gode sange, går på hænder for eksempel, kom i april. Og så nu den, vi skal lytte til her, hvor den endnu en gang står på de der ørefaldende poptoner, pakket pænt ind i bløde elementer af R&B og afrobeat til ligesom at fuldende det hele. Sangen her, den hedder Venter.

0: ukrainsk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
2: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil

0: konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje, og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
1: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
2: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Skydevejr og perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
3: Tak skal du have, Thomas.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, og så har vi startet den her time. Er den, der har toppet den amerikanske single hitliste i over 20 uger, og som nu også netop er strået til tops på single hitlisten i Storbritannien, men sat nemlig i Tuesday Texas med Ella Langley. Og med den, velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye toner fra Saver, som tidligere nævnt. Der er også en ny sang på vej fra den færøske sanger og sangtruer Mario Siska. Der er Sofia Hedja, der står for ugens hit-tip, der er hit-depotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som er dit her på 4 Play.
2: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent,

0: Ja, vi skulle lige have det sidste med her, da det er så fint, den her sang. Min egen værste ven, som den hedder, som er med Freja Sejer.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo altså nu digte, vi skal lytte lidt til igen. Digte, der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at hun i morgen, den 9. september, kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så derfor får vi en sang med hende simpelthen hver dag. I går, der hørte vi hende i front for her Personal Pain, det band, hun var med til at starte i slutningen af 80'erne, som havde sådan en lidt mere eksperimenterende alternativ tilgang til rocken dengang i forhold til mange af de andre populære bands og artister, der holdt til i landets førende musikby Aarhus på den tid. Og også i de over 30 år, Digte har haft sin solokarriere kørende, der har hun altid bestræbt sig på at gå sine egne veje og været vidt omkring i det musikalske spektrum. Så udover pop og rock har den for eksempel også stået på både jazz og på nogle lidt mere elektroniske toner fra hendes side i årenes løb. Det er sang fra hendes bagkatalog, vi lytter til i de her dage, hvor hun har hendes musiknavn. Og i dag, der er det fra 1999, vi skal høre hende med en sang, der året efter også kom med på hendes tredje soloalbum, This Is Cool. Her er det F. This Is Cool.

Den sang med 27 år på banen, og den lyder stadig cool, synes jeg. Det var digtet, vi hørte her med. If This Is Cool hentede jo altså fra hendes album This Is Cool, der kom i 99, eller albumet kom i 2000, sang den kom i 99. Uanset hvad, så er digtet vores musiknavn i dag nu i anledning af, at hun i morgen kan fejre sin 60 års fødselsdag, så jeg er ret sikker på, at vi vender tilbage til hende i morgen. Lige nu, der er det sandt og lidt, vi lytter.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Lexell var det, vi fik her på Tænk Om.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er sådan set ikke bare den nye danske musik, vi er fuld af beundring for her i den del af programmet, vi skal til nu. Det er lige så meget den musik, der kommer fra andre dele af rigsfællesskabet. For eksempel Færøerne. Og han er som en færøsk, ham vi skal lytte til nu. Marius Siskas, som her de senere år er blevet en utrolig populær sanger og sangskriver på de færøske kanter. Takket være sine meget smukke sange, der ofte har sådan et melankolsk og eftertænksomt præg over sig. Marius Siska, han vil til januar være klar med et nyt album. Hans femte udspil bliver det, og det er en forsmag på det, vi skal lytte til nu. En sang, han har skrevet sammen med den danske sanger og sangskriver Roar Amundsen, og som handler om den afmagt, man kan blive ramt af, når kontakten til en anden person ikke helt er blevet, som man sådan lidt havde gået og håbet på og drømt om. Her der er det Don't Ever Run.

0: Færøske var jo sidste, var det som sagt her, Don't Ever Run, en lille forsmag jo altså på et album, som han nu giver til januar. Og så nu, lad os få et lille grin fra MGK og Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

0: on time.
1: Ah, så godt, jeg så godt til at få grinet af i to. Det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørte her på Girl Next Door. IP4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falola.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er jeg klar med dem. Simpelthen de der tre, du kan lide fra 1 år 10, hvilket vil sige tre sange af lidt ældre dato, som bestemt godt kan tåle lige at få en tur mere i radioen. Så det får de i hitdepotet her i P4 Play. Og de sange, vi skal høre i dag, de stammer som alt alle sammen fra 10'erne. Så rigtig god fornøjelse.

Sådan, tre du kan lide, fredag 10 fik du her. Det var jo altså tirsdag, vi var tilbage i hitdepotet i dag med først en amerikansk dansduo, som valgte at kalde sig Anne Sauce, eller på engelsk Duck Sauce. Barbara Streisand var noget, vi fik, og så var det bagefter Ariana Grande, der gav os One Last Time. Den var fra 2015. Barbara Streisand sang lige før, den var fra 2010, skal jeg lige sige. Og så til sidst, det er Master KG sammen med Nom Siba på Jerusalem, og stort hit i 2019. Mere fra hitdepotet i morgen selvfølgelig her i P4 Play. Og nu lidt fra tyske Nico Santos, Wider.

Why don't you stay? Det var som sagt Nico Santos her i P4 Play. Og stadig på vej i dagens program om lidt vores hit-tip. Det er nu, som er med Sofia Hedja. Og så er det bagefter, vi skal høre nye toner fra Savers. Men lige nu falder ræbet og breve, da.

0: listen.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd. P4 Play.

Det er Savers, der er på vej. En artist, vi jo kender for pænt mange sange efterhånden her på P4. Nummer som Rush, for eksempel, at vi lige fik en bid af. Og, well, somebody save us, a time can heal. Og man har der jo også været, plus en god håndfuld mere. Fælles for sangene er jo, at de alle sammen har været fremført på engelsk. Det er det sprog, som har været Savers foretrukne til at udtrykke sig på. Helt tilbage siden starten af karrieren for efterhånden en del år siden. På det seneste, der har vi kunne høre Savers synge på dansk, når han har været på gæstevisit hos andre kunstnere, for eksempel Gullimund på nummeret Ved Du Noget, og det har altså været så god en oplevelse for ham, at han nu netop har udsendt sin egen første dansksprogede udgivelse, en sang, hvor han også har inviteret rapperen Mark til at være med, og som hedder Alle er lost, før de finder hjem.

Nyt fra Savers var det her, at var sammen med Mark på Alle er lost, før de finder hjem. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Denne her med Karol G og Bruno.

0: der sang, det var jo altså Carol G og Bruno Mars, der fremførte. Og det var så det for i dag med P4 Play. I morgen og lige straks på P4, der er det Eddie her på Olsen, og der er klar til at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
4: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svær regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
3: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
5: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
3: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morgen har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
6: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, de går lige præcis til Canada.
3: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
7: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle,

0: at det er et godt tidspunkt, han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
1: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, stor mand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen indenfor.
0: Ja, jeg laver ikke nogen stormands, småmands.
2: Nej.
0: Fordi sådan et program er vi ikke.
2: For en stormand til...
0: Nej, sådan er vi ikke. Vi er mere dem, der bare går på, hey, er der noget godt i dag? Vi kan sidde og gnide os i hænderne over og tænke, det er da lige den rigtige måde for Danmarks førende HOPK-program at starte på.
2: Ja, det er der.
0: Det er der heldigvis.
2: Der er blevet holdt nogle møder. Det gør der jo tit. Det gør der hver dag. Ja. I de her år, rigtig mange mellem Grønland og Danmark. Og nu, mens vi er i gang med at rode op i det hele,
0: ja,
2: så har vi også lige fået styr på, hvor den her jernmeteorit,
0: den
2: skal hen.
0: Ja.
2: Den skal tilbage til Grønland, hvor den hører til.
0: Den vejer 20 ton.
2: Men den er så et lille bitte stykke af det, man gætter på, har været en meteor på...
0: Meget mere.
2: Er du klar?
0: Ja, meget gerne.
2: Det er helt sindssygt. 12 milliarder ton.
0: Okay, så er det jo en krumme.
2: Det er en lille krumme.
0: En krumme er et kæmpe brød.
2: Ja, lige præcis. Men den har man altså haft stående på Statens Naturhistoriske Museum i København.
0: Det har været noget af en skid, der ikke kan få ned, hva'?
2: Ja.
0: Bang!
2: Jeg tror, den er røget forbi.
0: Det er bare lige
2: en brødkrumme, der røget i Grønland.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig skal den...
0: Den har været udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Ja.
0: Og jeg vil da sige, for det utrænede øje, der er ikke nogen af os, der er vant til meteorit og sådan noget. Der er lige der bare en klump, det er et eller andet brun sten.
2: Ja, brun sten, man hedder.
0: Men ved du, det er godt, den kommer hjem og gør nytte.
2: Ja.
0: Og man skal også lige huske, der er så rigeligt at se på i København i forvejen.
2: Ja. Nu er der plads til ny sten.
0: Apropos den geografiske nål København.
2: Ja.
0: Det er jo også der, vi finder de to pandaer udlånt fra Kina i København 2.
2: De to kredsende?
0: Ja, skal man sige. Golde plovfure.
2: Ja.
0: Der kan du smide alt det frø af vand. Du. Der kommer ikke noget op. Ej, det er syvende forsøg, man har været i gang i her for at få pandaunger. Det viser sig, at hundpandaen simpelthen ikke er drægtig. Zoologisk Have, de vil evaluere forløbet, lyder det, og det kan igen. Vi da også godt gøre.
2: Ja.
0: Det er gået dårligt.
2: Ja. Det igen.
0: Det er den korte.
2: Ja.
0: Det er gået virkelig dårligt.
2: Ja.
0: Hvis skyld er det, pandaernes bevares. Og men der er ikke en finger sæt på kreativiteten og opmærksomheden omkring projektet. Det har jo nærmest været sådan en, nu skal køerne på græs, nu skal pandaerne knalde, siden de kom til Danmark i 2019.
2: De kalder det en gave fra Kina.
0: Ja.
2: En udlån. De skal jo tilbage igen.
0: Der er blevet tryllet, vendt og drejet. Sidste forsøg her var med inseminering. Og jeg vil sige, hvis det ikke virker, når sol, måne, stjerner bliver legnet op med kløgt og magt, ja, så er der ikke mere at komme efter. Og det er måske en meget god ting. Især hvis vi er pandaunger. For jeg tror, at så snart vi slipper presset... Miau!
2: Ja, kører det. Det hører man tit om.
0: Ja, så knatter de løs, så er der unger overalt.
2: Ja.
0: Det er set mange gange
2: før. Det bliver nok på flyveren hjem til Kina igen.
0: Sikkert.
2: Men altså, man kan sige...
0: Pres har i hvert fald aldrig hjulpet nogen, vel?
2: Kæmpe udgift at få sådan to... Altså, hvor meget de ikke æder, og det er jo så det, de gør. De æder og æder. Og vi bygger nyt pandabur, og vi flyver
0: man kan næsten høre det ned i buret. Du æder mere, end du knalder, Klaas.
2: Ja,
0: man kan ikke høre det, fordi det hele det krasser ind i hovedet, hver gang han gnasker bambus.
2: En, det måske går lidt anderledes for, eller omvendt for, kan man sige.
0: Ja, lad os lige få møde op på det.
2: Philip Faber, han er flyttet sammen med kæresten Ida, og det er sgu da dejligt.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt for alle andre, der er lukket venner.
2: Ja.
0: Philip, han er ude.
2: Ja, han har været ude at sige det på en rød løber, at nu er det sket.
0: Ja.
2: Porten er lukket ind til...
0: Der er ikke noget.
2: Det var Ida, der fik ham, og sådan er det. Han er jo bare 42 år, dirigent og komponist.
0: Men han fortæller så i den her sammenflytning, det til alt.dk, at han er tilbudt at fjerne sit fly.
2: Ja.
0: Ak, sindssygt offer. Det skal du ikke.
2: Nej.
0: Og det gode er, det har heller ikke været nødvendigt. Ej, jeg kan mærke,
2: Vi skal også huske på, at halvdelen af Philip Fabers identitet, det er et fly.
0: Nej, men han ville heller ikke have smidt det ud. Han ville bare skifte ud med klaver.
2: Nå, okay.
0: Men der er ingen grund til at nedgradere.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: My Body Isn't Ready fra Somper. Okay. Hvorfor sidder du og griner, Holm? Det gør du, fordi du tager din tanke ud af dit hoved. Ja. Du tænker, det har jeg aldrig prøvet.
1: Ja,
0: præcis. Men det tror jeg, du har alligevel.
1: Ja, okay, måske.
0: Jeg havde det fuldstændig på samme måde. Og så, nej, der var der den der klamydia-testen.
1: Ja, der var the body ikke helt ready.
0: Ja. Hvad skal vi se? Jo, vi har lagt den lidt. Vi har lagt den lidt på hylden i sit uge. For der var vi ikke klar, Holm.
1: Nej.
0: Der var lige, jeg synes, vi fik med grovfilen af os selv.
1: Ja.
0: På en måde, men også fra modstanden.
1: Ja.
0: Når vi har quizet. Mm. Så derfor tænkte vi, nu prøver vi lige at stoppe katastrofen, inden den for alvor får vind i sejlene.
1: Ja.
0: I Kælenavns-quizzen, fordi vi kunne godt se, hvor det gik hen.
1: Det er gået en vej.
0: Det er gået en vej.
1: Ja.
0: Og i det hele taget er det det, der sker for os over en bred kamp. Men det skal ikke tage mod fra os. Så vi er klar til en ny omgang, Kælenavns-quiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det går ud på, at du har kælenavnet, så har vi et minut til opklarende spørgsmål. En kort lille holdsnak
1: ja.
0: For at finde ud af, hvad kunne det være, Og så falder gættet. Og der er kun det ene gæt. Vi spiller med inden for skiven, så hvis det er tæt nok på, altså så vinder du stadig bevares, men vi får bare en lille smule ære.
1: Ja, jamen det er rigtigt.
0: Det er sådan, det foregår.
1: Og kælenavn er jo, det er jo det gode, det er positivt. Øgenavn, det er det grimme, det er det, man, ja. Måske ved man slet ikke, man har et øgenavn. Men kælenavn.
0: En af dem, der ligger lige på hvem, det kunne være Basse.
1: Det er den,
0: det kan man lære, den på, går hvem, man er, hvordan man tager det.
1: Ja, det er
0: Men ja, det er bare et eksempel. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget quiz om. Hvis vi ikke gætter det, så koster det en præmie. Ja. Og den er jeg selv lidt spændt på. Den har været i spil, den har været i udvalg.
1: Ja.
0: Den har, det er jo ikke noget, vi som sådan hele vejen har besluttet. Vi har besluttet.
1: Den er ikke landet på lageret endnu, skal vi skynde os at sige.
0: Det er den ikke, nej, men den er på vej, og ja. Vi har rykket for den.
1: Ja.
0: Det er en anti-stress-ko.
1: Ja. Det har vi alle sammen brug for en gang.
0: Ja, det, altså, hvad skal der være kopper og muleposer? Ja, der er der masser af tidspunkter, hvor en antistressko, den er det helt rigtige.
1: Ja.
0: Altså, når det hele spidser lidt,
1: giv mig
0: så sidder du og klemmer koen.
1: Ja.
0: Og koen siger, den siger ikke noget, ligeglad, den er skabt til at blive klemt. Så alle vinder på den der. Ja. Det er derfor, man skal have en antistressko.
1: Stressniveauet i Danmark vil falde generelt over en længere kamp. Det var en længere kamp, ikke en bredere. Ja. Nej.
0: 70 25 26 00. Kom med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Det gjorde Rikke i sidste runde. Hun gik og hyggede derhjemme med sin barsel og sit kælenavn.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop,
0: ja.
2: Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
1: Kugler rundt.
0: Kugler rundt. Yes. MO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille dig det.
1: Og VO. Ja.
0: Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Kugle rundt. Jo. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Rikke, er dit kælenavn Navlen?
2: Nej.
0: Oh.
2: Vil I have mit kælenavn så?
0: Ja.
2: Det hedder Dolly O.
0: Dolly O.
1: Ja, det der. Det var fræk, den der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi... Det er det, jeg mener med, at vi har fået med grovfilen.
1: Ja.
0: Altså, det har ikke været let.
1: Nej.
0: Men det skal det heller ikke være. Så begynder vi at kede os. Så kom med en ordentlig udfordring. Noget, vi kan bide skære med. 70 25 26 00. Dit kælenavn skal måske en tur i Manasien til dagens kælenavnskvist. 70 25 26 00. Herinde, Jennifer Brown.

0: sådan rigtig apropos sang har vi aldrig været for fine til.
1: Nej, slet ikke, når den er god.
0: Nej, det er nemlig lige præcis det. Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi mangler at kæle om, vi kan quizze om i dag. Det må godt være let, det må godt være svært, det må godt være alt derimellem. Vi er ligeglade. Vi skal bare have kampen, skal vi så. Den står 2-1 til Team Lytter.
1: Og tillykke til det.
0: Tillykke til det, ja. Det kan ændre sig. 70 25 26 00.
1: Vi har jo siddet hele dagen og forberedt det her program, og vi har jo kommet forbi mange historier, hvor vi har tænkt, er det noget, vi skal bruge ret lang tid på, eller skal vi lige løbe de her historier igennem hurtigt, fordi vi ved, de er relevante, men de er ikke så relevante.
0: Nej, men vi bliver nødt til lige at også lige markere på dem, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Det her kommer til at fylde rigtig meget resten af dagen. Opløftende nyheder fra PISA-undersøgelsen.
0: Ja.
1: Det her resultat, der er kommet, det bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe, og meget tyder på, at vi bliver dummere og dummere. Og det hele starter i folkeskolen.
0: Ja, ja, det bliver ved, det er over en bred kamp.
1: Ja, og hvis du sidder derude nu og tænker, pyt med PISA, de kan starte med at rette deres skæve tårn op, så er du faktisk en af dem, statistikken gerne vil fat på.
0: Ja.
1: Fordi PISA står ikke, det er jo ikke fordi den kommer fra PISA. Den
0: nej, nej.
1: Det skal vi lige have med.
0: Det er ikke, fordi den er helt skæv.
1: Nej, det er den ikke. Det, der kommer til at ske nu, det kan jeg lige så godt sige.
0: Ja.
1: Det er, at vi igen må indrømme, at det går meget bedre i Finland på alle parametre.
0: De bliver også dummere.
1: Ja, men de er trods alt stadig klogere.
0: Ja, men jeg vil sige, alle bliver dummere.
1: Ja,
0: det er bare irriterende, at de bliver mindre dumme.
1: Ja, ja. Men vi kommer til at implementere meget fra Finland de næste stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: De finske mønsterelever, de bliver igen forbilleder for vores uduelige unger her i landet. Det er lærerne, der skal skiftes ud. Forældrene, de skal lære at aflevere deres børn uden for skolen. Det ved jeg kommer til at ske det her. Nu må forældrene ikke komme i klasselokalet mere. Der kommer også til at være noget, som hedder
0: disciplin. Det er også altid en uskik.
1: Ja, men sådan noget med, at man skal også være stille i klasselokalet, det kommer også til at blive indført i Danmark igen. Og så bliver det jo svært det her med at bede børnene om at blive længere i skolen. Det kan de nærmest ikke. At de er allerede 37 timers arbejdsuge i den folkeskole, vi har i Danmark. Men så lad os være ærlige. Folkeskolen og skat, der har vi sgu ikke rigtig lykkes de sidste mange år.
0: Nej, og nu gider vi altså ikke høre mere problemer og komme med nogle løsninger.
1: Ja, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Fordi det er jo trods alt dem, der skal
0: passe på os fremtid.
1: I fremtiden, ikke?
0: Vores fremtid.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det melder kunstig intelligens. Jeg ved ikke, hvad det ender med.
1: Nej.
0: Men altså,
1: ja, ja.
0: Nu må vi se, hvor langt den fremtid rækker ud. Så kom vi lige ned på noget helt andet her, og det, der er måske nogen, der siger, det er nok en af de små, kommer lidt an på, hvem man er, vi skal til Ribe Politikorps.
1: Ja.
0: Ja, der er simpelthen nogle regelændringer, som betyder, at de ikke har råd til at bære deres våben, som de har, når de deltager i optoget. Det er nogle gamle geværer fra tiden, lige efter 1864.
1: Yes. Remington-geværerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der er lidt sådan en ændring, så det er ligesom alle andre, der bærer funktionsdygtige våben, skal have en våbentilladelse.
1: Selvfølgelig.
0: Og de er dyre.
1: Ja.
0: Og de er også for dyre, så derfor så strander den lidt der. Og det er fire gange om året, de er ude at gå.
1: Ja.
0: Og løjtnant Ole Jørgensen og de øvrige medlemmer af korpset her, før sommerferien, der var de til Ribe Tulipanfest,
1: ja.
0: Og der foregik det uden de gamle geværer. Vi føler os lidt til grin uden våben. Vi kan jo ikke gå rundt med trækgeværer. Det giver ingen mening, siger Ole.
1: Nej.
0: Jamen også, selvom det er sådan noget gammelt, vi skal jo endelig ikke bilde nogen ind, at vi har trækgeværer.
1: Nej.
0: Ja, og så må man bare betale ved kasse 1, men der er måske en løsning på vej.
1: Det bliver aktiveret. Det er
0: en skide god idé, stikke en tulipan i.
1: Ja, præcis. Så er det både hyggeligt og lidt farligt.
0: Eller lave en pipe ud af bundstykket. Et eller andet.
1: Godt, der kan finde en løsning på det. Så jeg lige, der kommer mobile pay til 7-årige.
0: God idé.
1: Jeg vil sige, der er jo mange forældre. Jeg kan da heller ikke undsige mig helt selv, men man har brugt børnene til at vaske penge gennem mange år, ikke? Hvor bare, her får du lige 100 kroner, du kan tage med til sport.
0: Jeg har det sådan, at hvis de 7-årige har penge, lad dem da bruge mobile pay.
1: Så
0: længe det ikke er mine penge, der går til det.
1: Fair nok. Det bliver meget interessant at følge.
0: Men den er jo faktisk helt, fordi forældre, viser det sig, sender flere og flere lommepenge til deres børn, som bliver ældre og ældre til den stigende tendens.
1: Til deres voksne børn.
0: Deres voksne børn, der får mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden i lommepenge.
1: Kæmpe skrot.
0: Ja, kæmpe.
1: Prøv nu at slippe dem fri for fanden. Ja. Altså, de må sgu da lære at klare sig selv.
0: Ja, helt men okay. Ærligt. Man kan så også sige, hvis du er blevet udstyret med mobile pay som 20 år, så kan det godt være, at du har en forventning.
1: Åh ja, pengene bare venter.
0: Ja, det bare tæller af. Ja, der er vi sådan lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal nok bare alle sammen lige samle op.
1: Det bliver jo hårdt for dem at blive rigtig voksne en dag.
0: Ja, ja.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i D.

0: Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Topform, hånd.
1: Synes jeg.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Vores her. Er du i topform, René?
2: Ja, det er jeg.
0: Godt, jamen så er alle atleterne jo samlet i deres bedste forfatning, forud for en kælenavnsquiz. Ja. Hvordan har du det, René?
2: Jeg har det godt.
0: Og hvor ringer du fra?
2: Jeg har det super. Jeg har en fredag, så det skal man ikke kæmpe sig.
0: Hvad har du brugt den på?
2: Jamen, egentlig lige lidt restitution. En drengekrop som min, den kan godt have behov for restitution.
0: Var du ude i går?
2: Nej, ikke ret meget.
0: Nå.
2: Ikke ret meget.
0: Nå. Hvad er det så? Er det restitution for livet, eller har du ude at løbe en tur, eller har du spillet stangtennis, eller hvad foregår der?
2: Jeg har flyttet, min krop var lige lidt af lige behov.
0: Ja, okay.
2: Ja,
0: den er fair nok. Har du flyttet for dig selv, eller har du simpelthen offeret dig
2: og
0: hoppet på,
2: selv.
0: At der var nogle venner, der sagde, du får en pizza?
2: Det er ren navlebeskuende.
0: Okay, ja. Jamen, det er fint nok så. Det er bare... Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, René, men et bud kunne være i den spæde start af 50'erne. Og der gider man jo bare ikke flytte for en pizza.
2: Ej, der skal nok en...
0: Der må folk finde flytte folk frem, ikke?
1: Der skal en faktura på banen.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: 5.000.
0: Ja. Ja, ja. Nå, men René, hvad holder du en fridag fra?
2: Jamen, jeg holder en fridag fra at være tekniker på et pakkeanlæg.
0: Mm-hmm.
2: Og sørger for, at Rema får alle deres ting ud. Så,
0: de kører ud fra dig?
2: Nej, det går godt, det går godt, så laver jeg ikke noget. Så.
0: Nå, men så er det, fordi tingene virker. Det er jo den der gode chefattitude.
2: Ja. Ja.
0: Gælder om at være sådan mestendels overflødig, når man har lykkes med sit job.
1: Er du sådan en vengruppe, hvor I går og kaster kælenavn efter hinanden?
2: Ja, det er det jo. Det har vi fået lavet, så det er jo fint. Ja.
1: Ja.
2: Vi er en blandet skare i forhold til hvilke lande vi lige repræsenterer, når der er VM. Kan vi ikke bare sige sådan?
0: Nå, det er sjovt.
1: Spændende.
0: Det er jo mangfoldigt. Ja,
1: hvor langt kommer vi rundt?
2: Jamen, jeg tror, vi er meget godt repræsenteret nede i Østeuropa.
1: Okay.
2: Nedad, og så er der lige lidt klatter med lidt ned fra Tyrkiet og så
0: lidt klatter.
2: ja.
0: Det er bare fedt at være de der klatvenner.
2: Ja, og så er vi også lidt repræsenteret fra Sydamerika. Så, ja.
0: Men René, det er jo dit kælder, om vi skal gætte, og det kaster vi os over om et øjeblik. Ja. Så kan du lige tænke lidt over, hvad du føler vores odds er, mens vi hører St. Clara her med Break Up Glow. I got that breakup glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense, I need

0: Break Up Glow. René?
1: Ja.
0: Fra Klovborg. I øvrigt, inden lige for oddsene. Jeg er fra Klovborg. Får I mange ostejokes, skråstreg referencer i løbet af en helt gennemsnitlig uge?
1: Nej, jeg tror, vi tænker, vi får en hver 14. dag. Vi har faktisk snakket om det en gang til et... til noget at spise sammen om, hvordan der vil løse, og der er mange, men der er godt nok få nye.
0: Ja, ja, lige præcis. Nå, men det er også det, at man lige pludselig er man bare taget til ostegissel.
2: Ja.
0: Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Har du tænkt over oddsene for, altså, hvor et, det er, det gætter vi helt sikkert, ikke, og 10 er, det gætter vi helt sikkert, er for, at vi gætter de kælenavn?
1: Jamen, jeg tænker, I er jo på... I har jo tidligere præsteret en gang for år tilbage, så jeg tænker, I er på en 8'er.
0: Ja, men, det er lige før, vi skal år tilbage, før vi har præsteret. Jeg husker nu også i indeværende år, men en 8'er, siger du?
3: Okay. Det går lidt tilbage for os, for I
0: er jo det lyder ikke så vanskeligt. Men så lad os da bare komme i gang. Det kunne
3: her kommer
0: meget værre.
3: De tre vigtigste facts
0: om dit kælenavn.
1: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
1: Det er 2 ord.
0: Ja.
1: Og så er der know-how.
0: Know-how, okay. Er det sådan et funktionskælenavn, vil du sige det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nu okay. Siger du know-how. Er det også et engelsk kælenavn?
1: Nej,
3: nej.
1: Det er ren. Det er gammelt.
0: Og de 2 ord, det sidste af de 2 ord, hvad rimer det på?
1: Vammel.
2: Vammel.
0: Okay. Og er det en ting, vi kender?
1: Ja.
0: Ja, det er ting, vi kender godt.
3: Er det noget, man har i alle hjem?
1: Nogen hjem, ja. Ikke så meget dem. De fleste hjem.
3: De fleste hjem, okay.
0: Jeg synes,
3: 2 ord. Gammeldansk ord.
0: Ja. Og det sidste rimer på vammel.
3: Ja.
0: Skammel?
3: Ja, mælkeskammel. Men altså... Ja, men
0: det vil man jo ikke.
3: Nej.
0: Nej. Men det kunne også være... René kan jo også udtales rene.
3: Ja, rene?
0: Ja. Rene et eller andet. Hænder.
3: Det rimer ikke på skammel.
0: Nej, jeg siger bare, men det kunne, der var 2 ord, ikke?
3: Jo.
0: Og vi ved, at en er på vammel.
3: Vammel.
0: Og nu prøver vi lige at arbejde lidt med det andet.
3: Okay.
0: Det, hvad giver det os?
3: Og det, hvis det er noget med know-how, så er det jo noget med, så er ku
0: og job.
3: Vammel jo også godt være gammel. Så har man know-how, ikke?
0: Jo, men en tekniker. Fordi det jeg kan godt se, vi er lidt nede af et ostespor. Men det jeg bor bare i Klovborg.
3: Det skal vi ikke.
0: Nej, det skal vi nemlig
3: tekniker,
0: ikke.
3: Tekniker
0: rimer på vammel know-how.
3: Ja, det er det, jeg siger gammel.
0: Gammel, ja. Men det er en ting. Og det var også bare det, de fleste hjem tog. Men et kælenavn kunne ikke være for gammel, vel? Nej. Altså, ved du, hvad der også rimer på vammel? Vammel?
3: Ja. Og jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
3: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
3: Men det er jo igen ikke en ting, så må det være en skammel, så må det være en... Og det er noget på jobbet. Og han har noget know-how på jobbet. Vi skal have fat i ham der, eksperten.
0: Vi burde gætte den, ikke?
3: Jo.
0: Det ved jeg ikke. Noget med skammel. Malkeskammel.
3: Jamen, ja, det sagde jeg jo, men lad os holde fast i den. Jeg tror sgu, det er malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn malkeskammel?
1: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Så nej, det er det ikke.
3: Hvad er det så?
1: Det er jo... I skulle have fulgt ostesporet. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
3: Den gamle?
1: Som er osten. Derfor har jeg fået det. Og så fordi, at min know-how er, jeg er lidt op i årene også. Jeg er rent faktisk lige 53, som du selv gættede på.
0: Så ja, det var da meget godt. Så vandt vi da lidt. Det var da inden for skiven, så.
1: Ja. Lidt selvtillid.
0: Ja.
3: Og det synes du er gammel?
1: Det er jo ikke mig, der har vurderet det. Jeg kan godt sige, hvis det er sådan, jeg siger ja, så kommer jeg jo i dårlig stemning i forhold til jer.
0: Ej, det er jo... morgen og sige, at han vil blive varm. Så er den ikke længere.
3: Men det er så,
0: nej,
3: så...
0: det var ærgerligt, vi ikke fik det.
3: Nu er vi så bagud med to.
0: Ja.
3: Nej, ja. En uge, vi har været igennem, ja, efterhånden, mand.
0: Den har været
3: en
0: grov, grovkornet uge. Svær tykke.
3: Ja.
0: Nå, René, det betyder, at du har vundet en antistressko.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, det tror jeg da nok.
1: Ikke være.
0: Så snart den kommer på... Så snart den kommer på lager med pengetransporten, så får vi den skudt afsted mod Klovborg. Men tak for kampen. Du vandt. Fair and square.
1: Ja.
0: Det tager vi på os.
1: Tak for kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak skal du have, Ato. Ej, jeg spurgte lige ned for René. Han sagde et eller andet næste år.
3: Ja, det hørte godt.

Her er P4 Trafik. På E20 E45 ved Kolding er der havereret en lastbil i nordgående retning. Den holder og spærrer det højre spor ved 63 Bramdrup Dam, og redning de er på vej, og så er der noget begyndende kø på strækningen, som I lige nu møder omkring Kolding Vest. Og det er altså på E20 E45 ved Kolding, at der er havereret en lastbil i nordgående retning ved Bramdrup Dam, og det højre spor er spærret.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Det var et nederlag.
1: Der var til at smage på.
0: Ja.
1: Men er noget, vi er gode i, så er det modgang.
0: Ja, det hedder jeg snakke.
1: Jo.
0: Jeg sidder og tænker lidt over det. Ja. To ting er jeg kommet frem til.
1: Hold da op. Du har rigtig tænkt, hva'?
0: Du skal da lige høre, hvad det er.
1: Ja, ja.
0: Det er noget.
1: Ja, ja.
0: Den ene ting, det er, at vi er simpelthen nødt til at vende skud. Så det kan være, at vi i morgen skal finde på en quiz, som vi næsten kun kan vinde.
1: God plan.
0: Så ja. En anden, noget helt andet.
1: Ja.
0: Noget helt nyt.
1: Ja, god plan.
0: Og også fordi, så kan vi sige, at vi ikke tabte i det før, i det mindste.
1: Ja.
0: Og så gider jeg slet ikke i næste uge. Så holder jeg en quizpause, jeg gider ikke. Så
1: det
0: er for hård. Ja. Så lige... Nå, men det er det.
1: Ja, men
0: prøv, det gør sportsfolk også. Så er, så er man lige ude med en skade, så kommer du tilbage. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Du hørte jo også selv, René, han var i gang med at restituere.
0: Det er bare det
1: jo det, det handler om.
0: Det er der fuldstændig det, der handler om. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
0: Lige...
1: Vi dropper det.
0: Yes. Fordi så tror jeg også bare, at så vil løftesangen også falde lidt bedre i dag. Jeg synes, der er brug for den. Det er jo en skål for alle os med glas halvt. Fyldt særligt er med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, trommer og... Ja, vi synger sgu også med på omkvædet.
0: Ja, og ja, det gør vi især i dag.
1: Ja.
0: Den skal være umådelig elegant. Så vi tager DB Boulevards med Point of View.

0: dagens løftesang. DB Boulevard med Point of View. Og jeg synes, den virkede.
1: Ja, den kunne det, den skal.
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg da fuldstændig, den kunne.
1: Inden vi stopper, skal vi også lige løftes og gå ud på et hopecore-moment. Og det her, det er hopecore. Jeg var en tur på TV2 Østjyllands hjemmeside.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, de gør det ikke så meget i det her, der hedder clickbait, hvor de laver nogle vilde overskrifter, du får lyst til at trykke. De laver bare helt almindelige overskrifter.
0: Ja.
1: For eksempel den her, jeg stopper først, når jeg ikke kan mere. Det er jo sådan, mange har det. Det er jo ikke sådan, at du tænker, åh, jeg skal ved at se, hvem der har det sådan. Nej, nej. Men jeg gik ind på den alligevel og trykkede.
0: Og så, det, så var der en gave.
1: Det er Anker.
0: Anker?
1: Ja. Og det, der er fedt, det er Anker, han kan noget med vand. Og så er det bare endnu federe, hedder Anker, ikke?
0: Super meget.
1: Så tager man hatten af.
0: Ja.
1: Ej, Anker, han pakkede sidste uge sine tasker, så tog han mod Østrig, hvor han skulle til Europamesterskaberne i det, der hedder vandski.
0: Ja.
1: Og endnu en mulighed for at gøre det, han har gjort i, hold fast, 36 år.
0: Altså 36 år med vandski?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det blev til 2 guldmedaljer og en sølvmedalje for den 84-årige fra Tørring.
0: 84?
1: Ja. 84.
0: Åh, 84 er på vandski?
1: Det er helt, ja, det er vanvittigt.
0: Hvordan gør man det? Ja, er det ikke sindssygt?
1: Jo, han kommer til dagligt ud i Skanderborg Vandskiklub, og det gik udmærket. Ganske fint, siger Anker jo. Eller Ole. han har altså flået medaljer ned gennem årene, det må man bare sige, ikke? Og det kan godt være, at alderen fylder rigtig meget ud i omgivelserne.
0: Okay, han hedder Anker Juhl.
1: Ja.
0: Altså både til lands og til vands.
1: Ja, men han kan være et sted. Ja, han mangler i, han skulle bare lige hedde Vinge også.
0: Ja.
1: Så havde det været godt.
0: Ja.
1: Nej, men
0: okay. Altså,
1: det Anker siger, prøv at høre, det kan godt være, at alderen fylder ud hos jer. Det gør den ikke hos mig. Det, der føler, det, der går forbi spejlet, så kan der godt se, at jeg er 84.
0: Og bare han også lige kom med sådan et godt råd. Og hvordan kan vi så alle sammen blive som dig, Anker? Spis en gulerod og
1: stå på vandski.
0: Råb dit navn ned i en spand hver dag i 84 år, så kører det. Så kan jeg love dig for, så er det bare om at komme i gang.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.

0: går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever, så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede føreren af løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hovgaard. God eftermiddag.
3: Det her er P4.

0: Det her, det var Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Og vi starter lige den her udsendelse ud med at have lidt opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med en enkelt melding til dig, der kører på E45 fra grænsen mod Kolding. Her holder en havereret lastbil ved 63 Bramdrup Dam. I den forbindelse er det højre spor PT spærret på strækningen, og det giver altså lidt kø, som lige nu starter omkring 64 Kolding Vest.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
2: med Nicoline Viola Høgh.
0: Og i dag, der skal vi snakke om, at danske børn simpelthen aldrig nogensinde har været dårligere til at læse. I hvert fald ikke i de 25 år, der har været PISA-undersøgelser, dem her, der bliver lavet hver tredje år. Og det er især i læsning, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere, end de før har gjort. Og lige præcis derfor, så har du, Victor Hovmand, sat dig for at gøre noget ved det her i dag.
4: Ja, altså, vi skal jo forsøge at vende den her kurve. Mm-hmm. Jeg kan jo godt huske selv, dengang, da jeg var 15 år. Jeg var ikke den store læsehest. Det har kun lige taget til, da jeg blev voksen. Men vi skal altså lige have sat gang i de der 15 år. Vi skal have dem til at blive bedre til både læsning og matematik og alt det andet, så vi virkelig skubber det i gang. Så derfor så er jeg taget til Hoptrup Efterskole i dag, hvor jeg vil lave en læseklub for de unge mennesker, der går her på efterskolen.
0: Jamen altså, Rom blev ikke bygget på en dag, og man skal jo altid tage det første skridt på enhver rejse, så på den måde så starter vi på Hoptrup Efterskole i dag med at få de unge mennesker til at kunne læse. Vi har altså lige tage et stykke musik, før vi vender tilbage til missionen.

0: P4 på mission. Kan du hjælpe os?
1: Vi er i gang med, nu fik jeg lige sat den forkerte jingle på en gang, men vi er i gang med en mission om, at min kollega Victor Hovmand skal lave en læseklub i dag. Det er mere specifikt for de 15-årige efterskoleelever, for danske børn har altså simpelthen aldrig nogensinde læst dårligere, og det er især de 15-årige, der klarer sig dårligere i de her PISA-undersøgelser, som der bliver lavet hver tredje år. Og Victor, sådan en bogklub her, det har du jo ikke ligefrem sådan erfaring med at lave før, så hvordan har du tænkt dig at komme i gang?
2: Nej, jeg vil jo gerne forsøge at vende den her kurve, men jeg har altså ikke den helt store erfaring med at være med i en læseklub. Jeg har faktisk aldrig været med i en. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal engagere de her unge mennesker på Optrup Efterskole, så derfor så har jeg tidligere i dag talt med Carla Dons Jensen, der kan hjælpe mig lidt på vej. Hun er børnebibliotekar på Sønderborg Bibliotek, hvor hun blandt andet laver læsearrangementer for børn og unge. Og hende fik jeg altså lige nogle tips fra, det kan vi lige prøve at høre her.
3: Carla, du har jo den her læseklub, som du har haft i 5 år for de 12-16-årige i Sønderborg. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvordan det er, du engagerer børnene til at læse?
4: Jamen, altså, for os handler det meget om, at vi har et socialt fællesskab om læsning. Altså det er det, vi er fælles om. Vi kan godt lide at læse bøger, vi kan godt lide at snakke om bøger, vi planlægger, hvad vi skal læse, vi fortæller hinanden om det, og vi ligger også programmet. Vi har et program et halvt år ad gangen, og det ligger vi sammen og kommer med forslag. Og det hygger vi os enormt meget med.
3: Hvad er nogle af dine gode tips og tricks til, hvordan jeg engagerer de unge mennesker til at blive bedre til at læse?
4: Altså det tip, som jeg fik af Dorte, da jeg overtog læseklubben fra hende, og det er faktisk det, jeg har haft sværest ved, det var, at jeg skulle ikke sige noget, når de unge mennesker var på deres telefon. Og det har jeg haft rigtig svært ved, fordi, men som hun sagde til mig, og det kan jeg godt se, det er rigtigt, og en telefon, den kan godt være en hjælp og støtte, hvis man synes, det er svært at være sammen med nogle nye mennesker i en ny omgangskreds på en ny måde. Så det var det bedste råd, jeg fik, og det har jeg lyttet til.
3: Nu skal jeg jo lave den her læseklub. Hvad er de gode rammer for en læseklub?
4: Altså, de gode rammer, det er meget vigtigt, det er det samme sted hver gang. Og der er en vært, som jo så vil være dig eller en anden. For der skal ligesom være en, som sådan siger, nu starter vi, nu gør vi sådan her, nu gør vi sådan her. Der skal ligesom være nogle rammer for det, som er trygge og genkendelige, så man sådan ligesom har et skelet hver gang.
3: Nu skal jeg jo ud til de her unge mennesker i dag. Er det bedst, at jeg bare dikterer, det her, det skal I læse? Eller er det bedre at sige, I må egentlig læse, hvad I har lyst til?
4: Når du kun skal én gang, så er det måske nemmest, at hver læser sit eget, fordi du kan heller ikke nå at skaffe 15 af de samme bøger, kan jeg ikke forestille mig. Fordi det der med at læse, det tager jo bare lidt længere tid. Altså, og det er jo også derfor, at det er så svært for folk at gøre det i disse tider, fordi vi tonser rundt og har svært ved at fordybe os i noget som helst. Altså, det kræver læsning.
1: Okay, sådan lyder det altså med nogle gode tip fra børnebibliotekaren engang, Victor. Jeg tænker, den der med, at du ikke må blive sur, hvis de tager telefonen frem, den er meget spændt på, hvordan du håndterer.
2: Ja, altså jeg har fået lidt med i bagagen, og jeg må jo ikke bestemme, om de kigger på deres telefon eller ej, men alligevel så skal jo alligevel være en eller anden form for moderator for bogklubben, så det bliver en spændende balance, når vi skal i gang.
1: Jamen, vi skal møde de unge mennesker lige om lidt. Lad os lige tage lidt musik først.

0: Det er Wham med Wake You Up. Wake me up before you go go.
1: P4 på mission.
0: Vi er nemlig på mission om at få hjulpet de danske skoleelever med at læse lidt bedre, fordi det går altså ikke særlig godt. De er kun blevet dårligere og dårligere. Det er årets PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige faglighed går dårligt her i vores land. Og derfor har vi her i P4 Eftermiddag besluttet os for at få de unge mennesker til at blive nogle større læseheste. Og Victor Hovmand, du har jo simpelthen planer om at sætte gang i en bogklub.
2: Ja, og vi er egentlig så småt ved at være klar. Altså, bøgerne, de er legnet fint op her i fællesområdet på Hoptop Efterskole. Og jeg har altså også lige fået fat i et par, der vil være med i min læseklub. Det er jo en god start. En af dem, det er dig, Sofie Amalie Christensen. Hvad læser du?
3: Alt det, vi lagde bag os.
2: Hvordan har du det med at læse?
3: Jeg synes, det er mega hyggeligt. Det er sådan en god måde, og også det der med at kunne snakke med mennesker om de samme bøger og sådan noget.
2: Og Liva Slot Lassen, du har jo også en bog med. Hvad er det for en?
4: Jeg læser A Good Girl's Guide to Murder.
2: Hvor meget læser du selv?
4: Og det er meget forskelligt, hvad jeg lige har tid til. Men jeg kan godt lide at læse altså et par gange om ugen, hvis jeg kan komme til det.
2: Og så har vi også dig med, Søs Danielsen. Du har jo også fundet en bog frem, som du skal til at åbne lige om lidt. Hvor meget læser du i forvejen?
5: Jeg læser ikke særlig meget. Det interesserer mig ikke rigtigt, så det er egentlig bare kun, hvis det er skolearbejde, så læser jeg selvfølgelig.
2: Nu skal du prøve at være med i min læseklub for at se, om jeg kan engagere nogle unge som jer til at læse. Hvordan tror du, det bliver?
5: Jeg tror, det bliver fint nok, men jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at læse bagefter stadigvæk.
2: Det må vi se, men vi har i hvert fald legnet nogle elever op, der gerne vil være med til at læse, så er I klar til det?
6: Ja! Yeah!
2: Så siger vi 3, 2, 1, læs!
0: Det er næsten som at høre den store bagdys eller et eller andet dansk ting, Victor.
2: Der er godt gang i den, og jeg kan se, at bøgerne bliver åbnet, så nu er der fuld koncentration her i fællesområdet på Hoptop Efterskole.
0: Jamen, så skal vi heller ikke forstyrre dem mere. Ved du hvad, jeg spiller lidt musik her i radioen, og så må vi lige se, hvordan det går. Ej, lidt for de der snakket der i baggrunden.
2: Åh jo, man skal lige i gang.
0: Ja, Victor, det er jo dig, der er læreren i dag, så må vi se, om du kan få ro på gemytterne derude.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: For ikke særlig lang tid siden, der satte vi gang i Victor Hovmands læseklub på Hoptrup Efterskole. Victor, det er fordi, at de 15-årige de, bliver dårligere og dårligere til at læse, kan vi se i den nye PISA-undersøgelse. Snakker de ikke lidt i baggrunden der?
1: Og der er snak, men som Carla Dons Jensen, hende børnebibliotekaren, sagde, så må der også gerne være noget socialt og hyggeligt, okay. Og man må også gerne kigge lidt på sin mobil. Der bliver snakket, og der bliver også kigget på mobilerne, men der bliver altså også læst. Jeg tror, alle bøger er åbne, så indtil videre, så tegner det ret godt for min bogklub.
0: Okay, du tænker, det nok skal gå alle sammen. Så hvis du er rolig, så er jeg også rolig, tænker jeg.
1: Bestemt.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, vi skal jo snart have nogle regionale nyheder. De kommer som altid, når klokken den bliver halv, så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til læseklubben efter det. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Mere end hver fjerde danske elev har pjekket fra en hel skoledag inden for de seneste 2 uger. Det svarer de adspurgte elever i den seneste PISA-undersøgelse, som er blevet offentliggjort i dag. Til sammenligning svarede hver 10. elev det samme i undersøgelsen fra 2012, hvor spørgsmålet blev stillet første gang. Billedet er dog meget anderledes på Augustenborg Skole, fortæller skoleleder Gudrun Hammer Winter. Her ligger man nemlig under gennemsnittet for pjek på både landsplan og kommuneplan.
2: Det der med pjek har vi stort set ikke. Vi har jo generelt en ret tæt dialog med vores forældre, hvis der er elever, der ikke møder skole som planlagt eller til tiden. Det der med at komme til tiden har i hvert fald været en af de ting, vi har sat ind overfor. Blandt de ældste elever, der har vi i perioder stået vagt om morgenen nærmest, og så har jeg drøjet en sms hjem til forældrene, hvis de unge mod forventning ikke dukket op til tiden.
1: Det er som sagt ikke kun pjek, de har fokus på Augustenborg Skole, men også det med at møde til tiden.
2: På den ene side er det jo en del af den almindelige dannelse, men på den anden side handler det også rigtig meget om fællesskabet. Det er, at man er der til tiden, så vi alle sammen, det store fællesskab, ikke bliver forstyrret, og vi alle sammen kan komme i gang med undervisningen til tiden. Vi har haft sådan en kæmpe pædagogisk indsats, der handler om at starte timen godt op, og hvor vigtigt de første 5 minutter er for det mindset og den stemning og det læringsrum, der er resten af timen.
1: Også 2 trivselsmedarbejdere har været med til at nedbringe pjekkeriet, fortæller skoleleder Gudrun Hammer Winter. Den 37-årige mand, der for et halvt år siden blev anholdt og sigtet for at bortføre en 7 måneder gammel pige i Haderslev, blev i dag varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Det kom under grundlovsforhør i marts frem, at han sigtes for frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt af pigen. I maj kom det frem, at politiet har udvidet sigtelsen, som manden også sigtes for at have givet pigen kokain. Den 37-årige har nægtet sig skyldig i alle anklager. Ved grundlovsforhøret blev det besluttet, at der skal gennemføres en mental undersøgelse af den sigtede. Hvorvidt det er sket, og hvad undersøgelsen i givet fald viser, ja, det er fortsat uvist. En færdselsbetjent stoppede i går formiddag et el-løbehjul, der kunne køre hurtigere end noget andet løbehjul, politikredsen tidligere har beslaglagt. Betjenten blev på Tinglevvej i åben ro opmærksom på et el-løbehjul, der kørte hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han satte efter det og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen. Føreren af løbehjulet blev standset, og en kontrol af køretøjet viste, at speedometeret på løbehjul ved friløb viste en hastighed på ikke mindre end 146 km i timen. El-løbehjulet blev beslaglagt med henblik på konfiskation, og den 52-årige fører ville blive sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. Vi får skydevejr og i perioder regn eller byer, der i den sydlige del af regionen nogle steder kan være ret kraftige. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver lidt til frisk fra sydvest ved vestkysten helt op til en hård vind. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
3: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
3: med Nicoline Viola Høgh.
5: Og her til eftermiddag så er det også med Melanie Cecilie Villersen, som holder øje med trafikken for os i dag.
6: P4 Trafik. Kører du på E45 fra grænsen mod Kolding, så vil du lige nu møde kø kort efter Rasteplads Hylkedal. Det skyldes, at højrespor lige nu er spærret ved 63 Brandrup Dam på grund af en havereret lastbil. Du kan passere med forsigtighed, men du skal altså forvente en forlænget rejsetid. Køen på motorvejen den begynder også at sætte sin præg på trafikken i Kolding by. Her vil du lige nu møde lidt kø på blandt andet Vejlevej ud mod motorvejen, på Skovvangen mod Vejlevej og Nordre Ringvej, og på både Nordre Ringvej og Jens Holmsvej mod Fynsvej. Skal du gennem eller forbi Kolding, så er det derfor en god idé med lidt ekstra tålmodighed.

0: Det her, det var Lea Adbjerg og Augusta Schackinger med nummer 100 år. Danske børn, de har simpelthen aldrig nogensinde været dårligere til at læse. Det er noget, der kom frem i den her PISA-undersøgelse, der blev lavet hver tredje år, hvor at man lige ser på, hvordan det går med børnenes sådan faglige evner. Den er blevet lavet i 25 år, og i læsning, der har de 15-årige skoleelever simpelthen aldrig nogensinde klaret sig dårligere. Og derfor så har vi haft sat gang i Victor Hovmands helt egen læseklub her i eftermiddagsradioen i dag. Victor, du er ude på Hoptrup Efterskole, og sidst vi snakkede med dig, det var et kvarters tid siden, hvor at, du sagde, at du tænkte nok skulle gå alt sammen. Hvad er status på læseklubben nu?
1: Der er efterhånden faldet lidt ro på fællesområdet her, hvor de 7 elever, som jeg har fået med i min læseklub, de sidder og koncentrerer sig i bøgerne. Og 2 af dem, det er dig, Maja Lauritsen og Lea Harmia. Nu forstyrrer jeg lige jeres læsning her. Ja, der er jo kommet de her tal fra PISA-undersøgelsen i dag. Den slår fast, at jeres aldersgruppe er dårligere til at læse end skoleelever. Hvad tænker du om det?
2: Det er jo virkelig vildt, at det er blevet så dårligere, end det har været før. Man kan jo også sige, at det er jo heller ikke en stor interesse i det nu, der er meget mere, man kan, i stedet for som måske giver mere underhold, end det gjorde før.
1: Og Lea, hvordan mærker du det?
3: Jamen, så jeg mærker sådan, at i løbet af undervisningen, folk læser jo ikke, fordi de ligesom kan komme på alle mulige andre ting ind på internettet, når vi har vores skærm.
1: Hvad er det, der kan være forstyrrende, hvis man så ikke læser?
3: Jamen alt muligt omkring. Vi læser jo for det meste på skærmen, så vi ved jo godt, at vi bare kan komme på alle filmen, og så sidder vi mere bare i timen.
1: Maja, mellem 3. og 4. elev, de er lavt præsterende, som det hedder. Altså, nogen, der har endda lidt svært måske ved at forstå en simpel tekst, og så gengive den.
2: Det har noget at gøre med, som Lea sagde, at når man jeg læser en tekst fra computeren.
0: Ja, nu er simpelthen nødt til lige at skrue ned her en gang. Det er simpelthen fordi, Victor, der er så dårlig forbindelse en gang. Beklager for de unge mennesker her, ved du. Jeg tror lige, vi prøver at få styr på forbindelsen en gang. Så hører vi lige et stykke musik, inden vi kommer så langt, hvor vi vil jo gerne høre, hvad de unge mennesker de siger til det. Det er typisk sådan noget teknik noget. Det kommer jo aldrig på gode tidspunkter. Vi prøver lige at få det løst, mens vi hører Sienna Spyro.

0: Ja, først Diana Spyro, så skulle vi jo lige høre fra læseklubben, hvordan det gik med dem. Der var, jamen jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at Victor Hovmand, du lød lidt som en robot. Nu prøver vi lige at se, om lyden ikke er bedre ude ved dig. Kan du lige sige tester, tester?
1: Tester, tester.
0: Tester, tester. Okay, du er lige der.
1: Nu,
0: vi prøver at se, om det ikke
1: går. Jeg er lige her, og ja. Nu har jeg faktisk forstyrret mere, end jeg gjorde i forvejen, fordi jeg har taget og helt væk fra bøgerne og hen til et vindue for at se mig. De her tal for PISA-undersøgelsen peger jo på, at jeres aldersgruppe er dårligere til at læse end skoleelever før jer. Hvad tænker du om det?
2: Jeg synes, det er en vild udvikling, at vi allerede nu er et sted, hvor der er så mange, der er blevet dårlige til det end for et par år siden.
1: Og hvem det lærer?
3: Jamen, det er vildt. Det går så dårligt, så kan man bare tænke på, hvordan det kommer til at gå de næste generationer. Hvor skidt det kommer til at gå for dem.
1: Mellem hver tredje elev, de er, hvad hedder, lavt præsterende. Altså, hvor man måske endda kun lige kan forstå en simpel til at gengive den. Hvad synes du om, at niveauet ligger der mellem hver tredje og fjerde elev?
3: Jamen, det er jo ikke særlig godt, men det kommer nok også an, at ligesom bliver lagt, og det hele er på skærmen. Så det, selvom eleverne gør jo ligesom ikke, hvad de skal, fordi de kan komme på alle mulige andre ting end på internettet.
1: Nu fortalte du før, at du ikke læser så meget i din fritid, men hvad kan få dig til at læse endnu mere og blive bedre til læsning?
3: Jeg ved lige, hvad der skulle hjælpe med det, fordi at, jeg synes, det er ret kedeligt at læse, så jeg finder på alle mulige andre ting at lave. Men hvis det skulle hjælpe mig med at læse i undervisningen de tekster, vi ligesom får, så skulle det være på papiret og ikke på skærmen, fordi så kan jeg, ved jeg godt, jeg bare kan skrive og spille, hvis det er det, jeg vil.
1: Hvad er det for nogle distraktioner, der distraherer dig?
3: Jamen, det er bare meget stille, når man skal læse, så synes jeg, det er sjovere komme ud og være aktiv eller eller andet.
1: Sådan lød det herfra, Nicoline. Jeg håber, det gik klart igennem herfra.
0: Ja, der var lidt robot, men jeg håber, at hvis man lyttede med derude, at man fik med, at hvad det hele det handlede om.
4: P4 på mission.

0: Nico, Mika.
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

Vi er stadigvæk i gang med læseklubben på Hoptrup Efterskole, fordi 15-årige, de er altså dårlige til at læse, åbenbart, det siger den her PISA-undersøgelse. Det prøver vi at gøre noget imod lige her i eftermiddagsradioen. Derfor så skal de også have noget læserus, så lad mig spille lidt mere musik for dig. Det her, det er Imagine Dragons. When the

Perfekt, du Imagine Dragons med Demons. Vi er stadigvæk i gang, som sagt, med Læseklubben i dag i radioen. Der skal lige være lidt ro til dem til gengæld. Og så skal vi lige have en radioavis, så vi tjekker ind efter radioavisen. I mellemtiden, så må du gerne skrive til mig, er du god til at få læst eller ej? Og hvor gammel er du? Det vil jeg altså gerne høre. Send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og et mellemrum. Og det er jo fordi, at de her PISA-undersøgelser viser, at 15-årige, de er altså blevet dårligere og dårligere til at læse.

Jeg skal lige beklage, at der har været hul i din radio. Det er selvfølgelig ikke med vilje. Der skulle have været en radioavis. Der er ikke lige hul igennem. Der er et eller andet, der er gået galt der. Jeg stod og ventede på, at det ville fungere. Men ved du hvad, jeg spiller lige lidt musik. Så kan det være, at vi får svar på, hvad der sker. Måske gør vi ikke lige meget hvad. Så får du lov til at nyde noget musik af Vanessa Carlton.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høg.
1: Danske børn læser simpelthen dårligt. Faktisk har de aldrig nogensinde været dårligere til at læse. Det er i hvert fald det, der viser sig i de PISA-undersøgelser, der lige er kommet ud. Altså den her undersøgelse, der bliver lavet hver tredje år. Den er der blevet lavet i 25 år, og særligt i læsning, der klarer de 15-årige elever altså så dårligere end tidligere. Og Victor Hormann, derfor så har

i skolen er endnu, hvis du ikke gider den der journalistvej der. Vi tager lidt musik, så vender vi tilbage til Victor, og så skal vi altså lige høre, hvad lærerne siger til det der læsning der.

0: Nå, jeg har ladt mig fortælle, at der er lidt problemer med radioen i dag. Som du måske har hørt, så var det lidt svært at få hul igennem til radioavisen. Den plejer jo at komme, når klokken den er helt. Det gjorde den ikke. Og måske ikke, så er du også gået glip af ret meget af det meget gode radio. Mig og Victor, vi lige fik sagt tidligere, hvor vi jo lige opsummerede på, at vi er i gang med den her læseklub. Det er vi, fordi at de 15-årige altså er dårlige til at læse. Det er noget, man har set i den her PISA-undersøgelse. Og derfor så, Victor Hovmand, at du er blevet læseklubs leder, kan man vel egentlig sige. Der er hul igennem til dig, ikke? Du er, lige der. Du er lige der, ja, og jeg er lige her. Vi håber, at radioen den holder. Fordi jeg har jo, det var faktisk ikke nogen, der hørte, men jeg prøvede jo at love, at vi også skulle høre, hvordan lærerne de forholder sig til det her.
1: Ja, altså jeg kan jo stadig se ind i fællesområdet på Hoptrup Efterskole, hvor der bliver bladret i bøgerne. Og som den gode bogklubsmoderator, jeg er, så havde jeg også selv taget nogle bøger med til nogle af de elever, der ikke havde deres egne. Og der kan jeg sige, at der er en Candice Johnny-bog, der faktisk bliver bladret ret godt i. Jeg lader bare eleverne få noget læsero, og i mellemtiden der har jeg hævet dig til side. Eirik Lausus, du er viceforstander på Hoptrup Efterskole. Du har været lærer i 26 år, og så underviser du også i dansk og tysk her på efterskolen. Tallene for den her PISA-undersøgelse, de er jo udkommet i dag, og den slår altså fast, at for aldersgruppen i de 15-årige, som her på efterskolen, der er de dårligere til at læse end tidligere skoleelever. Hvad betyder det for din undervisning, hvis eleverne ikke kan læse særlig godt?
2: Altså man kan selvfølgelig sige, at hvis ikke de kan læse så godt, det er jo normalt en udfordring, men efterhånden så har vi også fået så gode hjælpemidler, både altså muligheden for at få læst teksten højt, eller få den scannet, og så derefter få den læst højt. Så det med at få den gode historie og få indholdet af teksten, er bare meget lettere tilgængelig, end den nogensinde har været før, så på den måde så er der faktisk god hjælp.
1: Så man kan sagtens undervise i dansk, selvom eleverne ikke læser så godt?
2: Ja, det kan man sagtens. Og hvis jeg må tilføje, så vil jeg sige, at det, at eleverne kan få læst teksten højt, de som har svært ved at læse, det betyder faktisk, at de er langt mere aktive i den mundtlige undervisning, så det synes jeg godt, man kan mærke.
1: Hvordan aktiverer I eleverne her på Hoptrup Efterskole for at fremme læselysten?
2: Altså man kan sige, der er jo egentlig mange ting i det, fordi den ene ting det er, at de læser faktisk mange manuskripter, fordi vi jo er en scenekunst efter skole, og det er de jo ret optaget af. Og så tænker jeg jo et eller andet sted også, at den type elever, som søger os måske, også er mere læseinteresserede end så mange andre, så mange af dem kommer faktisk med en god lyst. Udover det, så har vi en, man kan godt kalde det en slags bogklub, når vi har valgfag. Og det er ikke unormalt, at der er 30-35 unge mennesker, som er med på det.
1: Nu har du været her på skolen i 3 år, og siden da har du været, eller forinden da har du været 23 år på en folkeskole. Hvordan oplevede du læselysten der?
2: Ej, der kan jeg godt mærke forskel, men der var det så også en mere broget flok, kan man sige, af læsetyper. Altså, hvor der var langt flere sportsfolk, som måske var optaget af det i deres fritid, frem for at sætte sig hjem på værelse og læse lidt.
1: Jeg kan forstå på dig, at der er en del, der godt kan være distraherende for elever, når de så skal læse. Men hvad gør I anderledes her på skolen for ligesom at vende den her kurve, som PISA-undersøgelsen peger på?
2: Altså i hvert fald gør opmærksom på det, at man ikke er nørdet, fordi man har lyst til at læse. Så det med, at de bliver distraheret, jamen, der er jo mange ting, som også optager de unge mennesker, men hos os, når der er stille time, altså når de har en time, hvor de skal være på deres værelse, og også om aftenen, så er der faktisk mange, der læser.
1: Nicoline, det lyder til, at stille time og fremmed læselyst, det kan hjælpe eleverne lidt på vej, så jeg tror lige, jeg smutter ind og ser, om de stadig har snotten nede i bøgerne.
0: Jamen, der er stille time derinde, men så tager vi lidt musik her på kanalen. Ja, det er Mumle fra Jylland til København hedder den, og klokken den er blevet 16 minutter over 4.

0: fra Jylland til København.
1: Fordi der er kommet de her nye tal med, at den her PISA-undersøgelse, der kommer hver tredje år, den viser, at de danske børn, de læser dårligt. Især de 15-årige halter utrolig meget bagud. Så har jeg spurgt dig, får du egentlig læst? Og Rebecca, hun skriver, at hun er 21 år og er ordblind, men alligevel så elsker hun at læse. Skriver, jeg læser så tit som muligt, og det har jeg gjort siden jeg var lille. Og Anita, hun har også meldt ind i indbakken. Hun skriver, jeg læser rigtig meget, både i forbindelse med mit job som lærer, men også skønlitteratur, blade og alt muligt andet. Jeg synes, det er god afslapning, og så er det en godt afbræk i en travl tid. Derfor så synes jeg også, det er nogle kedelige statistikker, der gør mig virkelig ked af det, og det forstår jeg da sådan set godt. Det er der nogle kedelige statistikker, og det er jo lige præcis det, vi prøver at gøre noget imod her i, gøre noget ved, hedder det, i eftermiddagsradioen, hvor vi har fået åbnet vores helt egen læseklub på en efterskole, hvor vi prøver at få de 15-årige til at læse. Jeg ved, at det var ikke så lang tid, før vi begynder at runde af på den her læseklub. Jeg tror, vi har, jamen, der kigger jeg på uret, kvarters tid, måske 20 minutter, så skal vi så have en status på de her læseløsne unge mennesker, hvordan det går og har gået med dem at sidde med en bog, nu når vi jo har tvunget dem til det. Ej, der var også nogle af dem, der læste af sig selv, men det lover jeg, vi vender tilbage til. Vi tager noget mere musik her i radioen. Du kan jo altid stadigvæk godt skrive til mig, om du er en, der får læst eller ej. Min sms er åben som altid. Den hedder 1212. Husk lige at skrive syd, og så et mellemrum, før du skriver resten af din besked.

0: Hvis du har lyttet med i din eftermiddagsradio her den sidste halvtimes tid, så ved du, at der har været lidt knas med teknikken. Det betyder også, at der er en masse syd- og sønderjyder, der lytter på mig, men der er også en masse, der sidder i trekantområdet og lytter til mig. Så hvis du tænker, hvem i alverden er det, der snakker i min radio, hvorfor er det ikke dem, det plejer? Så er det altså fordi, at jeg har fået lov til at sende lidt radio til jer, fordi at der er lidt problemer. Også i trekantsområdet med at få sendt radioen ordentligt ud. Så jeg håber, det er okay, at jeg lige leger vikar for alle jer, og så alle syd- og sønderjyderne. I kender mig jo godt. I er vant til at lytte på mig hele tiden. Vi skal lige høre lidt mere musik efter det her. Der var Duran Duran med Ordinary World.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Nicoline Viola Høgh.

0: I'm Still Standing, synger Elton John her. Det er jo sådan set meget passende, fordi hvis du sidder i trekantsområdet og lytter til radio, så er du altså lige kommet over på P4 Syd og Esbjerg sender engang. Det er, fordi der er lidt problemer med jeres teknik derovre. Så du får altså lige nogle nyheder her fra Syd- og Sønderjylland, og hvis du er i Syd- og Sønderjylland, så er alting bare, som det plejer. Men klokken den er halv, og som altid, så er det altså nu, der kommer nogle regionale nyheder.
1: Fra DR Syd.
2: Den nye PISA-undersøgelse viser markante fald i danske elevers faglige resultater, i blandt andet læsning. De danske elever ligger på deres hidtil laveste niveau i undersøgelsens historie. Eik Laursus er viceforstander på Hoptrup Efterskole, og det er nu ikke, fordi han genkender det billede.
3: Det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg har været lærer i 26 år og undervist i dansk i alle årene, og altså, jeg synes faktisk, det er det samme som altid. Altså, nogle har svært ved det, og andre de drøner bare derudad. Altså, jeg synes, det ligner det altid har været, faktisk.
2: De 15-årige skoleelever er som nævnt dårligere til at læse end nogensinde før i PISA-undersøgelsens levetid, det vil sige tilbage til år 2000. Og der bliver der også taget højde for de forskellige niveauer i undervisningen, fortæller viceforstanderen.
3: Vi har faktisk tilrettelagt al vores undervisning ud fra, at der er nogen, der har det svært. Så alle de tekster, vi arbejder med, de er tilgængelige både som lydoptagelser, og også at de har mulighed for at indlæse det med forskellige hjælpemidler i forhold til at få læst, og så også bare som almindelig tekst, så de, som ikke har brug for hjælp, at de kan bare læse i deres eget tempo.
2: Politiet har nu talt med endnu en person under 15 år i forbindelse med to syrebomber, der eksploderede ved Janderup Skole i Varde i går. Det fortæller vicepolitiinspektør Søren Rønnow fra Syd- og Sønderlands Politi. Politiet har nu afhørt tre drenge under 15 år fra lokalområdet, og de kan ikke udelukke, at de skal tale med flere. Politiet fik ved 15-tiden i går en anmeldelse om en mindre eksplosion på boldbanerne ved skolen, og der var ikke nogen, der kom til skade. Det er politiets opfattelse, at de tre drenge selv har fremstillet syrebomberne. Ferie- og naturresortet Nordborg Resort på Als er blandt 5 finalister i kategorien Accommodation ved Travel for Everybody Awards, som afholdes i England den 1. oktober, altså tilgængelighed. Nomineringen anerkender Centerparks Nordborg Resort som et af de overnatningssteder, der arbejder for mere tilgængelige og inkluderende ferieoplevelser, skriver centrets ledelse i en pressemeddelelse. Prisen uddeles af et britisk rejsemedie og af et skulderklap til ildsjæle og organisationer, der er med til at udvikle en mere tilgængelig og inkluderende rejsebranche. Og så skal vi til et hurtigt køretøj, for tidligere i dag havde politiet kontrol på Sottrupvej i Tønder Kommune. En bilist står til et klip i kørekortet, mens en anden bliver målt til 139 km i timen, hvor 80 km er tilladt, og vedkommende står derfor til en betinget frakendelse af førerretten. Kontrollen resulterede i 11 hastighedsovertrædelser. Vi får skydevejr i dag, og i perioder regn eller byger, og i den sydlige del af regionen får vi nogle steder kraftige byger. Temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader, og så bliver vinden lidt til frisk og kommer fra sydvest. Ved vestkysten får vi op til hård vind. Nyhederne fra P4 Syd og Trekanten var med Per Smidt Winter.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er det nemlig. Klokken er blevet 4:55, og vi skal have et blik på, hvordan det står til med eftermiddagstrafikken med Melanie Cecilie Villadsen.
4: P4 Trafik. Skal du gennem eller forbi Kolding her til eftermiddag, så skal du være forberedt på forsinkelser, for der er altså kø på flere vegne i og omkring Kolding. Kigger vi først på E20 E45, så vil du møde lidt pletvis langsom trafik i retning mod Vejle og Fredericia. Det gælder mellem 65A Kolding Syd og 62 Kolding Øst, og det skyldes altså, at højre spor var spærret på strækningen tidligere på eftermiddagen. Men der er altså genåbnet, så det er blot eftervirkninger. Eftervirkninger ser vi til gengæld en del af i Kolding by. Mange de er kørt ind gennem Kolding for at undgå køen på motorvejen, og det betyder altså, at der er kø på flere af vejene gennem byen. Det gælder blandt andet Vejlevej, Skovvangen, Nordre Ringvej, Søndre Ringvej og Jensholmsvej. Du skal være forberedt på forsinkelser, hvis du skal her forbi.
1: P4 Eftermiddag
5: med Nicoline Viola Høgh.

0: Nicoline Viola Høgh.
1: Og danske børn, de har simpelthen aldrig nogensinde været dårligere til at læse. Det er noget, vi er blevet klogere på i den her PISA-undersøgelse, der blev lavet hver tredje år. Og i de 25 år, man har lavet den, der er det altså bare gået nedad og nedad og nedad med at læse. Og det er især de 15-årige skoleelever, der klarer sig dårligere og dårligere, end de før har gjort. Og derfor så har vi sat gang i Victor Hovmands læseklub i dag. Det er jo sådan lidt over en time, vi har været i gang, Victor, hvor at du skulle prøve at se, om du kunne få nogle 15-årige på Hoptrup Efterskole til at læse. Nu er sandhedens time kommet, og er jo egentlig færdig med læseklubben.
2: Ja, det er jo en lille halvanden time siden, vi gik i gang, og for et par minutter siden, der kunne jeg sige 3, 2, 1, træd væk fra jeres bøger, fordi læseklubben er nu officielt færdig for i dag. Og en af dem, der var så heldig at være med i min læseklub, det er dig, Eleonora Esgaard. Nu har du været med i læseklubben. Hvad synes du om det?
3: Det var meget hyggeligt. Jeg læser i forvejen rigtig meget, og jeg elsker bøger. Jeg kan ikke lide at læse på min computer, fordi man får ind i øjnene. Men jeg elsker fysiske bøger, så det var meget hyggeligt.
2: Og Samuel Geiner, du var også med i min læseklub. Hvad tænker du om at sidde og fordybe dig i halvanden time?
4: Det var sådan, okay, altså jeg kan ikke rigtig lide at læse, men det var noget nyt, så det var fint nok.
2: Tror du, du kan blive ved med at læse, hvis det er i sådan en læseklub?
4: Hvis jeg kender mig selv, så nej, fordi jeg kan ikke lide at læse. Men jeg vil ikke stoppe andre, hvis det er det, fordi læsning kan godt være hyggeligt. Det er bare ikke min ting.
2: Hvad med dig, Eleonora? Kunne du godt blive ved med at læse? Nu læser du selvfølgelig noget i forvejen, men hvad kan virkelig få dig til at fordybe dig i bogen?
3: Altså, hvis en bog ikke er for lang igen, og det er fysisk, som sagt, jeg kan ikke lide det på computeren. Og det er nogle spændende emner, man godt kan lide og interessere sig for, så er det jo klart, at man hellere vil læse, hvis man synes, det er interessant.
2: Og Samuel, det kan godt være, at bøgerne ikke måske lige helt for dig, men hvad kan så måske få dig til at læse noget mere i fremtiden?
4: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare sådan bøger, som der måske har noget at gøre med ting, jeg kan lide. Sådan, hvis der er et spil, jeg godt kan lide, så måske en bog om det spil, så kunne det måske godt være noget. Men ellers så tror jeg ikke rigtigt.
2: Så hvis der nu kommer en eller anden bog om, hvilket spil kunne det være?
4: Jamen det var bare et eksempel. Altså, for eksempel, jeg lige nu kan godt lide sådan at lytte til musik, sådan The Beatles og sådan noget. Hvis der nu var en bog, det er der også. En bog om The Beatles for eksempel, det kunne jeg godt finde på at læse.
2: Er det noget, du så skal have fingrene i fremtiden?
4: Altså måske. Hvis jeg fandt en bog, så kunne det godt være, at jeg snuppede den og så læste den måske et par gange. Men ja.
2: Nå, Nicoline, det lader til, at der i hvert fald er kommet en smule mere engagement efter Victors læseklub i dag.
1: Jamen, du har i hvert fald gjort det bedste. Hvis man mangler endnu en grund til at læse lidt ekstra i dag, så er det jo faktisk her den 8. september efter FN's internationale læsedag. Så hvis du har en 15-årig derhjemme, der heller ikke rigtig gider at læse, så kan du se, om du kan bruge det som argument. Eller sige til dem, at de skal altså heller ikke blive for dårlige til at læse.
0: P4 på mission.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.
2: I dag der er der kommet koncertnyheder. Den 18. oktober, der kommer Stevie Wonder simpelthen forbi København. Han skal spille i Royal Arena. Det er noget, som Live Nation lige har været ude at sige i en pressemeddelelse. Derfor så har jeg lige været sådan, okay, men Stevie Wonder, han, altså hvornår var han egentlig første gang forbi København? Derfor så gik jeg ind i vores arkiver og fundet et lyd, der efterhånden har ja, et par år på banen. Vi skal nemlig tilbage til 1980.
3: Tilsyneladende var hele den europæiske musikpresse forsamlet i Kastrup Lufthavn i eftermiddags. Offeret var Stevie Wonder, der for første gang var i Skandinavien. Happy Birthday fra den seneste LP, som vi hørte her, er faktisk ret aktuel, selvom den er skrevet til Martin Luther King. For Wonder bliver 31 om en uges tid. I morgen spiller han i Brøndbyhallen uden for København.
2: Ja, hvis du ikke kan fornemme det, så det her klip, det kom altså lige efter, man har hørt Happy Birthday, hans nummer der. Og det var altså første gang, han nogensinde var i Skandinavien. Overhovedet Stevie Wonder, det er så 46 år siden, han var det første gang. Og det er altså også ved at være noget tid siden, han var i Danmark. Det var i 2014 sidst, han var forbi det, han gæstede Roskilde Festival. Den her koncert her, den er en del af en jubilæumsturné, der skal markere 50-året for det album, der hedder Songs in the Key of Life. Det vil simpelthen være hele albumet, Stevie Wonder, han fremfører, og der er altså også solgt over 10 millioner eksemplarer af det her album, så må det ikke, at ja, du har hørt en sang eller to. Derfor så tænkte jeg, at der har nogensinde været en bedre grund til at høre lidt Stevie Wonder musik. Jeg har fundet den her frem, der hedder Essentially Lovely, tilbage fra 1976.

Ja, det er altså Stevie Wonder med Isn't She Lovely. Stevie Wonder, der kommer til Royal Arena i København den 18. oktober. Det er altså noget, som er kommet ud i en pressemeddelelse. Kan du bare tænke mig at have hørt noget Stevie Wonder. Det er dog ikke nødvendigvis den her sang, du får lov til at høre, fordi det er mest af alt musik fra... Det er faktisk albumet, der er på. Det er den, du kommer lov til at kunne høre. Altså 50-året for albumet Songs in the Key of Life, som han kommer forbi med til København.

Man in the Arena. Fik det her, hvor klokken den er blevet 4:55, og det betyder også, at der kun er 4 minutter til, at vi skal have en omgang af radioavisen. Det skal altså handle om et vist krisemøde, de har gang i på Christiansborg her til eftermiddag, fordi undervisningsministeren lige skal mødes med nogle skolefolk, og det er altså på baggrund af den her PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever aldrig har klaret sig dårligere i læsning, matematik og naturfag. Det skal de altså snakke mere om inde på Christiansborg, og det kan du høre om, hvad det handler om med Thomas Korn Hågård i Radioavisen, når klokken bliver 5.

0: undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
1: Det er også meget gammel tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
2: Det er ikke altid sjovt at gå i skole. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
0: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet for krisemødet, der er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
3: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakker jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
4: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
0: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
5: Der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
0: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
5: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
0: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne, kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løftval er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og jeg har lige set inde på DR.dk, at vi skal begynde at tælle lidt ned til den 26. oktober. Fordi der er der altså et show i London, hvor der kan komme gode nyheder til danskerne, hvis vi lige så har klaphatten på en gang. Fordi Pernille Harder, hun er igen nomineret til en Ballon d'Or. Og betyder altså, at hun er en af de 30 nominerede fodboldspillerne til kvindernes Ballon d'Or, som fransk fodbold og det europæiske fodboldforbund har offentliggjort. Harder, hun er tidligere blevet nummer 2 i kampen om at vinde Ballon d'Or, så nu må vi se, om det kan lykkes den her gang. Hun er 33 år gammel, hun er landsholdsanfører, og i den seneste forgangne sæson blev hun altså tysk mester med Bayern München, og har også været med til at vinde den tyske pokalturnering. Hun lavede 35 mål, 12 assist i 47 kampe for sydtyskerne på tværs af alle turneringerne, og så har hun jo sådan set også spillet på det danske landshold 171 gange. Med 83 mål til følge. Så jeg tænker ikke, det sådan er den dårligste. De dårligste odds, hun har haft for at vinde den her omgang. Jeg ved, at hun også har... Var det sådan noget 10 år i streg, har hun vundet mesterskaber med de hold, hun har været. Om det har været det ene eller det andet eller tredje land. Så ender hun altid med at stå øverst på podiet, når hun er med på et hold. Så som sagt, 26. oktober, der finder vi ud af det, når der er ceremoni i London.

0: Nicoline Viola Høgh.
1: Og klokken den er blevet 5:15 her på den 8. september 2026. Og det betyder altså, at det er en dag, hvor vi skal fejre et menneske, som har gjort et kæmpe aftryk på Danmark. Det er nemlig Nicolai Frederik Severin Grundtvig.
2: Han blev født i Udby Præstegård den 8. september 1783 som den yngste af 5 børn.
1: Ja, med lidt hurtig hovedregning, så kan jeg fortælle dig, at det betyder, at det i dag er hans fødselsdag nummer 243. Det er jo ingen alder, hvis jeg må sige det sådan. I hvert fald ikke, når man jo stadigvæk lever i bedste velgående.
2: Med kimende klokker, med feststemt sind og glad taksigelse skal livet, Guds gave, modtages. Det blev Grundtvigs livssyn, efter at han i 1825 havde gjort det, han kalder sin mageløse opdagelse om trosbekendelsen med dåben, som den kristne kirkes grundvold.
1: Ja, Grundtvig, han sad altså heller ikke på hænderne. Han nåede at være præst, digter, historiker, politiker, folkeoplyser. Og så skrev han altså omkring 1.500 salmer. Han var med til at forny den danske kirkes salmesang. Han formulerede ideen om skolen for livet. Det var jo det, der blev grundlaget for højskolebevægelsen og de danske friskoler senere. Og så kæmpede han for frihed i kirke og skole. Han sad i Rigsdagen. Han blev en af de vigtigste skikkelser i det danske åndsliv i 1800-tallet. Og så var han manden bag den her berømte tanke om, at man er menneske først og kristen så, som også stadigvæk bliver citeret den dag i dag.
2: På sin 89-års fødselsdag, den 8. september 1872, begravedes Grundtvig hos sin anden kone, Marie Toft, på hendes familiegravsted ved Gammel Køgegård på Køge Ås. Han havde levet længe nok til at se, at han ikke kun havde talt og skrevet for sin samtid, men at de spor, han havde sat, ville række langt ind i fremtiden.
1: Jeg kan vide, om den i dag 243-årige mand ville forstå præcis, hvor langt ind i fremtiden han egentlig stadigvæk bliver husket. Fordi der er jo mange ting i dag, som ikke ville være, som det var, hvis det ikke var for NFS Grundtvig. Ingen højskoler, ingen højskoles sangbøger på samme måde, og ingen salmer med hans navn på, som for eksempel den her, som han jo står bag. Ja, Morgenstund har guld i mund, som han lavede i 1853. Og hvis den salme ikke havde eksisteret, så er der også noget andet, der ikke var eksisteret. I hvert fald et andet navn, nemlig den danske kunstner Gullimund, er jo opkaldt efter netop den her salme. Og det er jo også endnu en tråd sådan ind i fremtiden, i vores tid, fra Grundtvig. Så som en lidt sådan alternativ fødselsdagssang til Grundtvig, så vil jeg da spille et nummer for ham med kunstneren Gullimund, nu når han har lagt navn til hans, eller fundet på hans navn på den måde. Så tillykke, Grundtvig, du gamle med de 243 år. Og tak for alt det, som er præcis som det er i dag på grund af dig.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Den her, den hedder A Little Less Conversation. Klokken, den er lige om 40 sekunder blevet 5:30. Det betyder, at vi skal have en mere omgang af de regionale nyheder her fra det syd- og sønderjyske. Kommer altså lige her efter, du har hørt et nummer med Elvis og JXL, A Little Less Conversation.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Danske skoleelever kommer ofte for sent, og så pirker de også mere end tidligere. Det viser PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 elever, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og over hver fjerde svarer, de har pirket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. På Bakkeskolen i Esbjerg ligger fraværsprocenten dog lidt under gennemsnittet i Esbjerg Kommune. Og skoleleder Christian Warming synes, det er vigtigt at lære ungerne, at det er okay med dårlige dage.
3: Vi både som skole og forældre har en fælles opgave her. Jeg plejer at sige til forældrene her på skolen, at vi skal forære de unge mennesker glæden ved at lære at komme igennem en svær dag. Vi kender nok alle det der med nogle gange at vågne om morgenen og tænke, det kan godt blive en anstrengende dag det her. Og så gå hjem sidst på dagen og tænke, det gik jo faktisk meget godt. Og det er jo en erfaring, man skal have med sig.
2: Heller ikke på Augustenborg Skole har de meget pjekkeri, fortæller skoleleder Gudrun Hammer Winter. Her ligger man nemlig under gennemsnittet for pjek på både landsplan og kommuneplan. Og det skyldes en helt målrettet indsats, fortæller skolelederen.
4: Det der med pjek har vi stort set ikke. Vi har jo generelt en ret tæt dialog med vores forældre, hvis der er elever, der ikke møder skole som planlagt eller til tiden. Det der med at komme til tiden har i hvert fald været en af de ting, vi har sat ind over for. Blandt de ældste elever, der har vi i perioder stået vagt om morgenen nærmest, og så har jeg drøjet en sms hjem til forældrene, hvis de unge mod forventning ikke dukker op til tiden.
2: Den 37-årige mand, der for et halvt år siden blev anholdt og sigtet for at bortføre en 7 måneder gammel pige i Haderslev, blev i dag varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Det kom frem under grundlovsforhøret i marts, at han sigtes for frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt af pigen. I maj kom det frem, at politiet har udvidet sigtelsen, så manden også sigtes for at have givet pigen kokain. Den 37-årige har nægtet sig skyldig i alle anklager. Ved grundlovsforhøret blev det besluttet, at der skal gennemføres en mental undersøgelse af den sigtede. Om det er sket, og hvad undersøgelsen i givet fald viser, ja, det er fortsat uvist. En færdselsbetjent stoppede i går formiddag et el-løbehjul, der kunne køre hurtigere end noget andet løbehjul, politikredsen tidligere har beslaglagt. Betjenten fra Syd- og Sønderlands Politi blev på Tinglevvej i Åbenrå opmærksom på et el-løbehjul, der kørte hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han satte efter det og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen. Føreren af løbehjulet blev standset, og en kontrol af køretøjet viste, at speedometeret på løbehjulet ved friløb viste en hastighed på ikke mindre end 146 km i timen. El-løbehjulet blev beslaglagt med henblik på konfiskation, og den 52-årige fører vil blive sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. I aften og nat bliver det fortsat skyet vejr med regn eller byer, men i løbet af natten så klart op vestfra med enkelte byer. Nogle steder godt nok diset vejr. Svag til jævn vind fra syd og sydvest. Ved kysterne stedvis en frisk vind. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Nyhederne var med Per Smidt Winter.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og så er det i dag også med Melanie Cecilie Villersen, som er vores trafikvært i dag.
5: Og vi undgår ikke helt at snakke om kø, for der er stadig en del af det i og omkring Kolding. Du vil fortsat møde langsom trafik, blandt andet på E20 E45 mod Fredericia Vejle. Det gælder mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Også i Kolding vil du fortsat møde kø på flere veje. Det gælder blandt andet på Vejlevej ud mod Motorvejen, Nordre Ringvej mod Fynsvej og Østerbrogade mod Jens Holmsvej. Forsinkelserne de ser heldigvis ud til at være faldende.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag, så er tiden din.

0: Det her, det er Thomas Helmig med Gold Digger. Ja, og klokken den er blevet 20 minutter i 6.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og en af de helt store historier, der har været i medierne i dag, det er den her historie om, at vores børn simpelthen er blevet dårligere til at læse, de er dårligere til at løse matematikopgaver, og så pjekker de også mere end nogensinde før.
2: Mor og far skændes mig en sidste time. Det er slet ikke noget mere. Mor ikke kan tåle at arbejde. Så man også kan sige, at jeg ikke kan tåle at gå i skole. Og skoletræk, det er da en meget almindelig sygdom.
0: Ja, mere end hver fjerde danske elev har pjekket fra en hel skoledag inden for de seneste 2 uger. Og det er altså noget, de adspurgte elever, de svarer i den seneste PISA-undersøgelse, som blev offentliggjort i dag. Til sammenligning, så var det hver tiende elev, der svarede det i undersøgelsen fra 2012, hvor det her spørgsmål blev stillet første gang. Og selvom fraværsprocenten på Bakkeskolen i Esbjerg ligger lidt under gennemsnittet i Esbjerg Kommune, så kan de nok ikke se sig helt fri for pjek. Det siger skoleleder der, Christian Warming. Og tidligere i dag, der var han endda med til et elevrådsmøde, hvor han lige spurgte elevrådsmedlemmerne ind til netop pjekkeri.
3: Det var vildt interessant, for ja, jeg kommer lige fra elevrådsmøde, og jeg spurgte dem ad med henvisning til den her undersøgelse, om de kendte til det her fænomen med pjek, og hvor omfangsrigt det var. Og det sagde de i vores store elevråd, at det gjorde de. Det de sagde, det var, at den nemmeste måde at pjekke på, det var ved, at nogle elever kunne sige, at de havde det sådan lidt halvdårligt. Og så derved enten ikke skulle afsted i skole, eller kunne få lov at gå hjem fra skole. Og da jeg så spurgte dem ad, hvad kunne årsagerne være til det her, så blev det sådan rigtig interessant, fordi så sagde de, det kan være, at man har glemt at lave sine lektier. Og derfor så kan det være lidt svært at komme afsted, eller man kan ikke helt have, måske har man ikke helt lyst til den næste time. Det kan være, at man skal til en test, man synes, der kan være lidt svært. Så jeg tror også, at noget af det her pjek her, det er en form for, hvad kan man sige, undvigelsesstrategi, som jo i virkeligheden ikke er så hensigtsmæssig.
0: Ja, og dagens snak med elevrådet har også sat nogle tanker i gang hos skolelederen.
3: Det var super ærligt af dem, og det jeg tænker, det er, at jeg tror måske, vi skal være bedre til at tale om det, der kan være svært. Altså, at der kan ligge noget i løbet af dagen, som kan være svært. Eksempelvis at få talt om, at det er okay at glemme sine lektier, eller det er okay ikke at klare sig perfekt i en test, eller det er okay, at det nogle gange er lidt kedeligt i skolen, det skal vi nok komme igennem. Så måske er det der med at få talt om hverdagens trivialiteter på en god måde.
0: Men det handler nok også mere om mere end gode råd, siger altså Christian Warming.
3: Så tror jeg også, at det er vigtigt det her med at få elevernes perspektiv ind i det. Nu var jeg jo så heldig, at jeg skulle være med i det her interview i dag, så jeg havde jo en rigtig god grund til at gå ind og tale med elevrådet om det. Det havde jeg jo nok ikke fået gjort, hvis jeg ikke skulle være med i det her interview. Så for mig er det jo også lidt en øjenåbner at huske at få talt med eleverne om nogle af de problemstillinger, vi går og roder med i skolen, og så også få deres perspektiver på dem.
0: Sådan sagde altså Christian Warming, som er skoleleder på Bakkeskolen i Esbjerg.
4: Jeg var aldrig pikke mere.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Tak for det, gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Det her, det var Somber, My Body Isn't Ready. Det næste stykke musik, vi skal høre, der skal vi ned ad en country-vej med Dasha. Den her, den hedder Austin, og klokken den er blevet 7 minutter i 6.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Med Nicoline Viola Høg.
2: Klokken den er blevet 5:54. Det betyder, at der er 4 minutter til, at jeg lister ud af mit radiostudie. Men heldigvis, så er der gode mennesker på den anden side af en radiovis, der skal tage over. Det er Anders Bisgaard, der skal sende P4 Aften. Og jeg ved, at du allerede nu kan skrive til ham, hvis du har noget musik, du gerne vil høre. Så kommer der en radiovis til dig, lige efter Pitcher Boys.

0: med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
1: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
2: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
3: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
0: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
3: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
0: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
4: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
5: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
5: Nej, det er fordi at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
4: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er krediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
0: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DR TV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Tirsdag aften med musikken som den alt overskyggende hovedrolle. Vi har en mission: at sammensætte den bedste playliste til en lun efterårsaften. Men hvad synes du, der skal være med på sådan en liste? Send dit forslag nu i en sms til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i din besked. Så får jeg den her i studiet, og det gør jeg også, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og du skal også huske at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra. Måske et enkelt ord om, hvad du laver her til aften. Jeg er klar. Er du klar?

gætter, den hedder Empire State of Mind, og er med Alicia Keys her i P4 Aften, hvor det ja, så småt strømmer ind med gode forslag til playlisten. Lad os starte i Næstved. Og det er Lili, der skriver, jeg går i 2. E, og jeg er i gang med at lave min lektie, hvor jeg 5 dage om ugen skal læse 15 minutter for min læsedrage. Det er en tegning, hvor en drage uge for uge kommer ud af et æg, og jeg synes, at den vokser meget langsomt. Måske kan Golden med Hunter og alle de andre hjælpe den på vej. Lili, en skøn idé, lad os gøre det, og så rigtig god læsning. Og pas nu godt på dragen, det er ikke, når først den er kommet helt frem.

Lille lektielæser fra Næstved fik læst godt igennem til denne her, tror jeg. Golden med Aya, Audrey Newman, Hunter og alle de andre, der havde samlet sig om at lave denne her. Nu er det Mark Amber, her Belong Together.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd. Det her er P4.

0: til P4 Aften.
1: I dag er det den 8. september, og vi kommer aftenen igennem til lige at markere et par fødselsdage. Og vi ligger faktisk ud med en mand, som i dag ville have haft 37 års fødselsdag. Desværre så døde han i 2018, da han var 28 år gammel. Og der er tale om den svenske DJ, producer, musiker Tim Berling, også kendt som Avicii. Avicii nåede jo på ganske få år i virkeligheden at slå sit navn fast som en af verdens allermest populære og allermest dygtige pop-producere. Blandt andet med denne her, du hører i baggrunden, Levels, som jo stadigvæk er en dansegulvsklassiker. Men faktisk så blev hans allerstørste hit den sang, vi skal høre nu i P4 Aften, nemlig den, der hedder Wake Me Up.

0: Wake Me Up, det største hit fra Avicii, som i dag ville have været fyldt 37 år, hvis vi desværre ikke havde mistet ham for små 10 år siden. Nå, der er en knap, der ikke virker. Jeg prøver at trykke på den en gang til.
1: P4 Aften.
0: Der var den der. Gammel knap. Den trænger nok til at blive skiftet, men altså, vi skal til ny musik om et øjeblik, men først skal vi lige have lidt halvgammel P4-musik. Og det skal vi, fordi Tobias har skrevet, jeg er på vej hjem til Viborg i lastbilen efter en lang dag, der startede i det nordsjællandske. Men du kommer noget rundt, Tobias, skal jeg lige love for. Jeg vil gerne høre Pumped Up Kicks, og den er jo med Foster the People. Lad os få den her i P4-aften. Og husk, at du kan også være med, hvis du, ligesom Tobias, har forslag til playlisten. SMS til mig på nummer 1212. Husk lige at skrive P4, lave et mellemrum, og så dit forslag, og så også dit navn. Og send den altså til 1212. Eller brug mailen p4aften@dr.dk.

direkte fra P4 Aften ud til lastbilen her, Foster the People og Pumped Up Kicks. Paul skriver, nu har jeg jo gennem mange år hørt Cecilie Nordby for 1-2, og også hendes jazz og blues ting. Og så kommer hendes datter med en sanden med en fantastisk ny sang, Danse når vi gamle. En rigtig god og inspirerende tekst er det også. Den kunne jeg godt tænke mig at høre. En kærlig hilsen fra et regnfuldt Viborg, skriver Paul. Paul, det er et fantastisk forslag, du er kommet med her. Asta Nord.

Ja, Repeated hedder den her med Martin Garrix. Jeg har lige fundet et par gode forslag fra jeres bunke. Det bliver Dean Lewis lige om et øjeblik med den, der hedder How Do You Say Goodbye. Vi skal også høre Toto fra jeres bunke, men først lige en stemningssang fra Adele, den der hedder Set Fire to the Rain.

stemme, ikke? Adele, jeg var set Fire to the Rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over fra Amerika, at der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: say goodbye.
1: How do I say goodbye fra USA og til Danmark? Det var Dean Lewis. Kasper skriver, for at gøre bilturen mod København nemmere med den gode... Eller tak for at gøre bilturen til København nemmere med den gode musik. Men aftenen vil blive endnu bedre med Toto's Georgi Porgi.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: 4 aften.
1: Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. For en gang skyld lå den i min bunke og ikke i jeres bunke. Det er ellers en af de sange, der stort set bliver foreslået hver evig eneste aften. Nu synes jeg, at jeg skulle tage den med her denne aften her. Hvad skal der med på playlisten, hvis det står til dig? Kom med dit forslag på sms nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i din besked, så får jeg den nemlig herinde i studiet. Du kan også maile på p4aften@dr.dk, uanset hvad du gør. Så husk altså også at skrive dit navn, og gerne hvor du er henne. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad laver du? Bare så vi har lidt at snakke om her i radioen. Frem til radioavisen om et øjeblik. Kette og Jonah Blacksmith,

0: har lige måtte slette fire beskeder, fordi de var anonyme, og den går altså ikke her i B4 Aften. Øv, husk lige at skrive jeres navn, ikke? Nå, Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det, førte os frem til nyhederne fra Radioavisen. De kommer her. Nu er klokken 19.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater.

0: hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
2: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varetjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
2: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P4.

0: ja, den her, den bliver også slettet. Altså, jeg ved ikke, hvad her til aften. Jeg sletter usædvanligt mange beskeder, som er anonyme, og den går altså ikke. Altså, I er nødt til at skrive jeres navn, hvis I skal have jeres forslag spillet i radioen. Sådan er det bare. Helle fra Brabrand, for eksempel. Fuldstændig fin besked. Jeg læser den op lige om et øjeblik. Inden der vil jeg lige sige, at Niels Christian Lang er vært hele aften i Radioavisen og klar med nyhederne igen, når klokken bliver 20. Og kan du ikke undvære nyhederne så længe, så husk lige DR Nyheder-appen, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på ind- og udland. Sker der noget undervejs, noget rigtig vigtigt, så skal vi også nok fortælle det her i radioen, når det sker. Nå, sms'en er altså åben til forslag. Skriv til 1212 og husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Forslag til musikken, og derefter dit navn. Bare navnet, men meget gerne også, hvor skriver du til fra. Vi kan godt lide sådan at komme rundt i hele kongeriget, hele rigsfællesskabet for den sags skyld, hele Europa, hele verden for den sags skyld. Vi har allerede været i USA, om lidt skal vi til et andet sted i verden. Vi skal, ja, er det ikke et sted i Europa, tror jeg faktisk, men det kommer vi til lidt senere. Og så bare afsted. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og Helle i Brabrand, nu er det dig. Kunne du ikke spille Just Give Me a Reason med Pink? Og Neil Ross, skriver du så her. Jeg venter nemlig min kæreste og hund hjem fra Sverige efter 16 dage, og jeg savner dem. Jamen, det kan jeg godt forstå, du gør. Og Pink har købet fødselsdag i dag. Det kan jeg fortælle lidt mere om, efter vi har hørt sammen.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

og Nate Ruess her var Just Give Me A Reason. Helle fra Brabrand foreslog den, og så håber jeg snart, at kæresten og hunden er hjemme fra Sverige efter de 16 dage. Lad mig da lige nævne, at Pink faktisk har fødselsdag i dag. Jeg nævnte det lige inden sangen. Pink, eller Alice Moore, som hun hedder, hun er født i 1979. Hun bliver med andre ord 47 år i dag. Og hun er altså, nogle gange glemmer man måske, hvor stor Pink egentlig er. Altså, fordi hun har været med i utrolig mange år. Det er jo faktisk siden årtusindskiftet, at hun sådan har været aktiv. Og hun har solgt mere end 110 millioner plader på verdensplan. Og de seneste år, hvor det hele handler om streams og sådan noget, der er det altså også millioner af streams, som hun holder sig her, Pink. Meget, meget aktiv og meget succesfuld. Der er, skal jeg lige finde rundt i alle mine papirer her, der er kommet en besked her fra Kai. Og Kai er fast lytter ved at køre ofte lastbil. Han holder og venter på en trailer. Og havde lige et forslag, han kunne høre lidt musik i førhuset. Nemlig Taylor Swift og You Belong With Me. Jamen, så er ventetiden ophørt i hvert fald med Taylor Swift, Kai. Så mangler du måske bare traileren, og så ellers god tur, når du skal ud på landevejene.

Be Her, her var Ella Langley. Og så tak til alle jer, der nu har sendt beskeder igen. En masse af de beskeder, der ankommer anonymt, er nu kommet igen. Nu med navn på. Ej, vi kan lide det. Tak for det. Jeg skal nok spille så mange af dem, vi kan nå. Vi skal fra Ella Langley til en stor dansk sanger, en af de allermest talentfulde i disse år, nemlig Annika. Her er Luk mig ind.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Blond for dig. Her var Sisal, så driller knapperne lidt her i studiet. Så vi fik lige gang i Talk Talk, skal jeg love for. I baggrunden her, Live's What You Make It. Husk, at du kan komme med forslag til playlisten, hvis du sender mig en sms til 1212 og skriver P4 mellemrum som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og der kommer en sang for jeres bunke lige om et øjeblik.

filen, jeg slede den her op på kassettebånd, som konfirmander i 80'erne jo fik fra Ekspertradio, hed det dengang, sådan et Kim Schumacher mixtape, og den her var på i 86, Talk Talk Live Tour Jamaica, så blev der spolet tilbage og lyttet igen. Det var altså en af favoritterne på den der, det må jeg nok sige, fra på det bånd i det år. Nå, Kirke Såby kalder, det er farmor og farfar, der skriver, vi vil gerne foreslå Rosa med Skyklapper. Vi har hørt den hele weekenden, for Emma og Sofie har sunget den hele weekenden, og deres bror Frederik, han holdt sig godt for ørerne. Ja, det er jo det. Det er jo glæden ved at være bedste forældre, ikke? Så kan man få lov at have irriterende børnebørn. Det er sagt med kærlighed på besøg, og så kan man jo sende dem hjem, når man er træt af at høre dem synge sangen her. Men jeg synes da, at vi alle sammen skal høre den.

Skyklapper, skøn, skøn sang fra sangerinden Rosa. Du lytter til P4 Aften. Det er jo her, vi laver den store fælles playliste. Og sms'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked eller mail. P4aften@dr.dk. Husk dit forslag og også dit navn.

Sommerens hit fra Emma Sehested Høge, den der hedder Badebro. Halløj i etteren, sådan skriver Hanne fra Silkeborg. Det blev lidt gråt i dag, men vi hygger her til aften med at lave æggekage. Vores gode kammerat Henrik kom med lækre landæg, og der er stadig lidt tomater og purløg i haven, så det kan jo ikke gå galt. Det lyder lækkert, det må jeg sige, Hanne. Hanne foreslår Tina Dickow og You Wanna Teach Me to Dance, og lad os da bare få den med her i P4 Aften. Og så ønske god appetit med æggekagen.

æggekageproducenten Hanne. Ja, svingede gryderne til You Wanna Teach Me To Dance med Tina Dickow. Marlene og Jan skriver, jeg står her på terrassen i Bardolino ved Gardasøen i 28 grader, gælder bøffer og grøntsager til fruen. Det er så Jan, der skriver, kan jeg forstå. Spil lige Malaga med Thomas Helmi, så jeg er overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Uha. Jamen, så tæller vi for, og så er der da.

Malaga-sangen her fra Thomas Helmig, og lad os da blive ved den danske musik, men kan man sige, sætte dansetempoet en anelse op. Her er Alphabeat.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

bruger en sang med kunstneren Uro. Og lad os da blive ved den danske musik, for der er også en ny fra Hugo, om den hedder Forfra Sårbar.

Forfra Sårbar her med Simon Kvam ved mikrofonen i gruppen Hågård. Om et øjeblik så er der nyhedsopdatering fra Niels Christian Lang i Radioavis-studiet. Det er, når klokken bliver 20. Husk, at P4-aften og den store fælles aften-playliste jo altså fortsætter endnu 2 timer helt frem til klokken 22. Her frem til klokken 20, Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Skotske Travis, why does it always rain on me? Nu 3 minutters pause i musikken, der er radioavis. Klokken er 20.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
2: Grønland ligger i geopolitiske spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere i en møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive

0: sist i køen.
1: Ja, jeg håber at vi kommer inn. Da vi de aller siste i køen.
2: Hvorfor det viktig for deg å nå å se kong Harald?
1: Nei, det fordi at han var en god konge, og vi ønsker å si ha det.
0: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra klokken 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Anders Bisgaard.
1: Ja, her i P4 Aftenstudiet, men med Niels Christian Lang i nyhedsstudiet. Og Niels Christian har flere nyheder igen kl. 21. Der er masser af gode bud på, hvilke sange, der skal indgå i tirsdagens aftenplayliste, men der er stadig ledige pladser, så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så skriv det i en sms til nummer 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, dit forslag, derefter dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig hen, måske et par ord om, hvad du laver denne tirsdag aften, eller hvorfor netop din sang skal spilles i radioen. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det koster en krone af sms, skal jeg lige huske at sige. Christina har skrevet, på vej hjem til Løgstør fra Vejle, køreturen kunne blive fantastisk, hvis du spiller Benjamin Hav og Portugal. Jamen, der er da ikke noget, jeg hellere vil.

Portugalsangen, også et af de store sommerhit fra 2026, det var Benjamin Hav. Så skal vi til Oranlev ved Odder. Det er Claus, der skriver, jeg går med paraply og planlægger en ny stengang, der skal indflettes i en anden. Og jeg har måske fundet løsningen. Og så kom Empire of the Sun lige til mig. Og det skal være den, der hedder Alive. Jamen, god arbejdsløst.

Ja, man bliver bare i godt humør af en klassiker, ikke? Fleetwood Mac og Everywhere. Dun, dun, dun. Nå. Ja, jeg skal ikke sidde og synge med her for åben mikrofon. Det kan man gøre for lukket mikrofon. I andre kan bare scrolle med alt det, I har lyst til. Nu kommer der en, der måske er lidt sværere at synge med på, men ikke desto mindre en fantastisk sang fra Lady Gaga, der er fuldt smadret på The Dead Dance.

0: I'm Out of Love. Her var Anastasia, og lad os da lige blive kvinderne med de store stemmer, for i dag fylder sangerinden og rapperen Tessa 29 år. Altså, jeg tror, alle kender Tessa, ikke? Gjort sig bemærket skarpe tekster og energisk live-optrædende, og blander altså rap og ja, og soul. Og så kan man sige, at hun bliver til tider jo altså poppet på nogle måder, der gør, at vi faktisk også kan spille hende her på B4. For eksempel på sangen, der hedder Til Banken, hvor hun er sammen med Natasha og Karen Makuba. 29 år i dag, Tessa. Tillykke med fødselsdagen.
1: Right? Ej, mamma! Ej, klar! Billigste mix!
2: Du ved

0: Her sammen med Natasha Khan Mukuba, sangen her, der hedder Til Banken. Og så skal vi ellers tilbage til jeres bunke igen, for Nikita fra Kolding synes, vi skal høre 19 med Thomas Holm. For det er da, det er da godt nok at skulle ind og ud af lastbilen hele tiden. Det her vejr, skriver Nikita, som også har skrevet lidt om at være gennemblødt. Så der er altså regnvejr flere steder i Danmark her til aften. Og det går altså ud over Nikita.
1: Jeg har trukket 19

det kan føles som 19, og det er regnvejr, og man skal ind og ud af lastbilen hele tiden. Så det var derfor, vi spillede denne her for en lytter, der ville høre. Thomas Holm. Nå, se, som sædvanlig, så er Carl Emil Petersen en populær herre her i P4-aften. For eksempel Erik fra Dronninglund, han skriver, jeg sidder lige og tænder op i pillefyret og kommer til at tænke på Amager-forbrændingen med Carl Emil Petersen på sådan en regnfuld og kølig aften. Og så er der Frederik og Helle fra Ørestad. Kunne du ikke spille Amager-forbrænding, skriver de her. Kort og godt, og det er... ja, altså, hvis man er i Ørestad, så er der jo ikke så langt til Amager-forbrænding. I hvert fald ikke i forhold til fra Dronninglund, der er vi jo i den anden ende af landet. Så uanset hvorfor man gerne vil høre den, jamen, så synes jeg, at alle bare skal skrue op for den. Amager-forbrænding, den smukke her med Carl Emil Petersen.

Der er lidt sidste sledge ind over det her, ikke? We are family, det er Aura, som består af familiemedlemmer, og den, du fik her, den hedder Life Witness, det var sådan, det var. Om et øjeblik, så er der flere sange fra jeres bunke. Det bliver igen dansk, vi skal høre Søn på forslag fra en af jer lyttere, men inden da skal vi lige forbi Teddy Swims, mand med stor stemme, og den sang, der hedder Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swims. Kai i Bjerring Bro skriver: god aften. Jeg sidder lige og spiller Yahtzee med konen og tænker tilbage på en skøn sommer, hvor vi blandt andet hørte Søn på Ø-festival Langeland. Så jeg vil gerne foreslå, at du spiller Søn med Pissoir.

0: søn. Meget talentfuld dansk kunstner og gruppe. Her var den, der hed Pessoir.
1: Godt tilbage ind i mørket for at prøve at finde dig.
0: Og lad os så tage en tur til Molly Sandén og Victor Leksell. To af Sveriges helt store kunstnere i disse år. De har slået sig sammen på den sang her, der hedder Tænk.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror, jeg skulle finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

mening. Rasmus Seebach med Sprækker, og tænker du, var det ikke Søn, der også var med på den her? Jo, det er det. Det er kunstneren gruppen Søn, som altså hjælper Rasmus Seebach på denne her Sprækker. 3:09 af klokken her denne tirsdag aften, hvor vi gør klar til nyheder fra Radioavisen. Først lige Taylor Swift og You Need to Calm Down.

0: You need to calm down. Her var Taylor Swift. Og her er radioavisen med Niels Christian Lang. Klokken er 21.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene den her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en tro kopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
4: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
1: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
5: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
6: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
7: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og mumle og det modsatte lige efter nyhederne fra Niels Christian Lange. Radioavisen er tilbage igen klokken 22. Imens der underholder jeg med masser af god aftenmusik direkte her fra P4 Aftenstudiet. Du kan komme med forslag til, hvad der skal i playlisten. Det er sms nummer 1212, du skriver til. Det er P4, som det første i din besked. Et mellemrum, dit forslag efterfulgt af dit navn, gerne hvor du befinder dig henne, og måske et par ord om, hvad du laver sådan en sen tirsdag aften her. Du kan også maile, det var det, jeg fik vrøvlet mig igennem lige før. p4aften@dr.dk. Og det er lige meget for mig, om du sms'er eller mailer. Jeg får det nemlig ind på min skærm her, uanset hvad. Altså, Christine fra Vesterbro, så tænker jeg, at vi i København skriver tidligere på aftenen, at hun foreslår Safe and Sound med Capital Cities. Det vil nemlig være gode vibes til aftensmaden, og nu kunne jeg godt forestille mig, at der er blevet spist aftensmad, men derfor kan jeg da håbe, at radioen stadig kører, så at Christine kan nå at lytte med, så kalder vi andre, der glædes os over dette skønne popnummer fra Capital Cities, Safe and Sound.

Safe and Sound. Her var Capital Cities i P4 Aften. Der kommer altså rigtig mange gode forslag her, og det gode ved, at I kan få lov at foreslå musik, det er, at der kommer sange i playlisten, som vi ikke er vant til at spille her på P4 i en. I daglig grad i hvert fald, for eksempel Jane fra Torning Vestermark, der skriver, jeg har gang i malerrullen, og jeg vil gerne foreslå, at du spillede Aldrig Mere Sommer med Annika Åk her. Den har en god energi, på trods af den triste titel. Det er en meget speciel sang, den er. Den er god. Lyt godt efter.

Tracy Abrams, That's So True, sang hun her i P4-aften. Og så en, jeg vil lige sige, en ny klassiker, kunne vi vel godt kalde den, for Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

one hit wonder, den her, ikke? Fra Plain White Tees, de fra Chicago over i USA. Altså, her på B4 i hvert fald kun denne her hitter med dem. Hey there, Delilah. Til dansk musik nu fra Ella Augusta. Her er prøveperiode.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Giv mig, hvad du har. Synger Dodo and the Dodos her. Endnu en klassiker i P4 Aften. Vi skal en tur til Sandvig. Det er Kenneth, der skriver og foreslår Adel the Second med den sang, der hedder The Luckiest Boy Alive. Det er jo fra Dansk Melodi Grand Prix. Nu bliver jeg altså lige i tvivl, om det var i år eller sidste år. Eller må lige sige her. Ej, det er altså fra 25, altså sidste år, at den medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix.

0: The Second.
1: P4 Aften.
0: The Unluckiest Boy Alive. Og jeg ved ikke, om du kan huske historien om, hvorfor at kunstneren her kalder sig Adele The Second, eller Adele The Second. Og det er simpelthen fordi, at han ikke vil forveksles med sangerinden Adele. Staves næsten på samme måde. Så er det her altså Adele den anden. Adele The Second. Den er god nok. Fra Dansk Melodi Grand Prix 2025, lige her fra P4 Aftenstudiet til Bornholm. Vi skal til Vejby, Nana. Naja, undskyld, skal jeg læse rigtigt. Naja skriver, som hun Naja på arbejde. Og vil gerne foreslå Blå Nætter med Østen og Lea Eibjørk. Det var sådan en rigtig god dansk sang. Lad os da få den på her i P4 Aften.

Der var rigtig irske folketoner i denne her, Ed Sheeran's og Galway Girl. Nu er det dansk, rigtig dansk, fra Christoffer. Her er Ringer om natten.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, synger Christoffer, hvor sangen her, der hedder Ringer om natten. Prøv at høre. Det her, det er Noah Kahan og Stick Season. Den har vi jo spillet rigtig meget her på B4 i flere år. Og nu kører der altså en sag, som bliver fint beskrevet i en artikel på vores hjemmeside dr.dk, der handler om, hvorvidt denne her sang i virkeligheden har dannet baggrund for en af de sange, et af tidens største hit, en af dem, vi spiller allermest på B4 i øjeblikket, nemlig Boston med Stella Lefty. Så jeg har et forslag, det er, nu tager vi lige og skruer ned for Noah Kahan her, og op for Stella Lefty. Så har vi lige, lad os lige få den i erindringen først, så kan vi høre Noah Kahan bagefter.

0: Stella Lefty og sangen Boston. Og lad os så tage den sang, som angiveligt skulle være den, som hun har kopieret. Lad os høre Stixi sådan med Nora Karen, så fortæller jeg mere bagefter.
1: As

0: af P4 Aften.
1: Og her var den så, Stick Season med Noah Kahan. Hans kæmpe hit fra 2022. Og den sang, som altså skulle være baggrunden for Stella Leftis kæmpe hit Boston. Altså, ifølge artiklen på DR.dk, så benægter Stella Lefti selv at have kopieret bevidst. Men alligevel, så har man altså lige haft nogle eksperter ind over, og de har altså givet Noah Kahan ret. Og dermed så er Noah Kahan faktisk blevet tilføjet som sangskriver på Stella Leftis sang Boston, selvom han sådan på den måde ikke har været med til at skrive den. Men det betyder også, at når vi spiller Boston med Stella Lefti, ja, så får Noah Kahan faktisk en del af rettighedspengene. Og hvis det sådan er, ja, ubevidst, eller selvom det er ubevidst, kan man sige, så er det jo meget rimeligt, at Noah Kahan får del i pengene, hvis der har været lidt for meget låneri i Norge, ikke sant? Du kan læse hele den spændende artikel om ikke alene Boston-sangen, men om Stella Lefti. Og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk. Her nu, Living on a Prayer, det er Bon Jovi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Cheers, her var Sabrina Carpenter. I B4 Aften, hvor det om et øjeblik er nyhedstiden, Niels Christian Lange er klar med radioavisen om 3 minutter.

0: To lanterner med Mathias og Frida. Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 22.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorter Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcellepakken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: Ja, hej det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen her klokken 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Niklas Sehl her med Planet.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og dejligt, du gør det. Der er masser af musik til din tirsdag aften her, også lidt senere med et musikalsk skulderklap. Det kommer i aften fra Kind mod Kind. Relativt nyt nummer derfra. Lige nu her er det Albert Heath og Darlin, der har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu. København, du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm og håb og skrig. Den handler om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark. Et sted, hvor der måske er lidt mere ro på. Jeg vil da sige, at det bedste af begge verdener. Det lyder faktisk ret fristende. Med de ord, velkommen til et par timer her, hvor det er musikken, det handler om, og ikke mindst også at få rundet din tirsdag. Godt af her på P4. Her er Et lille hus i Jylland.
3: Jeg er så træ-

The Man Who Can't Be Moved fra The Script her kommer med budskabet om, at nogle gange, der skal man simpelthen bevare håbet og tro på, at ens drømme nok skal blive til virkelighed. Det er noget med tro kan flytte bjerge og sådan noget. Det er jo det, de kloge siger. Ham her, som The Script synger om, nægter at give slip på sin tidligere kærlighed og vender tilbage til stedet, hvor de mødtes, fast besluttet på at vente, uanset hvor længe det tager. Det her, det er Før Natten på B4, og nu er det med det fuldstændig fantastiske nummer, som Erika Jane stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere på året. Her er Death of Me.

Isabella, der danser en rituel regndans for at redde sit tørre og udtørrede land og bringe liv tilbage til naturen. Det var det, som danseorkestret sang om her. Og så er der nyt samarbejde i din radio nu her. Det er færøske Lea Øjbjerg, og så er det Augusta Schackinger, der er gået sammen på det her nummer, der hedder 100 år.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Kim for the Weekend var det her med Coldplay.
1: Før natten på P4.
0: Som du faktisk altid kan komme i kontakt med, og det foregår via vores mail nattensnabelag.dk. Det er her, du for eksempel kan foreslå en sang, som du har lyst til at høre en af aftenerne i Danmark, der hvor vi er samlet om at sige tak for i dag og runde det hele godt af. Det er også nattensnabelag.dk, mailadressen hedder. Det kunne være for eksempel for at foreslå et musikalsk skulderklap, en sang, der vil os det godt. Og sådan en har jeg valgt ud i aften. Den kommer lige om et øjeblik. Det er Kind mod Kind, der har lavet et nyt nummer. Og du får det lige efter Alex Warren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er Kind mod Kind, der leverer musikken til dit musikalske skulderklap i aften. Kind mod Kind, det danske band bestående af Mads Andreas, Julius, Gustav og Mikkel. Du kender dem også fra det store hit, de lavede sammen med Medina, tror jeg, for et par år siden. Love Isn't Easy. Og nu er de her altså igen med ny musik til dig. I tirsdagens skulderklap her rejser vi tilbage til en kærlighed, der var, hvor brudet har efterladt nogle ar, men der er stadig en særlig plads inde i til erindringen om alt det fine, som den her kærlighed var. Selvom det altså ikke er en del af nuet, ja, så har det også lov til at være her. Og dem, der tager os med, det er som sagt Kind mod Kind på Danser med Minder.

Danser med Minder var det her fra Kind mod Kind, som du også har mulighed for at opleve live, hvis du skulle være til det her i løbet af, ja, faktisk fra næste måned og så helt frem til jul. De starter med at drage rundt i landet den 22. oktober, der lander de i Odense, Musikhuset Posten der, og så drager de ellers rundt i landet. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

Real var det her med Dreams. Så skal vi have fat i Rune Rask og Hampenberg og Blæst. De har leget lidt meget, vil jeg sige, med et gammelt back-to-back-nummer, som hedder En som dig. Hvis du forstår.

så hoppede vi lige over 40 år tilbage i tiden og landet i TV2's album Nutidens Unge. Og for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, at de også har en lille tanke helt nede i 50'erne på nummeret Bebop & Lula, som Gene Vincent lavede, altså for nærmest 100 år siden. 1956, så stadigvæk. Bebop & Lula var det her fra TV2, så bliver det til gengæld helt nyt her i før natten på B4. Det nye nummer fra Somber hedder My Body Isn't Ready.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt. Yeah.

dykke ned i skattekisten med gode boyband hits, så fiskede jeg lige et af de allerstørste numre op fra Backstreet Boys her, Everybody. Lige om lidt, så skal du have radioavis her på B4 lige blive opdateret på, hvad der også rører sig sådan i Danmark på nyhedsfronten og i udlandet også. Og det er lige efter denne her klassiker fra Whitney Houston, du får en radioavis. Her er I Wanna Dance With Somebody.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det var her med et hit, som var rigtig stort for alle dem, tror jeg, der var unge i lige omkring år 2010. En rigtig millennial hit her. Lavet af Gojay, der skabte hjemme hos sine forældre i Australien. Og i øvrigt fik New Zealandske Kimbra med på holdet. Så havde de altså det her store hit, Somebody That I Used To Know. Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten her på B4. Der er både fra før og nu på listen over musik, du skal høre. Den er ny, Sienna Spryvo og Material Lover.

Jeg var lige inde og søge lidt på, hvad man ellers skal kalde en rigtig scorekarl for. Der er jo mange ord for sådan en fyr, der virkelig kan begå sig hos damerne her. Nogle af de lidt ældre ord, jeg faldt over, skørtejager, Don Juan, Casanova, flødebolle. Og så lidt nyere, dameven. Ej, det ved jeg ikke, hvor nyt det er. Men fuckboy, player, Rizzler. Og så kan man også bare sige Craig David, fordi det er ret overbevist om, at han også var, eller måske ovenikøbet er. Han tog os igennem ugen med 7 Days her, og Monique, der også har været en enkelt flødebolle, skørtejager, Don Juan i blandt deltagerne i DR's datingprogram Hotel Romantik. Dem, der lavede soundtracket til det, jamen, det er simpelthen Patina med nummeret.

Og så lød gong-gongen her fra Alphaville som et tegn på, at vi skal sige tak til Big in Japan her. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften med masser af musik her på B4. I før natten frem til midnat, lige nu og her med One Republic og Need Your Love.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: før natten på P4.
1: Nu kender vi måske ikke alle detaljer i historien eller hele sandheden omkring, at hende, du lige hørte her, Ariana Grande, har valgt at trække stikket fra offentligheden, simpelthen trække sig tilbage. Men det, man måske godt kan tage med fra den nyhed, det er vel det der med, at man skal huske at mærke efter, og huske, at det kan godt være, at samfundet og omverdenen forlanger lidt meget af en. Det er ikke nødvendigvis det hele, man er nødt til at gå med på. Bare hvis man kunne lade sig inspirere af et eller andet, så kunne det måske være det. Ariana Grande var det altså her, og Hate That I Made You Love Me i før natten på P4. Nu er det med The Cure og Friday, I'm In Love.

Det var Mille her med Dagdrømmer. Af en eller anden grund fandt jeg mig selv for ikke så længe siden sidde foran skærmen derhjemme og simpelthen se filmen Coyote Ugly. Og lad mig sige så meget som, at det var ikke det hele, der måske nødvendigvis var gået i dag, som det gik dengang. Der var noget med et skønhedsideal, og der var noget med mand-kvinde-ting og så videre, som ja, der er simpelthen sket noget siden. Og det er også helt fint, men ja, det er jo altså den film, der hedder Coyote Ugly, hvis du skulle have lyst til at høre, hvad det er, Leon Rimes har lavet musikken til. Og musikken får du her, Can't Fight the Moonlight.

Ida Laurberg her med Terje. I starten af 2025, der skulle vi pludselig til at lære et nyt navn at kende. Og jeg tænker, hun er blevet kaldt Sissal rigtig mange gange siden, da jeg har senere hen lært, at hun vist nok hedder Sissal. Den her færøske popstjerne, som hun jo er, i den grad er blevet, siden hun stillede op og vandt det danske Melodi Grand Prix i 2025. Og det gjorde hun med nummeret Hallucination.

Så bliver det næppe mere Carpe Diem-agtigt, og det kan vi jo godt lide her i Før Natten på P4. Sæt det fri, hvis der er noget, der ikke rigtig spiller i dit liv, og hvis du synes, det hele er lidt svært, jamen så starter vi med at trække vejret stille og roligt. Fantastisk budskab her i Maldeberts nyeste Sæt det fri. Og så er det Prince, der er på banen. Her med Kiss.

0: kiss.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner, og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag mellem det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnet til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har så har stået i kø i timevis at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
3: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
2: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
4: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
5: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
2: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
3: Jeg er faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud,